0: mtakatifu, mama wa Mungu, tuombe sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu, amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombe sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu, amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombe sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu, amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele, amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombe wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu,
0: utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tendo la kwanza la uchungu, tumukumbuke Yesu alipotoka jasho la damu katika bustani la Mizeituni. Tuombe neema ya kusikitika, ya kutambua na kutubu dhambi zetu.
1: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu,
1: amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yu nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu, amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu, amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu, amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu, amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu, amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee

0: Kristo wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu,
0: utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tendo la pili la uchungu. Tumkumbuke Yesu alipopigwa na waaskari wabaya. Tuombe neema ya kuishi unyofu, kujikatalia na kuepuka tamaa na furaha za mwili. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yu nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu,
0: utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tendo la tatu la uchungu, tumkumbuke Yesu alipotiwa taji la miiba kichwani. Tuombe neema ya kuepuka kiburi, majivuno na roho mgumu. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ninawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu,
0: utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tendo la ine la uchungu, tumkumbuke Yesu alipochukua msalaba wake. Tuombe neema ya kuvumilia mateso yetu yote na kushinda majaribu. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele amen.
1: Bikira Maria msaada wa Kristo
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu utusamehe dhambi zetu
0: utukinge kwa moto wa milele upeleke mbinguni roho za watu wote hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tendo la tano la uchungu. Tumkumbuke Yesu aliposulibiwa na akafa msalabani. Tunakuabudu Yesu Kristo na tunakusifu
0: kwani uliwakomboa watu kwa msalaba wako mtakatifu.
1: Tuombe neema ya kuwapenda Yesu na Maria. Baba wetu uliye mbinguni jina lako lisifiwe ufalme wako uje mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi lakini utuopoe katika maovu
1: amen. Kwani kwako
0: ufalme uwezo na utukufu milele.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema Bwana unawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
2: Bikira Maria msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
2: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele,
0: upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tunakimbilia ulinzi wako, mama mtakatifu wa Mungu, usizarau sala zetu sisi wana maskini kabisa, alakini utuopoe katika hatari za kila siku, ee Bikira mtakatifu na mbarikiwa. Amen. Sala kuomba malaika mlinzi.
0: Malaika mlinzi wangu, unilinde katika hatari zote za roho na za mwili.
2: Kwa jina la Baba,
0: kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen.

0: Ndiyo kweli Mungu unatukaribisha nyumbani mwako kwa kutuonesha pambazuko hii asubuhi. Tunakushukuru, jina lako lipewe sifa. Na mbele ya kuanza misa takatifu, tutasoma yale nia zinazopatikana juu ya karatasi. Jamaa ya Kahambu Sibiolo Rosali inamshukuru Mungu kwa ulinzi na faraja anayoyajalia tangu kifo cha baba mzazi Kahindo Hangi Joakimu. Mungu amupokee mbinguni, na wanaomba Mungu amjalie mama mzazi nguvu kwa madhaifu ya mwili, na tena Mungu amjalie neema ya uponyaji wa mwili na wa roho. Na watoto nao wanaomba neema ya umoja na mapendo kati yao, wakiombea baba marehemu Kahindo Hangi Joakimu na marehemu wengine wote wa jamaa, na wale wote wanaopatikana matohorani na wote wasiokuwa na waombezi.
1: Katembo Kaparai Jano anaomba misa ya marehemu ya papa Kakule na historia Mululu, anayemaliza mwaka mmoja tangu kuzaliwa mbinguni, kwa roho yake ipumzike na amani. Anaombea pia Kavira Lucia Kaniki, Mumbere Mululu Jimi, Masika Kaparai, SP Lufrida, Sokulu Kaparai, Rishare na marehemu wote wa jamaa, na wapumzike kwa amani.
0: Mama Kahindo Hangi Mari Jose na Kiakimu wa Flora Mbwahena wanamshukuru Mungu kwa mema na makuu ambayo anawatendea maishani mwao, kwa kuwalinda na kwa kuwaponya kwa magonjwa mbalimbali. Wanaombea watoto wao neema ya ufungulivu kwa vifungo mbalimbali, na tena wanaomba Mungu awajalie neema ya uvumilivu na uaminifu katika hali yao ya ujane, na wanaomba Mungu abariki wale wote wanaowasaidia katika mahitaji yao yote. Wanaombea waume wao marehemu Katembo Pius Mahembe na Paluku Salvelo Lwako.
1: Mama Françoise anamshukuru Mungu kwa mema na maajabu anayotenda ndani ya jamaa yake. Anaombea roho za marehemu wafuatao: Kioma Wafula Auguste, Kioma Nguramu Ferdinand, Mate Sindiki Minywa Jekoni, Mayanisha Ipuma Cyprien, Kasereka Mula Kirwa, Kanyere Nziwa Francisca, Kasereka Shukuru Piskase, bila kusahau roho za marehemu wote wanao uawa bila sababu mashariki mwa inji yetu ya Kongo.
0: Jamaa Msubao Juma Christophe inaomba misa kwa ajili ya marehemu Masika Victorine Msubao Juma Christian Kavira Juma Charlotte Msubao Juma Corade Masika Iruma Kavira Monique couple Sindani Jean-Marie na Isabelle couple Mandefu David na Marie Karecha couple Mbisia Justin na Ifrazi na marehemu wengine wote wa jamaa ya Christophe Juma Musubao.
1: Couple ya Muhindo Gervais na Kanyere Virginie wa Avenue des Ecoles wanamshukuru Mungu kwa kuwalinda wazima mpaka siku hii na kuwaponya kwa magonjwa mbalimbali. Wanaombea marehemu wazazi wao, couple kama Te Jean Kapusu na Nzia Bake Suzanne, couple Kambale Kalondero Jean na Kabira Mwasi Muke Cecile, Kasereka Kalondero Erneste, Kahambu Marie Louise, Pauline Claudine, Dona Kimbu Chembu, Kambale Arsene, Deoda Katongo, couple Anaclete na Kabira Verena, couple Kambale Karaso na Kabira Katerine, couple Marie Katete na Kavira Albertina, Chachimwa Odeti, Tongo Kasongo, Tongo Kasongomi na Mate Siwako na marehemu wote wa jamaa.
0: Mama Rose anaombea wagonjwa wote uponyaji. Anaombea marehemu wote, na kwa namna ya pekee anaombea

0: Xone Richard, Léo Libori, couple Nathalie na Celestin, couple Félix na Prudence, na marehemu wengine wote wasioko na umbaji na wote wanaopatikana matohorani.
1: Jamaa ya Papa Kapepela Pakavitero inaomba misa kwa ajili ya pumziki ya pumziko ya marehemu wafuatao: Kavira Murere Edwige, Papa Kapepela Aloise, Mama Kabuo Françoise, Papa Tsongo Jerome, Papa Baudouin, Papa Kazombo Kikwaya Jean, Kavira Murere Germani, Mumbere Patrick, Mohendo Kambumbu Kelvin, Kasoki Debora na marehemu wote wa jamaa wasio na waombezi.
0: Jamaa ya Tachinda Kandiro inashukuru Mungu kwa yote anayowatendea maishani mwao. Wanaombea marehemu Kavira Salum Cecile, Tachinda Jean, Adolphe Bobondo, couple Etienne Kandiro na Therese Kataliko, couple Gregoire na Celine, Patrice Kaseme, Salve Chiabu, Yvonne Bobondo, Kambale Bobondo Emmanuel, Erasme, Zeferine, Beatrice, Ariette, Scolastique, Papa Joachim Katraka, Simoli Songo, Pres Mapendo, na wote waliofariki katika jamaa ya Tachinda Kandiro.
1: Katembo Pius Mahembe na Kahendo Hangi Marie Jose wanamshukuru Mungu kwa mema na makuu anayotenda maishani mwao. Anaendelea kuwalinda na kuwaponya kwa magonjwa mbalimbali katika jamaa. Wanaomba Mungu awajalie watoto wao wote neema ya ufungulivu na uponyaji. Wanaombea marehemu wote wa jamaa: Katembo Pius Mahembe, Kahindo Hangi Joachim, Paluke Salvelo Lwako, Katso Vasive Rija na Kavira Teresa Vahalania, Hangi Kuple, Hangi Katembo Kuple, Hangi Katembo Daniele, Kasoki Dorote Kahamulwa, Kuple Jerome Vitreye na Masika Marie Celine, Kuple Kambali Philippe Simbalalia na Kahambu Siri Mwenge Josephine, Paluku Deni Hangi na Hangi Nyahanganji na marehemu wote wa jamaa.
0: Jamaa ya Msaburi Muisa na Kabu Elizabeti inashukuru Mungu kwa mema na majabu anayowatendea, hasa kwa kuwezesha kadete wao Anne Nyangoma kufikisha naziri yake ya kwanza. Mungu apewe sifa kabisa. Wanaomba Mungu amulinde na walinde nao pia. Wanaombea marehemu Jerome Mukoro, Deo Mukoro, Gerard Mukoro, Andre Mukoro, Regina Gaspar, Leonard na marehemu mwingine wote wa jamaa wote wasioko na ombezi.
1: Jamaa Kasoresha inashukuru Mungu kwa makuu na maajabu ambayo anatenda maishani mwao. Pia wanashukuru watu wote waliojiunga nao wakati wa kifo cha mama Masika Verena. Wanaombea baba Kakule Kisoresha, Kaliadri, Justine Kaswera, Michelle, Geneveva, Kaeni, Masika Verena na marehemu wote wa jamaa.
0: Jamaa ya Kambale Tsongo Musaburi Mukwenye inashukuru Mungu kwa mema na majabu yote anayowatendea katika maisha yao. Wanaombea pumziko ya heri ya marehemu Papa Kasereka Kabiabu Nikola, anayemaliza miaka 2 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Na wanaombea marehemu hawa: Kuple Mukwenye Mohasa na Elena, Kuple Nzomana na Muombe, Marie Jose Kawali na Pascal Zawadi Masika na marehemu wengine wote wa jamaa.
1: Jamaa Kikukunia inaomba misa takatifu kwa ajili ya mzazi wao Katsuba Kikuniha Josefu, anayemaliza mwaka tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Mungu amulaze mahali pema peponi. Wanaomba pia misa kwa ajili ya pumziko la milele kwa roho zifuatazo: Papa Jile Sasita, Mama Alexandre Mubunga, Kuple Luciani Kikuniha na Kaswera Cecilia, Kuple Prospere Kandagua na Charlotte Mbasa, kuple Kambale Muhambu Muhambu Muhambuli Moise na Kabira Mbasa Neema, kaka Muisa Musenyerwa, kaka Jacksone Malikidogo na marehemu wote wa jamaa.
0: Jamaa ya Katomi Chiabu na mama Victorine inashukuru Mungu kwa mema na majabu anayowatendea. Inaomba misa hii kwa ajili ya marehemu hawa: Katomi Chiabu, Victorine Kabira, Jean-Pierre Kasereka, Siabuwa Pacifique Siheria, Giselle na marehemu wengine wote wa jamaa.
1: Jamaa ya Gloria Lomami inaomba misa ya kuzarewa ya mara ya kwanza mbinguni ya baba, mjomba, kaka na tate wao Kisonia Mahango, Deogracias Lucien, mtoto wa Kisonia Unga Corneille, apumzike kwa amani, na watoto wote wa jamaa ya Kisonia na wa Kasai na Benoit Mbakula na Kangizi, Lucia na Viki Makasi na Zuena na Tongo na Musafiri na jamaa ya Lomami Jean-Pierre na Matongani Michele na Kenema, wapumzike kwa amani.
0: Jamaa ya Mukosa inaombia marehemu Fatao Mukosa Ari, inaombia vile vile marehemu Kimbesa Katasi Jean-Pierre, Kolete Mukosa, Melanie Mukosa, Anatole Katsova, Valente Kataliko, Chota, Alexi Mukosa, Mukosa en silence, Bernardine Kimbesa na Bodwe, Aloise, Madeleine Mukosa, Françoise Mukosa, na wote marehemu wa jamaa ya Mukosa.
1: Jamaa ya Muhindo Peruzi inashukuru Mungu kwa mema yote anayo watendea maishani mwao. Wanaombea Kambale Peruzi Jile ambaye amemaliza miaka 10 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Wanaombea pia marehemu Muhindo Peruzi Sikujua, Couple Janvier na Josephine, Jeanne Peruzi, Aime Kimbonge, Mandela, Riziki Peruzi, Espe Mahamba, Isa Fimbo, Soki Sabina, Sifa Peruzi, Wivine, Merveye, Jirese. Mungu awape pumziko la milele, wakiwaombea pia muti wa kizazi chao.
0: Jama ya Ja Pamu Murecha na Masika Tsongo Desange inaombea mama Masika Wahwere Emilie ambaye amemaliza miaka 5 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Inaombea vile vile Rasta Mwandungo. Inaombea vile vile marehemu Muhindo Wahwere Malango Jean, Kahambu Ernestine, Stella Pelembu, Elene Pelembu Pelembe, Ma Gloire Pepe, Jorda Kitambala, Charlotte Kasekwa, Ndungo Musaburi, Luka Bahwere, Kabira Kamati Felician, Dieu Merci Ndaliko, Jean-Marie Kasekwa na marehemu wengine wote wa jamaa.
1: Jamaa ya Kibambire inaomba misa kwa ajili ya pumziko ya baba yao Kasereka Kanzombo Kanza Kaso na Kasonia Ferdina anayemaliza miaka 5 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Wanaomba misa kwa ajili ya marehemu hawa: Petro Kibambire, Arsene Kanzombo, Anatole Kanza, Ser Masika Bernadette, Bernadette Katsoti, Luwutru, Denise Mami Kanzombo, Famiye ya Kitamuri Kingetze, Magistra Arsene Kanza Kabo, Fiton Edani Endane Luhi na bibi yake, Musubaho Endane Luhi, Gabriele Karoli, Engineer Sangala Diedone, Anese Kibambire, Angela Sekahendro Kanza, Hariete Kanzombo na marehemu wote wa jamaa Kibambire Kanza na wengine wote wasiokuwa na waombezi katika inji nzima.
0: Jamaa ya Josephine Masika Kiamtsongeri Wasilele Musai inaomba inamshukuru Mungu kwa ajili ya kuwalinda katika hali yao ijapo magumu. Mama Josephine anaomba Mungu amulinde katika hali yake ya uzee na mupushe na magonjwa mbalimbali. Anaombea mume wake Kambale Amedesa Mbili, anaombea vile vile marehemu Katembo Malikidogo, Kabuo Marie Clara, Kasereka Nestor, Kiamdundo Wilfredi, Mama Kanyere Christine, Kahambu Pascaline, Kiakimwa Fideline, Kaswera Cecile na mume wake, Kiaso Ndawa na mke wake, Papa Wasanalo Floribert na mtu wa kizazi, na wengine marehemu wengine wote wa jamaa Josephine Masika Wasilile Musai.
1: Jamaa Muhenenge wanaomba misa kwa ajili ya ndugu Kambale Musai Leta, ili Mungu amjalie pumziko la heri katika ufalme wake, na wanaombea marehemu wafuatao: Kaputu Muhenenge Damien na Masika Sabina, Musai Aloise na Juliene, Couple Mukanderwa na mtumishi, Couple Kakwede Kwede na Lucia, Couple Emile na Adolfine, Papa Paluku François, Kakule Siriwayo Bijojo, Kakule Mutremi Emmanuel, Kasereka Muhenenge Marcele, Muhen Veneranda, Couple Katsumba na Domina, na marehemu wengine wote wa jamaa Muhenenge, Mungu awapokee katika ufalme wake.
0: Couple Thierry Kitagenda Victoire Sibiri wanaomba, wanaambia marehemu Kabira Regine anayemaliza mwaka mmoja tangu zalikuwa kimbinguni, wanaambia vile vile Jacob Sibiri, Salome Kawire, Kambale Kawire, Mbusa Kawire, Thomas Sibiri, Andre Sibiri, Amede Sibiri, Anye Sibiri, François Kapopo, Wasinja Kitagenda na wengine wote marehemu wa jamaa.
1: Mama Celestine Kabira wa Buhii anaomba misa takatifu kwa ajili ya marehemu wafuatao: Papa Matongo Thomas na mtoto wake Ariel, Sokolo Kambale Simon na Salome, Tate Rivina na Marcelina, Kambale Benoit na Moise Kasereka, Kambale Pahwere na Masika Mwangaza, Mujomba Jerome na Kaburu, Couple Shanga Honorina na watoto wake, Sokolo Kaibumba na mke wake, Kambale Chitere na Tate Stefania, na marehemu wote wa jamaa Kateluri Pascale, pia na wajirani wetu wote wa Buhii, pamoja na mtu wa kizazi cha jamaa ya Mama Celestina na wote wasiokuwa na waombezi. Mama Celestina anaombea masikilizano, umoja na ufungulivu kwa jamaa yake yote. Mungu awape pumziko la milele marehemu wote wa jamaa hiyo, wapumzike kwa amani.
0: Kumbe Virginia anashukuru Mungu kwa mema yote anayomtendea maishani mwake, akimpa afya njema siku kwa siku ijapo uzito wa uzee. Anaomba misa hii takatifu kwa ajili ya pumziko la milele na la amani kwa marehemu wapendwa hawa: Marco Kombi, Anastasia Kaswera, Couple Pierre Mona Monique, Couple Fabien na Josephine, Marie Thérèse Charlotte, Joseph Kashauri, Celestin Bernard Celine, Elise Sœur Marie Kamaliro na marehemu wengine wote katika jamaa.
1: Jamaa ya Gaston na Fazila Wangote inamshukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea maishani mwao, hasa kuwapitisha katika magumu mbalimbali ya maisha. Mungu asifiwe, na wanaomba afya bora na hekima kwa jamaa ya watoto wao. Wanaombea marehemu Kabuo Grace, Papa Katrembo Mbayahe, Papa Jean-Louis Lusenge, Tati Iruma, Tate Masika, Tate Muaso Masika, Sokulu Kahedu Kitracha, Sokulu Nikola, Papa Singwitre, sokulu Muenderio Aloise, tate Josephine Kabira, dada Zaina Kabira, Jean-Pierre, Bruno, Balewa, na marehemu wote wa jamaa yao na wasiokuwa na waombezi.
0: Jamaa ya Emile Kalume na Specious ke na hoa. Inaambia marehemu wa jamaa Emile Iteni Kalume Bulemo. Inaambia marehemu Kakutiro Silvestre, Katembo Mariro Masusi, Masika Kisonia Safi, Masika Mutsotia Specious, Kavuo Victorine Kaluma, na marehemu wengine wote wa jamaa wasiokuwa na waombezi. Tujitayarishe kwa misa takatifu, tukuweka nia zetu mbele altari ya Bwana. Tufuate.

0: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nanyi wote.
2: Na kwako pia.
0: Ndugu zangu, tuungame dhambi zetu ili tuweze kusharikia na ibada hii takatifu kwa furaha na amani. Na muungamea Mungu Mwenyezi.
1: Na ndugu zangu,
0: ya kama nimefanya dhambi tele kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo na kwa kuacha mapasho yangu, kweli nimekosa, mimi nimekosa sana. Ndio maana namuomba Maria mtakatifu, bikira siku zote, malaika na watakatifu wote, na ndugu zangu, muniombe kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atuondolee dhambi zetu, atufikishe katika uzima wa milele.
2: Amen.
0: Bwana utuhurumie.
2: Bwana utuhurumie.
0: Kristo utuhurumie.
2: Kristo utuhurumie.
0: Bwana utuhurumie.
2: Bwana utuhurumie.
0: Tusali. Ee Mungu, umeweka tayari mema yasiyoonekana kwa ajili ya wale wanaokupenda. Utie katika mioyo yetu roho ya mapendo yako, ili tukupende katika yote na kati na kuliko yote, na tujaliwe mema uliyotuahidia yenye kupita tamaa zetu zote, kwa ajili ya Bwana wetu Yesu Kristo anaishi na kutawala nayo pamoja na Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele.
2: Amen.
3: Somo la kwanza: taifa lenye kiburi litangamizwa. Nabii Ezekieli anatoa unabii juu ya taifa la wapagani, ndio watu wa mji wa Tiro ulioko pwani ya bahari katika nchi inayoitwa sasa Lebanon. Wenyeji wa Tiro wametajirika sana kwa kufanya biashara. Wamejivimba kiburi na majivuno. Lakini wao pia watashambuliwa na kuuawa na Wababeli na kuadhibiwa sababu ya kiburi chao. Ni somo katika kitabu cha nabii Ezekieli, ni kipindi cha 28. Tutakamata mstari wa kwanza mpaka ule wa 10. Wapendwa wa Mungu, tusikilize.
4: Sema Bwana, mtumishi wako anakusikiliza.
3: Neno la Bwana lilinifikia likisema, mwanadamu, umwambie mkuu wa Tiro, Bwana Mungu amesema hivi: moyo wako umejivuna ukasema, mimi ni Mungu, nakaa katika makao ya kimungu kando ya bahari. Lakini wewe ni mwanadamu, wala si Mungu. Nawe umejifanya moyo wenye kufanana na moyo wa Mungu. Je, una hekima kumpita Danieli, wala hakuna siri yenye kufichama kwako? Kwa hekima yako na kwa akili yako umejikusanyia utajiri, umejipatia dhahabu na fedha katika hazina zako. Kwa hekima yako kubwa na kwa biashara yako umeongeza utajiri wako, na moyo wako umejivuna sababu ya utajiri wako. Ndiyo sababu Bwana Mungu amesema hivi: kwa kuwa umejifanyia moyo mwenye kufanana na moyo wa Mungu, tazama, nitaleta wageni juu yako, ndio watu wa mataifa wenye kutisha. Hao watachomoa upanga juu ya hekima yako nzuri, watachafua uzuri wako, watakushusha hata shimoni, na kando ya bahari utakufa kifo cha wenye kuwawa. Je, mbele ya wenye kuwawa utaweza kusema, mimi ni Mungu? Kweli mikononi mwa wenye kukutu kujitoboa, utakuwa mwanadamu wala si Mungu. Kwa mkono wa wageni utakufa kifo cha wapagani wasiotahiriwa, kwa maana mimi ndimi niliyesema. Ndilo neno la Bwana.
4: Asante kwa Mungu.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Injili tukufu ya Bwana wetu Yesu Kristo ilivyoandikwa na Mateo.
1: Sifa kwako, Bwana.
0: Siku zile Yesu aliwaambia wafuasi wake, nawaambieni kweli, ni kugumu mtajiri kuingia katika ufalme wa mbingu. Nawaambieni tena, ni kwepesi zaidi ngamia kupita katika tundu la shindano kuliko mtajiri kuingia katika ufalme wa Mungu. Wafuasi waliposikia hayo wakastaajabu sana, wakasema, basi nani awezaye kuokoka? Yesu akawaelezea macho, akawaambia, jambo hilo haliwezekani kwa wanadamu, ila kwa Mungu yote yawezekana. Hapo Petro akamwambia Yesu, tazama, sisi tumeacha vyote na kukufuata wewe, tutapata nini basi? Yesu akawaambia wafuasi wake, nawaambieni kweli, katika kutengenezwa upya ulimwengu, Mwana wa Mtu atakapokaa katika kiti cha utukufu wake, ninyi mlionifuata mtakaa katika viti kumi na viwili mkiwahukumu kabila kumi na mbili za Israeli. Na kila mtu aliyeacha nyumba au ndugu au dada au baba au mama au mke au watoto au mashamba kwa ajili ya jina langu atapokea zaidi ya hayo mara nyingi na kuurisi uzima wa milele. Wengi walio wa kwanza watakuwa wa mwisho, na wengi walio wa mwisho watakuwa wa kwanza. Tushangilie neno la Bwana.
1: Utukuzwe, Kristo.
0: Wa Kristo wapenzi, shalom.
1: Shalom.
0: Kweli maandiko ya leo yanatuonyesha hatari mbili zinazoweza kuingia polepole katika maisha yetu. Kuna kwanza kiburi, kuna pia kushikamana kupita kiasi na mali. Katika somo la kwanza, nabii Ezekieli anamkemea mkubwa wa Tiro kwa sababu ya utajiri, nguvu na hekima yake. Amefikia hatua ya kujiona kama Mungu. Anasema moyoni mwake, mimi ni Mungu, nimekaa katika kiti cha Mungu. Utajiri wake umemfanya asahau kwamba yeye ni kiumbe na kwamba Mungu ndiye muumbaji. Na katika Injili, Yesu anasema, ni rahisi ngamia kupita katika tundu la shindano kuliko tajiri kuingia katika ufalme wa mbingu. Yesu hatufundishi kwamba utajiri wote ni mbaya, hapana. Tatizo ni moyo unaofungwa na mali, kiasi kwamba mali inakuwa bwana wa maisha yetu. Mtu anaweza kuwa na mali nyingi zaidi, lakini akawa mnyenyekevu mbele ya Mungu. Na mtu mwingine anaweza kuwa maskini, lakini moyo wake ukawa umefungwa na tamaa ya pesa, na tamaa ya madaraka, na tamaa ya heshima, au na tamaa ya mali. Kwa hiyo, swali muhimu ambayo sisi sote tunaweza kujiswali ni hivi, ni kitu gani kinachotawala moyo wangu? Je, ni Mungu au ni pesa au ni mali au ni cheo au ni madaraka au ni yale yanayotutia mbali na sheria za Mungu au ni mafanikio yangu mimi mwenyewe? Tulisikia Petro anamwambia Yesu, tazama sisi tumeacha kila kitu na kukufuata wewe, tutapata nini? Lakini Yesu anamjibu kwamba hakuna mtu anayemfuata kwa moyo wa kweli ambaye atakosa kitu, atakosa thawabu. Mungu hawezi kusahau sadaka na kujitoa kwetu. Wakati tunajitoa, Mungu hawezi kutusahau. Wakristo wenzangu, kumfuata Kristo wakati mwingine kuna hitaji kuacha mambo fulani, sawa: kiburi, ubinafsi, tamaa ya mali, tamaa ya kutawala wengine, na mambo yanayotutenganisha na Mungu. Lakini tunachoacha kwa ajili ya Kristo hakipotei, kwa sababu Mungu anatupatia utajiri mkubwa zaidi, yaani uwepo wake kati ya maisha yetu, amani yake, upendo, umoja. Anatupatia pia uzima wa milele. Hii ni mali inayopita mali yote. Yesu anamalizia akisema, wengi walio wa kwanza watakuwa wa mwisho, na walio wa mwisho watakuwa wa kwanza. Katika ufalme wa Mungu, ukubwa wa mtu haupimwi kwa kiasi cha mali alichonacho, bali kwa upendo anaotoa wakati anapoishi hapa duniani, pia na huduma anayowatendea wengine. Ndio maana sisi kama watu tumombe Mungu atupe moyo ulio huru. Huru kutoka katika utumwa wa pesa, huru kutoka katika kiburi, huru kutoka katika tamaa ya madaraka, ili tuweze kumtumikia Mungu na ndugu zetu kwa moyo wote. Tutamwomba Bwana atusaidie kuwa na mali bila mali kututawala. Atufundishe kuweka tamaa na tumaini letu kwake, na kutafuta kwanza ufalme wake. Tutamwomba Mungu atume roho wake ili tusiwe na kiburi, kadiri tulivyosikia katika somo la kwanza. Tuwe watu wenye upendo. Mali zetu mbalimbali zisije zikitupeleka mbali na Mungu. Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.

0: tukijiunga na wale wanaoteseka kupitia magonjwa, kupitia vita mbalimbali. Tusali ndugu, ili sadaka yangu na yenu ikubaliwe na Mungu Mwenyezi.
1: Baba, tupokee sadaka mikononi mwako kwa heshima na utukufu wa jina lako, kwa mafaa yetu na ya Eklesia takatifu yake yote.
0: Tuombe. E Bwana, upokee matoleo yetu, uyageuze yawe kwako sadaka tukufu, ili sisi tunaokutolea mambo tuliyopewa nawe tuweze kukupokea wewe mwenyewe, kwa ajili ya Kristo Bwana wetu.
1: Amen.
0: Bwana awe nanyi.
2: Awe pia nawe.
0: Tuinue mioyo.
2: Tunayo kwa Bwana.
0: Tumshukuru Bwana Mungu wetu.
1: Yafana ni haki.
0: Kweli yafana ni haki, yatupasa na kuleta wokovu. Tukushukuru siku zote na popote, e Bwana Baba Mtakatifu, Mungu Mwenyezi na wa milele. Kwa wema ulimuumba mtu, naye alipostahili kuhukumiwa, umemkomboa kwa huruma yako katika Kristo Bwana wetu. Na kwa ajili yake, malaika wanasifu utukufu wako, wakaaji wote wa mbingu wanakutukuza. Twakuomba ukubali sauti zetu na zao ziungane kwa kukushangilia tukisema:
1: Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu, Bwana Mungu wa ulimwengu, mbingu na dunia zimejaa sifa yako, hosana juu mbinguni. Mbarikiwa anayekuja kwa jina la Bwana, hosana juu mbinguni.
0: E Bwana ndiwe mtakatifu kweli na asili ya utakatifu wote. Tunakuomba utakase matoleo haya kwa baraka ya Roho yako, yageuke kwa kwetu sisi mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye siku ile alipotolewa kikubali mateso yake, alitoa mkate, akashukuru, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema: Twaeni na kuleni wote, kwani hii ni mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo kisha kula, akatoa na kikombe, akashukuru tena, akawapa wafuasi wake akisema: Twaeni na kunyweni wote, kwani hiki ni kikombe cha damu yangu ya agano jipya na la milele, itakayomwangika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivyo kwa kunikumbuka.

0: ndilo fumbo la imani.
1: E Bwana,
0: tunatangaza kifo chako, tunaungama ufufuo wako mpaka utakapokuja. Ndiyo maana tukikumbuka kufa na kufufuka kwake mwana wako, tunakutolea e Bwana mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetujalia tusimame mbele yako na kukutumikia. Tunakuomba na tunakusihi ili tukipokea mwili na damu ya Kristo, tuunganishwe na Roho Mtakatifu katika umoja. Wikumbuke Bwana eklesia yako inayoenea duniani kote. Wikamilishe katika mapendo pamoja na Papa wetu Leo na Askofu wetu Melkisedek na mapadri na mashemasi na wote wenye kuitumikia eklesia. Umkumbuke mtumishi wako Padri Aimar Kishindo uliyemwita kwako atoke katika dunia hii. Umfanyizie yeye aliyeungana na mwana wako akifanana naye katika kifo chake, aungane pia naye katika ufufuko. Wakumbuke pia ndugu waliopata kulala na matumaini ya ufufuko, na kwa huruma yako wakumbuke marehemu wote, hata wale tuliotaja mwanzoni mwa misa hii na wote waliofia katika vita mbufu la Beni. Marehemu wote wa jamaa zetu mbalimbali uwapokee katika mwanga wa utukufu wako. Tunakuomba uturumie sisi wote tupate kusharikia uzima wa milele pamoja na Bikira Maria mzazi mtakatifu wa Mungu na mitume na watakatifu wote waliokupendeza tokea dunia hii, tuweze nasi kukusifu kwa shangwe kuu katika Yesu Kristo mwana wako. Kwa ajili yake
1: pamoja naye na ndani yake, iwe kwako Mungu Baba mwenyezi katika umoja wa Roho Mtakatifu sifa na heshima yote milele na milele. Amen.
0: Kama tulivyoagizwa na Mkombozi na kufundishwa na Bwana, tunasubutu kusali. Baba yetu
1: uliye mbinguni,
0: jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyiwe duniani kama mbinguni. Utupe leo chakula chetu cha kila siku,
1: utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe wanaotukosea, usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu. Amen.
0: Ee Bwana, tunakuomba utuopoe katika maovu yote, utupatie amani katika siku zetu, utusaidie kwa msaada wa huruma yako tuepuke dhambi siku zote na tukingwe na masumbuko yote, maana tunangojea kwa matumaini heri ya kuja kwa Kristo Yesu mwokozi wetu.
1: Kwani kwako ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Ee Bwana Yesu Kristo,
1: uliyewaambia mitume wako na waache amani,
0: na wapa amani yangu, usiangalie dhambi zetu sisi, lakini imani ya eklesia yako, ukubali kuijalia amani na umoja kama vile unavyopenda, unaishi na kutawala
1: milele na milele. Amen.
0: Amani ya Bwana iwe nanyi siku zote.
1: Iwe pia nawe.

0: Ndiye mwana kondoo wa Mungu anayeondoa dhambi za dunia. Heri sisi wenye kualikwa kwa karamu ya Bwana.
1: Ee Bwana, sistahili uingie rohoni mwangu, lakini sema neno moja tu na roho yangu itapona.
0: Mwili na damu ya Kristo vitulinde mpaka uzima wa milele.
1: Amen.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tuombe. E Bwana, sisi tunaoshirikiana na Kristo kwa nguvu ya sakramenta hizi tulizopokea, tunakuomba wema wako kwa unyenyekevu. Sisi tunaofanana naye hapa duniani, tustahili kuunganishwa naye mbinguni kwa ajili ya Kristo Bwana wetu.
1: Amen.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Awabarikie Mungu Mwenyezi aliye Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Tuendelee kuishi katika amani na furaha ya Kristo.
1: Asante kwa Mungu.

Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni. Inatimu saa moja pita dakika 32. Ni muda kufata awamu ya kwanza ya matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa jamaa zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Jamaa ya Kabinda inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wake Katembo Kaini Christian. Kifo kilitokea tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka huu tunao siku ya Enga. Habari fikie jamaa yote ya Kabinda pa Masereka, jamaa Kasereka pa Lukanga. Habari fikie jamaa Makasi pa Kiavinyonge, jamaa Papa Mbumba pa Mambasa, jamaa ya Mshomba Zefire pa Mangurejipa. Ifikie pia wote waliomfahamu Katembo Kaini Christian, wajua kwamba hayuko tena duniani. Programu zingine zitajulishwa baadaye. Ni jamaa ya Kabinda imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wao Katembo Christian. Tangazo inatumwa na Papa Marimu toka Biro de Lezo ya Rwanda. Na jamaa ya Kataka Siwakanya Sirili, jamaa Kataka Siwakanya Sirili inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao pia mama wao Kavira Fazila. Kifo kilitokea tarehe 17 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa yote ya Kataka Siwakanya Pambingi, jamaa yote ya Kibondo Pakaeri Kasone, jamaa liko ya mwana inopatikana pa Burombori. Habari fikie jamaa yote ya Mashini ikiwa Pambulie Mangada. Habari fikie jamaa Kirireka, marafiki wote wanaomjua mama Kavira Fazila watambua kwamba hayuko tena. Programu ya mazishi ni siku ya 3 kesho paka Vikira. Saa 1 kamili mwili utaondoshwa kwenye morgue ya hospitali ya Matanda. Saa 3 misa itafanyika kunako sekteur Butrege. Saa 4:30 mwili utaelekezwa kwa makao ya mwisho paka Vikira. Kisha mazishi ndugu na marafiki watarudi nyumbani. Habari ifikie jamaa yote mahali inapopatikana. Kilo kinaendeshwa pa Busundo, nusu mwili utaelekezwa kwa makao ya mwisho pa Kabikira. Kisha mazishi ndugu na marafiki watarudi nyumbani. Habari ifikie jamaa yote mahali inapopatikana. Kilo kinaendeshwa pa Busundo, Saliku Esperansi wanasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Kahindo Maulu Apolini. Kifo kilitokea magharibi ya siku ya kwanza na 2:30. Habari fikie jamaa yote na marafiki mahali wanapokuwa. Jamaa ya Chimini ikiwa pa katedrale Semuriki. Habari fikie jamaa yote ya Tsongo Jean pa Mihaki, service ya environnement pa Butembo, waja wote wa komine Bulamba, epe Masoi pa Furu, jamaa Maulu pa Beni na pa Mabuku. Habari fikie jamaa wa Mate ya wa Mate pa Beni na Panzia Panda. Mshomba Kakule Vatsosi Mambo pa Musanga, yeyote atakasikia habari awajulishe wengine. Kilio kinaendeshwa pa Kitatumba Korou. Programu ya mazishi itajulishwa baadaye. Ni jamaa Kasereka Kombi Dedone imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mama Kahindo Maulu Apolline. Jamaa ya Muhindo Muhare Rome Msumu inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wake aliitwa Kahambu Feli. Kifo kilitokea kunako hospitali generali ya Kitatumba tarehe 17 mwezi wa 8 mwaka huu tunao, baada ya ugonjwa wa juma mbili. Habari fikie papa Kakurutu akiwa pa Byambwe Mangurejipa, papa Bernard pa Mangurejipa, jamaa yote ya Chibiri jamaa Chibiri Stenga pa Byambwe, shanga Clotilde Panzia Panda Mangurejipa, shangazi Rosa pa Itendi, papa Manu Bihitia akiwa pa Itendi, ndugu Paluku Kidumu patelea. Pia fikie ndugu Kambale Chiketso, Kambale Chikeso inopatikana pa Kambau, jamaa ya Kazimili pa Butembo, ndugu

Etienne Pabeni na Simo Palwemba. Yoyote atakayesikia habari hii awajulishe wengine. Kilio kinaendeshwa pa Butembo Kangote. Programu ya mazishi itajulishwa baadaye. Ni jamaa ya Muhindo Mwale Rome imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha Kahambu Feri. Na jamaa ya Paluku Mzwamba inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mke wake mke wa Kakule Kawaya Anset, alitwa kwa jina la Kahambu Felisiani. Kifo kilitokea kunako hospitali kuu ya Kitatumba tarehe 17 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Habari fikie dada Jilene Pamavivi Ocha, directrice Clara Palubero, jama Karafuri Pakasehe, jama ya Kapanza Pakirumba, papa Mauntura akiwa pa Mambenji. Programu ya mazishi itajulishwa baadaye. Ni Kakule Kawaya Anset ameweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha mke wake Kahambu Felisiani. Jamaa ya Vitraha Isemori ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Muhindo Ibere Sunya Hure. Kifo kilitokea pa Matanda siku ya yenga na saa moja magharibi. Habari fikie jamaa yote ya Vitraha pa Butembo, pa Beni na Kaina, papa Bayori pa Butembo, jamaa yote pa Lubero na pa Goma. Ifike pia jile Katolike pa Butembo, jamaa yote yanga buri ikiwa pa Lubero. Wote wanaofahamu jamaa papa Ibere Vitraha watambua kwamba Muhindo Ibere Sunya Hure hayuko tena. Mwili utaondoshwa kwenye mauge na saa moja kamili siku ya tatu kesho. Misa itasoma kunako kijiji Katolika ya Kanyati. Kwa niaba ya jamaa Etienne Muhondo Ise ameweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha ndugu Muhindo Ibere Sunya Hure. Jamaa Kioma inatoa shukrani kwa ndugu na marafiki pia majirani ambao wanawaunga mkono wakati huu wa magumu wanaopitia kumpoteza bwana Muhindo Kioma Musienene aliyefariki tarehe 15 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Kwa hiyo wanajulisha kwamba makesha ilifanyika kwa baba yake Kasereka Chasandire Mula Kirwa Avenue du Marché chini ya La Colombe. Na leo siku ya pili tarehe 18 mwezi wa 8 mwaka huu tunao, misa takatifu itafanyika kunako baraza kaundura ya kwanza na saa 2 mpaka saa 4. Baada ya misa watelekeza mwili pa Itendi kwa makao yake ya mwisho. Na saa 4 na nusu mpaka saa 7 na nusu ndugu na marafiki watarudi nyumbani. Saa 8 na nusu watachangia maji ambayo imetayarishwa na jamaa. Sisi tulio wengi ni mwili mmoja katika Kristo, tukiwa pia kwa kipekee viungo moja kwa wengine. Waroma 12 mstari wa 5. Shukrani za jamaa shukrani ziende kila moja anayowaunga mkono. Ni jamaa ya Kioma imeweka sahihi ikiwajulisha ya kwamba mazishi ya ndugu Muhindo Kioma Musienene itafanyika leo siku ya pili. Jamaa ya Mulabi pa Matembe Kirumba inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mjomba pia baba na babu wao Paluku Mulabi Sete. Kifo kilimpata baada ya ugonjwa wa siku nyingi na ilikuwa tarehe 15 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Mwili unalazwa kwenye chumba cha wafu cha hospitali ya Katwa. Habari fikie jamaa yote ya Mulabi pa Kirumba, pa Luseke Utwe, pa Butembo, jamaa yote ya Katamwe ya pa Kirumba, pa Butembo na Goma. Jamaa yote ya Musungu, pa Kiondo na penginepo, jamaa ya Ngita, pa Luseke, pa Butembo na Kichumbiro, jamaa Kipasa pa Butembo, pa Kichumbiro, pa Goma na Kinjasa. Wakristo wa Sebeka Francophone Matanda, marafiki wote walimfahamu papa Sete Mulabi. Programu leo siku ya pili, mazishi tafanyika pa Musienene ku Cimetière de l'Unité saa 3 mpaka saa 6. Ibada itafanyika ku temple ya Vungi Sebeka Francophone Matanda.

wanajulisha kwamba kilio kinaendeshwa pa Quartier Butetse pa Butembo, ni karibu na Hotel La Charité, chini ya Station Moista Oile. Makesha ilifanyika nyumbani jana tarehe 17 mwezi wa 8 mwaka huu tunao, kwanza saa 12. Na wanajulisha kwamba leo siku ya pili saa 2:30 mpaka saa 4 misa itafanyika kuna kuparukia Sebeka karibu tena. Saa 4 mpaka saa 4 na mpaka saa 7:30 wataelekeza mwili pa Butuhe Lutuwe kwa makao ya mwisho. Saa 8 kamili ndugu na marafiki wataendelea kufarishiana nyumbani pa Butembo karibu na Hotel La Charité. Mungu ametoa pia ametoa jina lake libarikiwe. Ni jamaa Kaoma imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha ndugu Katembo Kaini Christian. Tangazo inatumwa na Papa Marimu toka Bureau de Liaison ya Rwanda. Na jamaa ya Marunga inaendelea kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Kavira Talea na Jacqueline. Kifo kilitokea asubuhi ya tarehe 17 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa kipesi mahali inapokuwa. Jamaa Paluku Mate Inosa na jamaa Malonga, jamaa Kambetu Malonga Bartela pa Beni, jamaa Kayenga pa Kitatumba, jamaa Deo Maweto pa Butuhi. Programu inapangwa hivi. Leo tarehe 18 mwezi wa 8 mwaka huu saa 2 mpaka saa 3 misa itafanyika kwa sekter Buyonga. Saa 4 mazishi itafanyika pa Karongwe. Mwili unalazwa kwenye morgue ya hospitali ya Kitatumba. Kwa niaba ya jamaa Malonga, Muhindo Malonga Charles ameweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha mama Kavira Taleana Jacqueline. Jamaa ya Katembo, jamaa Katembo si wakania Sirile, inawatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Kavira Fazila. Kifo kilitokea tarehe 17 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Habari fikia Inspector Lambert Kataka na Tadei Siwakania. Maombi development pakaeri Papa Kistambo akiwa pakasuo na Shamote ya Kanduki pakasuo. Yeyote atakasikia habari hii awajulishe wengine. Ni Shamaka Tembo Siwakania imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mama Kavira Fazila. Na jamaa ya Kambere Nzaburinga, jamaa Kambere Nzaruvinga Loran inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha ndugu Muhindo Mustai. Alijulikana sana kama Pendre. Kifo kilitokea Pakistangani siku ya Enga tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka huu tunao na saa 4 asubuhi. Habari fikie jamaa ya Deo pa Muhangi. Ifikie jamaa Karupao, jamaa ya Nduhi, jamaa ya Kahemu, jamaa Teubale, jamaa yote ya Papa Masembe, jamaa ya Papa Masabu. Habari fikie jamaa ya Jeremy Mubunga akiwa chauffeur, pia ifikie jamaa ya Kube mahali wanapopatikana. Wakwe na wana ni wote wa jamaa, pia ifikie Papa Jalu Pakasinga. Mazishi itafanyika siku ya 4 tarehe 12 mwezi wa 8 mwaka huu tunao Pakistangani. Pabutembo jamaa inakaa Pabuhika nyuma ya Epeka tu karibu na kanisa la ERA kwake Engineer Sambili Mashauri Jiji. Kwa niaba ya jamaa Mbusa Mashauri Charles na Kambale Wikemba Mandela, ni wao wameweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha ndugu Muhindo Mustai. Na jamaa ya Ayati Bakuja inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Kambale Mutumwa Rafaeli. Kifo kilitokea baada ya ugonjwa wa juma moja kunako hospitali ya Butembo na ilikuwa tarehe 17 mwezi wa 8 mwaka huu tunao kwa saa za asubuhi. Mwili unalaza kwenye morgue ya hospitali ya Matanda. Habari fikie jamaa yote ya Papa Mayeria pa Butembo, ifikie jamaa yote ya Papa Nzoo pa Butembo,
Jama papa Kiributi pa Butembo, jama papa Kakome pa Masereka Luye.

0: Unaona sema ni vya Mungu? Bora sio leo ujue vimagereti kuna zungukwa kwa mtandao.
1: Ibadi, shusha sauti ndugu yangu. Ajue mkato sikio kuinje. Ya, kalashe kwa pembeni.
2: Amjambo wenu ndugu yangu.
0: Jambo mkubwa. Tunashukuru kukupokea huku hapa kwetu kwa tunaishi leo.
2: Lakini mzeka 6.
0: Nini tunaweza fanya na tuifanye sasa hivi baba?
2: Mimi naweza mimi chote kwa hakuna problem.
0: Hakuna problem baba, tukubie kabisa.
1: Namna gani usema kama vitu viko mzuri? Na hizi masiku tunateseka sana habari za bongo zinatukumbisha kichwa kwa kuzunguruka huku na huku.
2: Basi ile yote ni jele ujumbe Margarita yenyewe unazunguka kwa mtandao. Leta vile vyote.
0: Mkubwa kalashe. Kuko ujumbe ya Bi Margarita inafika huku.
2: Mwaka wewe usikia.
0: Sisikia kashi.
2: Au mwa tena usisikia. Ile habari inahusu magonjwa inatutatiza hapa. Dari mimi niko na bashauria. Ikifikia unaongea kule ujumbe, usisikia
0: tabu.
2: Ule mwanamke unapenda vuruga ya kilizeno.
0: Vraiment.
1: Tunaweza sikiliza. Kisha pale tunamwambia kufanya. Habari zenye hazina uhakika zinaendelea kuzunguruka kuhusu ile magonjwa kali. Mwalimu, unajua kama hizi habari zishafika fasi yote na ile inaleta matengano kati ya kundi na makabila mbalimbali.
3: Ndio ndio ndio. Na Neli alinielezea kama kule Muhumuru watu mingi sana banaaminia kama hii magonjwa ilitungwa hapa Bugonoro.
4: Mbona sasa na huku kwetu nako ni tofauti? Kaka ukipasi iko nasema sema ile magonjwa ilitokea njoo Muhumuru.
1: Namna gani tunaanza zikutana na habari mbili za kupinga magonjwa moya?
3: Baba, ile yote ni jua nini? Ni jua kila upande. Napendaka habari zao njoo zenyewe watu baaminie. Leo shida kwenye iko pale.
1: Na we mama, unaminile mrazi kweli?
5: Kisi masiku ziko zinapita, zaidi mashaka yako yanaongezeka. Kwa kufatana na kujua, nini enasukuma kalashi kuendeshe ile kazi.
6: Lakini basi tuko na vya kufanya. Kiu sauti ya viongozi yenye tuko navyo kwa sasa.
1: Mimi nafikiri, inafatu wakina matumaini kama Margarita taruzia tu.
6: Tutawakiana matumaini.
1: Na nasa fatilia shida za huko.
5: Hata na mie ningependa nikuwe na ile matumaini. Lakini kupitia hizi magonjwa, niko naanza ogopa. Tarefusha tena wakati.
6: Usikie, ujikaze kunielewa. Ufamu vizuri kama ile vuchuruzi yangu ya kidogo kidogo ya kumipaka. Ndio maisha yangu. Mimi nahitaji haraka kuona ile soko ya kumipaka ifungule tena. Nirudishie biashara yangu.
7: Karibu tufate kipindi cha leo.
3: Sasa Chef Margarita.
4: Mwalimu. Hivi ni kwani nishatuma ujumbe kwa mtandao? Unafikiri kwanza ni ya muhimu tena niingie mradi?
3: Ndio Bi Margarita.
4: Niko na regrette sana kuona niliwazia viatu ya mbaya. Nilikuwa nawaza inawezekana ikuwe ile mimea ingeyo ilitiliwa musumu. Kisha ndio natuletee magonjwa yote. Na ndio maana nilipitaka naisema kwa mtandao wa kijamii directement.
3: Angalia sasa ile
4: ujumbe ikafika kwa wakaaji. Angalia kwa inatufikisha sasa. Niko na huzunika sana kuona nilibapatia maneno ya uongo.
3: Hasa, mimi nadhani ya lazima niko na gizi banganga bali hakikisha kama liua alishapona. Si ndio ushindi ile?
4: Mwalimu usiseme vile, acha vile mwalimu. Ni biaya sana kwangu mie kiongozi. Mie njoo shefu mzima. Tena mimi nisingizie batu maneno ya uongo. Angalia si nilisingizia kalashi na mwele bila uhakika.
3: Ile hali inaweza kufikia kila mtu.
4: Ile haiko njoo excuse kukosa yangu. Mimi naonekana niko irresponsible. Bali ya kutia bakaaji moyo mu magumu yenyewe biko banapitia, mie sasa njoo nikatia chachu, nikatia wasiwasi, nikasingizia watu wenyewe hawana makosa.
3: Bo, Bi Margarita, mimi nawaza bakaaji ya Bugo, hapana lazima sana ya viongozi watakatifu hapana, lakini banapenda viongozi wenyewe banaweza kutambua makosa yabo.
4: Ile sasa njoo sijue kabisa.
3: Chef, mimi nadhani tuko naomba Mungu hii situation itulizane. Na mipaka pia nazo zifunguliwe kusudi tena urudilie kazi yako kule. Inafaa tutangaze namna ya kuzuia hii malali sitembee sana na pia batu bajikazi kuepuka mabali za bongo.
1: Tafadhali, s'il vous plaît, mwalimu na Margarita.
2: Oui, oui, papi.
1: Bani, s'il vous plaît. Bafundi mitambo biko mule mustijo deja balisha kuwa tayari, basha pana sinyale, kama vitu yote bisha kuwa tayari. Tunaweza pitisha ile ujumbe kwa dakika chache hapa.
4: Maake ningie mustijo sasa?
1: Ndio, uwe tunjo fundi mitambo, iko na chunga, mambo yote iko tayari deja. Chef, unaweza anza mara moya, she tuko nasikiliza huku ngambo yengine.
8: Wakaaji wapenzi wa Bugo Sud, siku zilipita, nilitoa ujumbe hapa ya kuwazia kama kuko watu fulani wenye wanaweza kuwa balitia sumu mimea mshamba ya pamoja ya wamama. Na ile ilikuwa habari ya uongo kabisa. Mimi nakubali kosa yangu. Kila yeyote ambaye ile ujumbe ilifikia anihurumie. Kwa leo tunafahamu una uhakika kwamba tunapambana na hii virusi ya ugonjwa kali. Haiko kabila fulani ama haiko raia mwingine ama haiko majirani yetu. Adui mwetuko naye hapa ni ugonjwa kali. Na waomba nyote muendelee kushika vizuri kanuni za afya. tusikilize mashauri ya wataalamu wa afya, kuacha kutapanya habari za uongo na habari zenye hazina uhakika kuhusu magonjwa. Tuungane sote pamoja na pamoja tutashinda hii magonjwa. Karibuni tu hapa msiku kidogo, nitarudi kuishi pamoja na nyie ili tuendeleshe pamoja ujenzi wa Bugo yetu kwa amani na maendeleo.
1: Zeka 6. Unasema radio jua ni mshe. Sasa tunapenda tusikize ujumbe arete mpaka mwisho mshe.
9: Sio.
1: Lakini Lusako, ndio message yote ile ya Bi Margarita alituma. Yote.
9: Yote ile.
1: Ndio.
9: Quel beau discours. Ujumbe mzuri sana kabisa. Nilikuwa siku mingi sana sikiliza sauti ya Margarita. Nionekana kama angala tupenda sana vile kumbali na shii. Ndio.
1: Voilà.
9: Bi Margarita anapendaga bakaji yake sana hiyo.
1: Na mshe.
9: Hapana, hapana kwa fanatiki mpaka pale. Sile kingaliki masemi tu.
1: Petit Charlie. Ningishanga
9: uone kama mpinzani tu sana wewe.
1: Tunasikiliza kama ujumbe za mingi sana lakini malheureusement kuona utimilifu haya ni kazi ngumu sana.
9: Eh bwana Charlie, mimi kiongozi wangu ni Chef Margarita. Depuis na tumikaka chini ya uongozi wake. Mie nishakaona kama nakamilika sana.
1: Mimi napenda vile unasema pale msako.
9: Très bien. Comment monsieur Cassis?
1: En tout cas, kila mtu anakuwa anapendeaka mwenzao par rapport na vitu fulani moyo vimemlipitiaka.
9: Exact.
1: Sasa niko mimi nawaza ushujaa ya ule mama sasa alikuwa hapa Bugo Seed. Niko naona kama saa hii hatuko tena kwa masomo. Kama saa hii solution ilishapatikana deja ya hii magonjwa inakaa kusumbua hivi.
9: Vraiment, pale uko na raison kabisa. Mnajua mimi sipendaki. Mtu anipromettre kitu kisha sitimiliki. Mwazi kwanza. Niko kwa mama hapa kusitia pamoja kwa kulima ile shamba yabo ya pamoja. Ndio pisa nikachoka kufanya njala.
1: Eh bwana, msinisikie mbaba ndugu yangu. Hakuna shida Charlie, hakuna shida. Basi wote abezi waza sawa.
9: Eh bwana,
1: mimi nawaza lakini yuko tu mzuri Bi Margarita rudio.
9: Moshe, si yabote njoa ja yetu ile kabisa. Vraiment si yabote njoa souci yetu ile. Jua tena magonjo yenyewe natushambulia hii jimbo yetu. Inalomba serikali ijihusishe kabisa.
1: Asuka.
4: Unajua mwalimu.
3: Niambie sherehe. Niambie.
4: Nilishaanza kugopea wenye ninaweza fikia mwi jimbo msiku za mbele. Mwi hali yetu kuna ndamo. Hakuna tena tama tumaini.
3: Sherehe.
4: Hata kama waganga na wataalamu wa afya walifasiria vizuri kuhusu magonjwa. Niko na saa vile haikubadilisha hata kitu moyo.
3: Habari zenye hazina uhakika. Hazoziisha mara moja msiku chache.
4: Mbona sasa kakaangu kipasi ye peke? Hey. Alishakatala kuaminia ukweli.
3: Abo?
4: Kwake yeye hivi vyote ni njama tu. Bale wenye biko na sambaza hizi mabari za bongo. Nia yao ni moya tu. Biko tunapenda tu baharibisha upendo wao kati mimi na weye. Na pia kuondoa matumaini kwa watu kuhusu kuishi pamoja. Ile ndio tu nia yao. Nia mbaya sana.
3: Hasa pale sasa mimi nakusikia unasema vile, mimi naanza kuogopa na mimi. Kwa kweli, niko siapeleka bado mawazo paka kule kote. Lakini mambo yalipitikana mwa jimbo yetu. Nituma mimi na wewe tunakuwa sabili tunakuwa mbali, donc hatusogeleane mzuri, tunakuwa sabili tunataka kuachana bia vile. Na mimi nadhani kama ile haikuwa mzuri.
4: Tulikuwa napingana sana.
3: Sana sana kabisa.
4: Na pia kuongeza boga, kustakana na vita wana memba kijamii yetu. Ile yote iliendelea kutia udhaifu kati ya relation yangu mimi na wewe.
3: Ile ni kweli.
4: Ila sasa inafaa tunakuwa imara.
3: Voilà. Sasa sheri wangu, hata kama relation yetu ilikuwa na mashida mbele.
4: Ndio.
3: Akitujikaze msiku za mbele. Turejebishe. Tubakie imara si vile?
4: Ndio.
3: Bili wa zamani bisturegeze.
4: Ndio.
3: Sasa nikwambie. Hino si check. Niko na ndoto.
4: Ndoto gani ile?
3: Msiku za mbele hapa, miaka kama ni 5 kama ni 10. Kutakuwa watoto ya Bugo na Bamuumuro wanakuwa wanacheza pamoja bila kubaguana au kuchukiana.
4: Tusitikake wenye kuishi na roho matengano kuamua jua maisha yetu ya kesho. Kweli wangu.
3: Sasa nisogelee kwanza nipate kwanza kabisa maki kama moto moto.
10: Sana wakaji watu wa Bugo benye mulikubali aliko yetu kwa ikarifu. Mujipigie tena mikono. Asante sana, asante sana. Bo, kwa sasa ninaachia Madame Mwele ambaye alipata wazo mzuri sana ya kutafuta kugeuza ndoto za wengi kugeuka kweli. Tushangilie Bi Mwele kwa shangwe na vigelegele.
11: Asante sana bandugu yangu, asante sana kabisa. Hii munaonesha nia na msimamo ya kutumika pamoja. Vraiment ni vizuri sana kukua na ile tabia ya kujidumia. Sababu munajua mezali ya Bugo yenye nasema, Maji ambala ikatake kiu.
10: Ndio, ndio.
11: Okay. Mama. Kwa leo ni njia na hii Carrefour regional ndio tutatengeneza sasa. Hivi sasa kuna kuwa uwezo ya kwenda langula biashara Irusangi na Mumuru. Na ila hiko njo mwisho. Utaendelesha makazi kwa kutengeneza soko jimboni ya pamoja. Mutaona mambo yote itakuwa bora. Asante. Hey, naona kidole yulu. Sio mama Nyaba. Hey, uko na vya kusema.
12: Asante sana Bi Mwele kwa kunipatia kauli. Ila naona ni njia ya Urusangi na Muhumuro tunjo munafungula. Kisha sasa, munafikiria nini juu ya njia ya kwenda Bugonoro. Kusudi bandugu yetu benye banakosa njia ya kutoka Bugonoro, bakuye jiunga pamwana shie huku kwa ujenzi ya Bugosi.
11: Bo, mina sikia ulizo yako. Komanda Kalashu, naweza nisaidia kujibia hii ulizo.
10: Bo, ndiyo, ndiyo. Mama Nyaba, bo, hatuwezi tatua shida zote kulimoya, hapana. Shii tuliona ni ya muhimu kwanza tufungule njia ya Irusangi na Muhumuro kabla kufikiria Bugonoro. Chakula inatokaka Irusangi na Muhumuro. Tukimaliza ile, tutatengeneza soko kuu. Muna tuwa kama hatuwezi fanya vete kulimoe. Habu ya tuwezi kama.
4: Ah, kweli kabisa kutangaza hizi mahabari zenye hazina uhakika, zilisha leta chachu sana mwa hii region. Japo, kuona liuwa ligonjwa hii magonjwa kali, na anafikia kupona, hii njo mesaje kubwa yenye tunapasha tangaza. Manake hii magonjwa iko. Na tukishika vizuri kanuni zote za afya, tunaweza kuiepuka pahali ya kubakilia kushotana vidole na kugeuza mahabari. Hii mie kwangu inanipatia fundisho kubwa. Ila, naweza hitaji mafasirio zaidi kuhusu hatari ya kugeuza habari ama kutangaza habari zenye hazina uhakika. Inaweza kuwa nayo kwa ushirikiano kati ya watu ya kundi tofauti? Ni tabia gani ambao tunaweza chukua wakati tunapokea habari kuhusu swali fulani?
13: Wakati shida inakuwa, inaomba sisi ambao tuko ndani ya shida, tunakuwa na vitu ambavyo vinaweza weza kuacha tusiingie tena ndani ya shida zaidi. Kwani wakati ambayo unaanza pigana na wengine na hauyahakikisha ile kitu alikuambia ni kweli, ya maana donge ni kufanya nini? Ni kukamata kama ni information, unaichunguza na unauliza hata wengine, eske hii information ambayo wamenipatia ni kweli ama ni bongo. Watu kuna ambao wanachukia tu wengine, na hakuna ile kitu ambao unaweza acha wewe unasema ni juu ya iki njo anachukia mtu. Magumu iko kama kidonda. Wakati kidonda inakuja kumguu ama kwa mkono, haiko siku moja njo itakosikana, pana. Inomba wakati, inomba watu ambao wanaelewa magumu yuko ndani, na watu ambao yuko na kitu kidogo ambao utapata reposi kumagumu yako. Hapana kuprofite mumesaje ingine, kisha inaacha unaharibisha meme biefonde ya mesaje paske na haiko yako wepeke. Mesaje ineza kuwa haiko njo bazi ya chuki, mea nataka regle ile chuki yake ndani ya ile mesaje. Koseka se afet juu ya kudevelope entre ene kontre mwingine, inaweza toka kwenu nyiwa mbili na inavuka mem ku mwingine mtu. Inaweza kuwa mimi niko wa kabila fulani, mwingine ni wa kabila fulani. Alo, inawatoka kwenye wawili na inaingia kwa community mbili zingine zenye munatoka ndani. Ni mubaya sana kudevelope end. Wakati watu wanaelewana bila ubaguzi antuka, development inakuwa kandani ya mwingine. Kwani wanapanga kitu moja na wanaelewana kwa ile kitu moja.
4: Ah, voilà. Kama mimi naelewa mzuri, hata hali ikuwe namna gani, habari yenye tunapokea, tunapasha epuka isiharibishe uhusiano kati yetu na kutusukuma mambo ya chuki na ujeuri.
14: Maoni ya wasikilizaji wa kipindi ya wiki iliyopita.
11: Shukrani sana kwa kupokea maoni ya msikilizaji wetu huyu wa kila siku Muvile ya Goma, kisha kusikiliza vizuri kipindi Kumbuka Kesho ya wiki iliyopita. Sikiliza maoni yake.
15: Neli alifanyaka mzuri kukimbia kipasi. Ule kipasi ni hatari sana kubatu benye habiko wa kabila yake. Batu mingi sana biko na hii roho ya chuki saa ya kipasi na tabu. Bajue kama hakuna maendeleo mwa hii jimbo bila kuvumiliana na kukubaliana.
11: Tumepokea kwa furaha sana maoni ya msikilizaji wetu kutokea Kiliba, province ya Sud Kivu. Kisha kusikiliza kipindi Kumbuka Kesho ya wiki iliyopita, sikiliza maoni yake.
15: Muache kuongeza shida kuzingine Bugo City. Muoneshe kwanza namna yenye inaweza saidia kuleta amani. Bado hamu ya atapana hata njia ya kumaliza shida ya usalama mdogo Bugo, munanza ongelea magonjwa ya kuambukia. Inafaa kwanza Marguerite na serikali yake atafute suluhisho juu ya kurudisha bakimbizi na bahami kila mtu mukijiji yake. Nilifurahia sana muradi ya Nyaba na benzake ba mama, lakini inafaa baungwe mkono na serikali.
11: Shukrani kubwa kwa msikilizaji wetu huyu ambaye anapatikana Bunia mu province ya Ituri. Kisha kusikiliza vizuri kipindi ya wiki iliyopita, alijipatia muda ya kututumia maoni hii.
15: Nafurahi sana kusikia Lio na Margarita banapona. Ingekuwa nzuri sasa batumike pamoja juu ya kutafuta amani Bugo na kurudilia mipango za maendeleo. Ni mzuri sana kuongelea hii magonjwa kali ya kuambukia, ila inafaa kuizungumzia vizuri isikuwe kinyume na ukweli. Pia ni sababu gani bakaji ya Bugo City banaendelea kubakia mukampi ya bahami kwa ile shule japo katastrofi ilishakapita?
5: Mpendwa msikilizaji, ulizo hii ni kwako. Kisha kusikiliza vizuri kipindi, wewe binafsi umeelewa nini kuhusu kipindi cha leo? Wakati ya shida, pia wakati usalama mdogo inaongezeka, ni hatari gani wakati watu wanaweka mbele maprejuge kustaki wengine bila uhakika? Ni namna gani watu wanastahili kuishi bila kuharibu confiance na masikilizano kati yao?
16: Unaweza wasiliana nasi kupitia 09 99 09 11 01. Pia
17: kipindi iki unaweza pia kukipata kwenye Facebook ukiandika Kumbuka Kesho. Kwa kweli utaelewa zaidi kuhusu kipindi iki.
18: Kumbuka Kesho inatolewa na shirika la Benevolencia.
19: Radio Moto Butembo Beni.
20: Avec Canal+, profitez de Netflix.
19: C'est parti.
20: Avec en exclusivité en ce moment, K-pop Demon Hunters, le film événement au succès mondial. One Piece saison 2 pour vivre l'aventure de votre équipage préféré. De Polygamiste, votre rendez-vous intense et complètement addictif. De Night Agent saison 3, votre thriller spectaculaire au suspense explosif.
21: Mettez la ceinture.
20: Découvrez un monde de divertissement sur Netflix. Netflix est déjà inclus dans la formule Tout Canal Plus sans frais supplémentaires. Et si vous êtes abonné, finalisez votre accès dès maintenant.
22: Mwati muhe mumuyiwe Butembo.
23: Yabere chinao.
22: E Université Simo Kimbangu, ISK de Butembo, yikahandika bakoro bahia bahia, eritu kwa kwa birobe ino, erihiko kutuksa.
23: E menana ya hiyo itekaniwe.
22: E Université Simo Kimbangu ya Butembo, yikate kana ya makangiria, omomulalawe ekonomi de gestio, vano bakaka njibibawa, obutunde no kusondoria. Hane kutia e Faculté de Medicine imene, okukangiria abanganga na badokter. Haliesia sijilidik, eno yikakangiria raya abasosi anesias politiki ya administration okubatira nikola mu lalawe politika haumano kusondolibo muyi e technique de développement durable ikakangirira ya abandoribia abakale tengu la kulana omochi tunga awandi makangiriria ya entrepreneuria okukangiriria abandume mibiri ya riyemera esias de l'éducation ikakangirira ya abalimu batima et travaux publics okukangirira abahimbi mine géologie akakangirira ya abanziremenya etitakanga chika umawachichi katika tunga wanachetu ya agronomi akakangirira ya abakulima na bandunga bangiria bati ebyalia okubya hori yabo peletre muno muri abakiga olufaransa no mubuge e medicine veterinaire bano babanganga beshonyama e santé publique akakangirira ya bandu na bangachunga bati obuyonzo omumiyi nende myati ya hambe nemo bunyagasa
23: hari na menala eye Université Simo Kimbangu yitekanirie omo licence ne master eye yo kwa institut supérieur de technique médicale kibangiste Eastern Cab Tembo hari yahe okoistem ka
22: kuna melala

wanamemba wa jamii, kwa ajili ya kujikinga na kukinga jamii yetu, tusiguse wala tusile mnyama yeyote aliyegonjwa au kufa. Tuepuke kugusa damu, nyama au maiti za nyama zenye kuwa na shaka. Tusile matunda au chakula kilichokwisha kuumwa au kuharibiwa na wanyama. Wataalamu wa afya za nyama, vaeni mara na mara vifaa vya kujikinga wakati mnagusa wanyama kwenye farm, kwenye abattoir au kwenye vituo vya afya vya wanyama, kwa kujikinga na kukinga wanamemba wa jamii dhidi ya ugonjwa wa Ebola. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya ikishirikiana na shirika la waganga.

Tunasema asante sana kwa kabisa, tumeweza tukalamuka salama salamina. Tunafuata ipindi kwa Radio Moto Butimbo Beni. Muda huu tuweza tukafuata kwanza mtakatifu wa siku. Nani ni mtakatifu Elena. Tufate.

Takatifu. Amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu vikae nanyi wote. Enyi wasikilizaji wa Radio Moto Butembo Beni, wa baba, wa mama, wa kaka, wa dada, kila moja kwenye anatufuata katika maparokia zetu zote, tunawatolea kipindi kia maisha ya mtakatifu wa siku ya leo. Tuko siku 18 mwezi huu wa 8, le 18 août. Leo tunakumbuka mtakatifu Helene. Helena, wanatuambia Helena inatoka kwa Kigreki, wanasema kungara kwa jua. Wakati jua inangara, Helena. Helena, kabla ya kuwa malkia, alikuwa kwanza mujakazi, mufanyakazi. Helena alitumika kwenye hoteli ndogo, auberge, akiwapokea wale wasafiri, aliwapokea kwa kuwapatia chakula na kuwapatia kwa kulala, katika kazi tu ndogo ya hoteli, mpendo wa msikilizaji, hoteli. Sasa alitoka katika kazi ya kufanya kazi, akawa malkia, akawa bibi ya kiongozi, bibi wa mfalme. Mpendo wa msikilizaji, mtakatifu Ambrose anatuambia kwamba Helena kabla akuwe malkia alikuwa kwanza mjakazi, na inasemekana kwamba alitoka Asia ndogo kule Uturuki. Helene aliolewa, tunakumbuka Waneli, wa Helena, wa Helene, mpendo wa msikilizaji, pamoja naye Helena. Alitoka kule Asia ndogo Uturuki, akaolewa na Emperor Constantin, Emperor Constance Glory. Na ni yeye atakayezaa mfalme Constantin. Ye ni mama yake Emperor Constantin Kaisari, yule aliyetupatia uhuru katika Eklesia Katolika. Ni mama yake Constantin, jina lake Helena tunayemkumbuka leo. Alimuzaa kwa mwaka 274. Helena huyu alimkomalisha mtoto wake kwa vipaji fazila. Alimshauri mtoto wake Constantin kwanza avunje sanamu za uongo katika inji yake. Alimshauria, akasema awape ruhusa wa Kristu wajenge makanisa kwa Mungu wa kweli. Ingawa Helena alikuwa malkia, lakini hakupenda kujipamba, hakupenda

0: Asante sana ntuko asikizaji. Vous venez de suivre Radio au Vatican. Vous entendez la radio Moto Butubu Beni. Pour l'instant, nous avons un micro-programme. Tout ma plus. On peut y aller.
1: Mpendwa msikilizaji wa kipindi Tukae Pamoja, jambo. Kwa leo, tunazungumzia suje ama mada ambayo watu wengi wanaofia kuzungumzia ndani ya jamii. Ni dialogue ama mazungumzo kati ya wazazi na watoto kuhusu afya ya kingono ama sante sexuelle et reproductive. Ndani ya jamii huko tunaishi, watoto wengi wanakuwa na magumu sana ya kuzungumza kati yao na wazazi kuhusu afya ya kingono ama sante sexuelle. Wengi kati ya watoto hawa wanatumainia kuzungumza na warafiki wao ambao wanawapotosha mara na mara. Ni hivyo hivyo kati ya wazazi wa moja ambao hawajachukua hatua ya kuzungumzia jambo hili na watoto wao. Kwa sababu gani ni ya maana kuzungumzia sante sexuelle et reproductive kati ya wazazi na watoto? Kwa sasa kufuatana na modernite ya dunia, kuna wale ambao wamekwisha kukontourne manorme social fulani fulani na kuweza kurahisisha mazungumzo kati ya wazazi na watoto wao kuhusu sante sexuelle et reproductive. Ni hiyo tunazungumzia katika kipindi hii kwa leo. Kwa utangazaji, naitwa Lakson Mubake. Unaweza nao changia ukitutumia ujumbe wako mfupi ku 09 72 40 28 27. Hata ku WhatsApp tutaweza kuchukua maoni yako. Mpendwa msikilizaji, namuna gani mazungumzo kuhusu afya ya kingono ama sante sexuelle et reproductive inasaidia vijana wasichana kuepuka magumu fulani fulani na kuweza kuomba shauri inaofaa kwa ajili ya kukamata madecision za maana? Kwa kuelewa zaidi, tuliweza kuchukua maoni ya msichana mmoja akiwa facilitatrice kunako kundi la Tuma Please, pia mama leader communautaire mmoja, na kwa mwisho acteur wa protection. Wote wataweza kutufasiria zaidi. Tuanzie mara moja na msichana Sylvie, jina ambayo tuliweza kumpea kwa ajili ya kugarde anonima ya kwake. Hapa Sylvie anatuelezea kwanza masuje ambazo anazoea kuzungumza kuhusu sante sexuelle et reproductive yeye na wazazi wake, husu sana mama yake.
2: Sijeni tunazoa kuongelea kunyumba surtout les méthodes contraceptives. Mimi nazoa kuuliza est-ce que mtu wa kulunga anaweza itumikisha? Mama anakuambia sema wakati mwivi watanjaka kudrage na mtu akakudrage juu naona alipoke ilikuwa ka mtu akasema na kukusa unakimbia ama unalalamika unaenda kumchongea. Baba alikuwa ananispike sauti kwa mala utaona kama regle utawaka masinye zimoya zenye utawaka naona sawa kuna komala par example aziba itautaka ma utawaka naona ma changement zimazuma kumwili au fait jo hivi atukaile ndio kwa ka masije zetu kwa nozelea kuongelea. Personnellement kwetu haya kwa ka tabu kwa kwa kitu yenye mimi naona inanisumbua facilement mimi naweza aborde mama mimi nasema sasa mama niliona hiki pima ni explique kwanza inakuwa kana namna gani hivi yeye peke alikuwa masema ukakuta ke kuna kwa sije yenye ifo tunaongea facilement usisikie hoga madongia peke alianza ka créer le climat ya confiance ndio na mimi nikakuwa na facilité ya kuongea naye.
1: Na hapa sasa napenda nijue Sylvie, avantage gani ambayo unaweza kupata wakati unazungumza mada hii na wazazi wako, na message gani ambayo unaweza kupana kwa vijana wasichana wenzako ambao angali na doute kuzungumzia sante sexuelle et reproductive?
2: En fait, ile kuongea na bazazi ni kitu yenye ilinisaidia sana. Deja ku niveau ya masomo kwaka na difficulté fulani, donc nilikuwa kana mimi najua niseme kitu fulani kikanifikia ama regle ikanifikia kwa masomo, najua kama ndajere na mna gani. Ama kukakuwa mtu mwenye ananitrage, je saurais comme ndajua kama ndajere na mna gani. Même movie courante ilinipermettre ni chikinge mpaka nilimaliza masomo si apataka mimba. Ile kuongea na wazazi ishanipermettre mimi najua kuishi na kila mtu. Mimi najua kagizi ya kurekadre kila mtu tena mzuri hapana kurekadre namna mbaya. Kama niko gisi niko leo ni juu ya ile facilitation ya dialogue yangu na wazazi. Ile dialogue inasaidia sana surtout chez ba jeune fille. Je peux dire que à 90% ninajikuta niko bien sana. Mimi nashauri wengine wa fie kwa mzazi yako ndio anakuwa rafiki yako wa kwanza. Usawa mzazi yako ni rafiki yako wa kwanza, unakuwa na facilitate ya kuongea naye bia mingi. Na yeye juu ni mtu mwenye anakomala sana iko na experience ya mingi sana. Atajua gisi ya kukoriente mzuri na saa mzazi anakoriente kama mzuri na kwa kaka kubia yako na kuwe bien ya vingine huko.
1: Mpendwa msikilizaji, wazazi wa moja kwa sasa wamekusha kuelewa umuhimu ya mazungumzo ya afya ya kingono kati yao na watoto. Na hiyo, licha ya kuwepo kwa makurayansi ndani ya sosiete ambako tunaishi. Ni kwa mfano mama Josephine, jina ambayo naye tuliweza kumpea, akiwa mama mzazi pia leader communautaire. Hapa anatupatia experience ya kwake na msichana wake. Tumsikilize.
3: Kumusika angu haezi beba kwanza mimba yenye hataki leo hii. Haezi kwa tu na magonjwa ya kuhusu kitendo kya siri. Patoto tuko nanza baelezea. Desa unaona mazibe inakuwa pale lunataka anza ona regle. Leo kanza ona regle tunanza mfundisha gizi ya kuvala.
1: Sasa ma Josephine, nini ambao zamani ilikuwa ikibloke kuzungumuza sante seksuel na watoto? Na nini ambayo imekwisha kubadilika wakati unaweza kuzungumza yale yote pamoja na msika wako?
3: Zamani na tunasikiaka haya siye wa mama. Hata kunyumba unaona kumwelezea afya ya ngono. Binakuwa vya haya, saa mtoto anataka aona regle. Na tunashindwa kata kumwambia gisi ya kujisaidia kuvala. Ya gisi saa unataka onesha, saa unaotesha maziba, maanake unataka ona regle. Na hatuwezi penda mtoto akietuuliza me. Akisha tashe njo unasema, unajua, ah mtoto wangu kumbe. Ashaka ona regle. Me tu natusha, nusha kufahaya, usha shindwa kuambia mtoto. Hawezi kia niambio, saa usha nzapenda na mugaru. So ndakambia niseki, mana kusha kwa mbarage. Kumupiga bie, unamupiga. Na hatu ongele yake vile kabisa na hatu viongele yake. Basi, kisi walenza tufundisha na siye pale njo tushaanza fundisha watoto wetu na kufundisha wengine watoto na jamii mzima tuko naifundisha. Gisi haiko mubaya kufundisha mtoto. Ke uko nona tana mtoto, saa uko namuelezea, unamuelezea. Naye sana sikia, maisha yake unona mtoto iko natembea bien. Haezi kwako hima probleme ya mimba, haezi kwako ma mikrobe, haezi kwako magonjwa, batoto biko nasikia. Haezi kata masomo. Hata iko mwake, unaona nasema, mama ndajichunga, tazala kata siku wengine, juni kuna kazi yangu, ndarudisha kumtoto wangu, akisha fanya hata deza, troaza. Unaona na kazi nayo, inaendelea.
4: Tukishu mboja, usalama mdogo, takomeshwa, mboja, doja, doja.
1: Mpendwa msikilizaji, presion sociale mara na mara inakuwa nzito ndani ya jamii. Hiyo ndio inasababisha wazazi wa moja kujutia sana kuzungumzia sante sexuelle et reproductive. Eti ni rahisi mu societe ambako tunaishi kufuatana na maregle fulani fulani ya kitamaduni baba au mama aweze kuzungumza na mtoto wake msichana au mtoto wake kijana kuhusu jambo hili? Acteur wa protection, ndugu Kambale Bangaye Rigene, anatufasiria ma avantage ambayo dialogue kuhusu sante sexuelle reproductive inapea.
5: Ili maongezi wakati inakuwa, inafungua mabariere ambazo zilikuwa siku zilizopita kati ya wazazi na watoto. Sababu wakati kulikuwa hizo mabariere watoto walikuwa wanajifunza ama wanapata habari kuhusu afya yao ya viungo vya siri kati ya barabara. Sababu wakati mzazi anaelezea mtoto yake ama wakati anamjibia mtoto yake hatapenda mjibie ku vitu ama mwambie vitu ambavyo havitamsaidia. Na atamjibia vitu ambavyo vitamsaidia ili aweze kuendelea. Itamsaidia usi mtoto asibebe mimba ijapo angali mdogo. Antuka riske ya ile avortement clandestin haitakuwa.
1: Ndugu Ukambale Bangaye Erigene, sasa namna gani avec modernité tutaweza kufikia kuzunguka zile manorme sociale ambazo zinaweza kuzuiza watu wengi kuzungumzia sante sexuelle reproductive na watoto wao?
5: Kwa kweli kuhusu manorme, wakati watoto wanapata information na wanakuwa na ile courage ya kwenda uliza wazazi wao ama ya kwenda ongea na wazazi wao, ni kitu ya kwanza ambayo inawezaka kufragilize norme ama ambayo inafanya norme isiendelee kukaza ama kubana. Sababu wakati kuna parti moya enye ilikuwa na kuwa concerning pale ile norm inaelewa vitu tofauti na inapenda kuenda kinyume ile norm inafanya norm inakuwa fragile kwa siku ziko na kuya hivi jana wakati watakuwa wazazi wataona kama ni ya muhimu kuwa naongea sasa na watoto wao nikisema kwa siku za kuwa haiko tena watoto ndio tunaona anja zongelea wazazi wazazi hao peke watanja wasegelea ama watanja wasemisha watoto wao.
1: Mpendwa msikilizaji, na ni hapo tunafika mwisho wa kipindi yetu kwa leo. Tunasikia ndani ya hii kipindi kwamba mazungumzo kuhusu sante sexuelle et reproductive na watoto wetu ni njia ya muhimu sana ambayo inaweza kusaidia kulinda watoto wetu. Nilikuwa Lakson Mubake kwa utangazaji wa kipindi hiki. Kwa heri.
0: Nous disons merci, tu me zautaskia, tu zungumuze na watoto wasijana, juu ya yale usafi yao na namna gani wanaweza wakaishi na vitu ambao vita jitokeza kwa kujua gizo wamea nja kome ya makomala. Alors, tuweze tuka marizilia publicite za kwetu, mtiyo Arsene Kabisa, ni yeye anatushikilia ufundi ya sante kwa yale yote.
6: Fumuta, wanama kwa meproklamasyo kwe
7: Kari, ya mwere ngayete
6: Omuru mamusa, yu wana matoka Aba ndiboshi,
8: ehe Esavu mamba, yu ya mala
9: Savu mamba
6: Esavu nye ikawula kuchirukoshi
7: Eya, mandubo shiba katu mikisaya
9: Savu mamba
7: Eyi kata katisaya bendule shonjimba
6: Inamaliza ptasye zote ndani yango
8: Na yukua na pofu zaidi
6: Tena haisheke mbi
7: Wataye savu mamba, tuni mamba
8: Ndeku nose kulie sabuni, yehi kireku uyo
9: Savu mamba
6: Jikako kotiwe wane etablisema MV
7: Chile kiria vya original
8: Kandi mikalite superior
6: Sasa hii savu mamba ni ipate wapu
7: Weta mikaisiri mama kioske mama maduka usimu enu
8: Sii, nasire no mokurazema yerida ambiasi ne avenichi ngombwe
6: Okorida ambiasi iwe luwa yohowa mofre no hoa mpopolo
8: Kajinalu nilio muaveningu no hoa mama denize no hoa mama marese
7: Okori perusi ukea ya yohowa chitambala no hoa papa chinyon
8: Tuwa mahike chiruma iukandia ya yohowa stefano no hoa papa kapanza
6: Bakanya bayonga fika kwa papa chimi na kwa papa izaki
8: Tuwa mahike chipirisi iukandia ya yohowa papa elia
6: Bagoma fika kwa papa chimi
8: Namba zetu za simu 0 81 09 06 668
6: ama 0 90 38 32 68. Wakaaji wa hapa mchini na kando kando
7: tununue na kutumia

0: floor.
1: Inafanyaga kazi moya na sima.
2: Oki chotu kahimba, noki nyumwebili himba.
3: E plaskone ya vreda tomo tango kumo magaze. Tafe granito.
1: Nasie wa sudere wa metuletea redoxide.
4: Oko plaskone kuu na wanesungane ranchi anti mustike.
3: Tunashirisha hiro kwa weather guard.
4: Pale pale utapata rangi nzuri ya kutia musalo ama inje ya nyumba.
1: Tiner italiano stuko.
3: Iha iji koko lake kukuta.
2: Tunaweto kuhanda koto e rangi ya magets e noyi keriba wange bibakuli.
5: Mezo plaskone.
3: Kukaba nekebute mbukunda chine na haku ine salo take okubatimata kenga. Omo etablisema God is replay.
1: Nyamu etablisema katembo marekani. Mukurazema ya aveni di sandre na gra route.
4: Tukubia kwa kakule lieve. Kurokwe bayoli. Hapa murikini.
5: Mezo plaskone.
3: Wase uuri rangi ya uyo kwa madrasa wetu wano wakashe kufrape.
1: Udekore mu plaskone.
4: Niku kutia mazingira temesirie.

0: Wapendwa wanajamii, Ebola sio uongo. Ugonjwa wa Ebola ni hatari kubwa kwetu kama hatufanyi chochote. Mtu anaweza ambukizwa Ebola kwa kugusa mgonjwa, ama anapogusa mwili ya mtu aliyekufa na Ebola, au pia kugusa vitu vyake kama nguo, vitapikio, jasho, damu, au uchafu mwingine uliotoka kwa mgonjwa wa Ebola. Kwa siku hizi, ukisikia umegonjwa, nenda mara moja kwenye kituo cha afya kilicho karibu ili upate matunzo. Ni kwa vitendo hivi vya kujikinga ndivyo tutaweza kumaliza Ebola sote pamoja, kama vile tulivyofanya kwa kumaliza Ebola mwaka zilizopita. Pamoja tujikinge na tukinge jamii yetu na ugonjwa wa Ebola.
1: Ni ujumbe kutoka kwa Wizara ya Afya, Usafi na Ustawi wa Jamii kwa msaada wa UNICEF kupitia msaada wa kiufundi wa CREC Mujimbo ya Kivu ya Kaskazini.

0: Wakaaji wapendwa, ugonjwa wa Ebola umeonekana tena katika eneo fulani fulani za nchi yetu, hasa katika jimbo la Ituri, Nord Kivu na Sud Kivu. Tunaalikwa kushika kanuni za afya, hii ndiyo silaha yetu ili kupigana na ugonjwa huu. Tusisikilize rumeur ama habari za uongo, kwa sababu vinaweza kuleta hofu na kuweka maisha ya watu hatarini. Usipeleke habari mbele kama haujui ilitoka wapi. Tusikilize tu wa huduma wa afya, vituo vya afya na redio zinazoaminika. Ebola iko, lakini tukikaa waangalifu na kushirikiana, tunaweza kushikinga na kupiganisha ugonjwa huu.
1: Tunaweza kufanya nini hili kujilinda na Ebola?
0: Ukiona mtu ana homa kali, anatoa damu au ana dalili za ajabu, toa taarifa haraka kwa wahuduma wa afya. Epuka kugusa mtu mgonjwa, maiti au mtu anayeshakiwa kuwa na Ebola. Usiguse wala kukula nyama aliyejikufia au mgonjwa. Nawa mikono kila mara na sabuni na maji safi au tumia dawa ya kuua vidudu. Piga chakula vizuri, hasa nyama. Tukubali na kushirikiana na timu za afya, kwa sababu zinakuja kusaidia na kuokoa maisha.
1: Mlipuko huu wa 17 wa Ebola sio mwisho wa maisha. Ni wakati wa kuwa waangalifu zaidi. Kwa pamoja, tuache uvumi na tuheshimu njia za kujikinga dhidi ya Ebola ili kulinda familia na jamii zetu.
2: Mungu wago bibla biti kwenago
3: baba ngatokawo yule nyibikrolo franga lobe nelo munyumba ababadi ba manyengerera lwaberegenda nero hanus na bere sangal ambo wa jihaka genda naye
2: ari mu nivo ya wayo ochinabe ko lo franga lo munyumba tai trofi motame
4: désolé papa voilà les conséquences de ne pas écouter les conseils des vieux sages qui ont vécu
2: chacho chobanga nalo lako abalo na batoka bietwa babwera tote aloburanga shilo heka wa mumfuko eba tulange ramo bajenga
5: tambare rayo tam oyo ni saka mchoka yako niti tutayarishe maisha ya kesho hasiki yake
4: avec mes crécos tu peux préparer ton avenir
3: ya mes crécos
6: oui mes crécos
4: c'est une mutuelle d'épargne et de crédit.

0: hiki?
1: Vilividi akamotele nikatia mwingine mafuta.
0: Ah, wamango sera basi. Mutoshe mara moja vile vitachi mumoto yangu na hii haribiki. Aliemoto, aliemoto kanga video au veritable oil.
2: Sio wote tunaaminia veritable oil. Yenye inapatia kamotele ya moto ama ya gari maisha marefu.
3: Veritable oil.
0: Watu bayera regenda genda nerehekebe tutu tubayera veritable oil.
1: Anu wama utoa motere awakare kwa moto kakuche pichipichi iya luya pepio wero.
0: No motere nye vya baridi nerwenya kurande.
1: Na mbele ya kutumikisha wili motere yenye unanunua. Anja angalia grife kama ni ya veritable oil. Mafuta yenye na kuwaka mukanete na mezire nete.
2: Kandyo muka tareka hesi.
3: Veritable oil.
0: Omumbeshe nata kutevo mumu utego mohe pole bas. Utumikishe mafuta ukisha anja soma kama ni veritable oil.
1: Yenye inapatikana hapa mwaveni matokeo mubutike la grace. Boutique la puissance de Dieu.
2: Kwa baba kirengo.
1: Na mubutike la sagesse et une richesse. Kwa malikidogo Gervais.
0: Noho wakadi ramuliama oko boutique gloire à Dieu. Erugendo huwa rasta. Evushingo huwa jake hangi.
1: Na cha ala kwa Erasme. Na kurokwe Gerisone.
2: Ugaraje ya mbale muriki njasa.
3: Veritable oil.
0: Ikwa babeni kuboutique la référence FM Aveni Kampala Service. Chefile muma trumo.
1: Ndindi ni mumezo same face à face na clinique Saint-Jean. Mwandri ya matonge mezo Afrikana.
0: Apa

0: Mwanama vyo weyo matipango kwa maviho lakwe.
1: Na demedela na ya shakufa, mambo ya uzuni.
0: Abandubo shiba kandi luba horora kubu mahaberechi.
2: Mama vyo weli umakuno. Renu abanduba kahola, iba gendera nako.
0: Marengo mungu wakata karebu ga heche uwo, ngo mungu luwanoa.
1: Semwazi warebu hao heche uwo, renu tulio mumu ulu hechi unzo chebola.
0: Neru ya virilu ya tubola bola yedia, na tuwetu wanga bola yokwe.
1: Kupiganisha hii magonjwa ni rahisi sana kwa kufata shauri za waganga.
2: Nawa mikono kila wakati.
1: Omwikore sherivu kutia kasabu na mayeti uwene.
2: Ama kwa kutumia jela alkolike.
0: Nerio wa mwaberego muhanda ewa luwate mito kolupitari oluri haku inao.
2: Kabla ya kufanya kazi yeyote.
3: Nawa mikono.
0: Embere ulie.
3: Nawa mikono.
1: Unapotoka chooni.
3: Nawa mikono.
2: Ukataka nyonyesha mtoto.
3: Nawa mikono.
1: Unapobadilisha vazi zake.
3: Nawa mikono.
0: Bolesi ya reka tukaheria imani yetu.
2: Numwazi wa shoyambo yambo. Tulekago.
1: Na pale tutakuwa tunapiganisha magonjwa ya hatari ya Ebola.
2: Ononi mula ya kasi loko sebeka.
0: Ganga bulo muka rionunga ni fimbo omogu nyumba wakebunu. Asikaba niba kelikuba ninko uyu.
2: Tana nimefanya nini? Simu natuwe ya kabure.
0: Iwobole mepango ya utupula ni fiobu nyumba. Injena nzire mwele vere.
2: Hile mambo siku kwayo. Kudyo mogu nyumba abanuba katengeraha uma oluko leba weteko. Mogu nyumba na wezi kuwa tena buzito.
0: Eturu ye benefisi yetu ya kwa veke. Siya mahika. Nari ukandukandi buka kusho utichi.
2: Tuikare tuso heresho. Nataka nusu tuitie ndani ya shamba, nase nesekashari hamatera umano yotu kande butono.
1: Siri ya amani ndani ya unyumba ni kupangia franga pamoja. Injeka wage, sena ngaso herolu franga madami ya treho. Nanjo uriti ya nyeba zeba lituachiaka.
0: Nageritu kwa munabu hili, eriutu ama tukereso hana madami. Kundia matunda we aveke, wakara kabandoba toke retunda kagala na reha nganaku umu.
2: Chakula bora ndani ya ndoa, ni mazungumuzo.
1: Pamoja,
3: tujenge jama yetu.
1: Onone mulage we food security. Basu baswaga FS bebe
0: ombobwa matanine sabeka.
4: Ebola ni mukoni bukalire bukata ndairoko bandu omwila birintu lo momusasi omobisalo omonyunza omumatande omumaswa kuto wandi maitse oshiwoshi wanga lo momubiri wa mundu kute nyama eya bari hambikano bukoni ebiminyikalo bi bukoni buno halie homa omuntu ereluma olusalo erehara neriluwa momusasi okuyika kiriane rika kirechanda cha uko bukoni buno buna weka njika njoko byala omumayetene sabuni si utulo ko mukoni kuto mundu yu abiri holano bukoni buno butiri ya semu liesho nyama shomori kutasira sungikisha abri yuhorera wa malangiro yule na bimenyikalo yubukoni owe ebola duwa sonokiri ya luba echila mirochiri haku hina we obukoni owe ebola wa mabitunzwa luba bukana lama okuili kakiria nerika kiria beha ndabietu tulia bali chetuwa bali ya hola eritabalibwa omome tendekere eya riluwa nubukoni buno okui kakiria reta ndairari yavo tushika ya mahano wa banganga okuluwa nubukoni owe ebola ononi mulage owe chisomocha wa anglikani mochi wote Kongo, omobu wa tichabo chito

0: ndugu yangu. Vipande vya bomu vilivyoripuka viliniumiza wakati tulikuwa tukikimbia vita. Jamaa yangu haina tena uwezo, nami siwezi tena kutembea.
1: Ndugu yangu Caleb, jipe moyo. Jinsi tulipata uwezo wa kukuleta kunako kituo cha matibabu, tumeona kwamba upasuaji, yaani operation, itapitika vizuri, kwani waganga wana vyombo umuhimu kwa upasuaji.
0: Sasa tutalipa namna gani? Tulipoteza vitu vyote kupitia vita.
1: Usifikirie sana juu ya pesa. Wakaaji wote waliojeruhiwa kupitia vita watapata matibabu kwa bure.
2: Kwa kukabiliana na vinyume vya vita, inabidi kulinda maisha ya wakaaji. Waathirika wote wa vita, hasa zaidi wakaaji, wana haki ya kupewa matibabu ya upasuaji pamoja na matibabu mengine ya dharura kwa bure. Vituo vya afya pamoja na hospital kuu zimefungua milango kwa ajili ya waanga kwa kuokoa maisha.
3: Ita kwa bure namba 49 55 55 au 72. Nasema namba 49 55 55 au 122.
4: Mwanamu wa amarke kote o model cheche menyekalo echi kata fauti saya echenru chokobendri. Kukuma nama vyu wa esaibu okoshonganga kulia megongo. Noko mabonda kure echi nyuche perika.
5: Saibu! Inasukulaka tungu, sahani, inavulaka nguo aina zote. Unaeza nawa kwayo, kupakala kwayo, ya sawa sawa na mwenyare pakala mafuta.
6: Saibu!
7: Kwa usafi wa gari,
5: pikipiki na kinga na vyengine.
7: Ne perde plus de vue notre savon saibu. C'est l'unique à la page. Avec son parfum incomparable, il est vendu partout au prix amical.
8: Kande shiri waluba, naka kuboka moyo. Yo, parfum incomparable.
9: Kono kunye yuta gerwe saibu.
10: Toto lako, ne tukafu domo sabuni ye saibu. Mwama ye teriko kotyo mwa ando waso chivye saibu. Omo anyasha kande bohwa. Ogo moto mwone neshe lava kwirongwe.
11: Eri hulegyo mo saibu.
12: Ningungu yumuka.
13: Pour soutenir votre candidat préféré, composez étoile 14-03 dièse. Choisissez votre pack de votes, 3 votes pour 15 unités, 10 votes pour 50 unités, 20 votes pour 100 unités, 100 votes pour 500 unités, 200 votes pour 1000 unités, 1000 votes pour 5000 unités, 2000 votes pour 10 000 unités, puis sélectionnez votre candidat. Pour Aiden, tapez 1. Pour Chituma Wazambi, tapez 2. Pour Bishima, tapez 3. Pour Caprice, tapez 4. Pour Corinne Lithium, tapez 5. Pour Cynthia Sonia, tapez 6. Pour Eldan Dorado, tapez 7. Pour Nécessaire Loa, tapez 8. Pour Gabriela Kimje, tapez 9. Pour Le Roi Benji, tapez 10. Pour Afara Lingolo, tapez 11. Pour Rema Cèdre, tapez 12. Pour JD Love, tapez 13. Pour Peter Ngomams, tapez 14. Pour Ray Kano, tapez 15. Pour Rika Samuju's Voice, tapez 16. Pour Ron Malango, tapez 17. Pour Sephora Shimba, tapez 18. Pour Cortésie Chante, tapez 19. Pour Angiombi, tapez 20. Pour Félicité Zagabé, tapez 21. Soutenez votre candidat préféré. Votez dès maintenant. Vodacom, Best of the Best, classe 2026. C'est ton tour de voter.
14: Avec la technologie, ensemble, tout devient possible. Vodacom.
15: Dio, tuna wakikomba kabisa mwefata kila moja mbaye alitumia apibistiza kwake asubuhi tumeza tukai ipitiza tena tunangua 11 tutendelea tumpaka tena 3e trache 17h45. Voilà, pour l'instant ni kipindi kitu kipendele vu historia niliopitia na Philip Makomera. Tuende.
3: Historia niliyopitia.
6: Historia niliyopitia ni kipindi kinachozungumzia maisha yetu ya kila siku, kijamii, kiuchumi, kimaendeleo na kisiasa. Historia niliyopitia ni kipindi kinacholetwa na redio yako, kinachotayarishwa na Philip Makomera. Kwa ujumbe, andika kwenye namba hii 09 91 43 40 46.
11: Wasikilizaji wapenzi wa kipindi Historia niliyopitia, kwa siku ya leo tena tumefika hapa studioni na tumpokea bwana Kambale Pilipili wa Marosi. Anakuwa mfanya siasa, pia amekuwa mkaji wa huko sehemu za Furu. Jambo Kambale Pilipili wa Marosi.
16: Jambo bwana journalist.
11: Kwa siku ya leo tutazungumzia mada ambayo inakuwa mada ya maana sana. Tunapenda watu wajue Parlement debout de Furu ilianza namna gani. Parlement debout ya Furu nini na ilianza namna gani? Na wewe tumekupokea kama mchambuzi, tunafikiri wewe unajua namna gani hiyo Parlement debout de Furu ilianza. Unaweza kutuelezea zaidi sana kuhusu origine ama namna gani hiyo Parlement ilianza kwa mwanzo?
16: Asante bwana journaliste kwa kunipatia mwanya. Parlement debout de Furu ilianza namna hii. Furu kuliwaza kuwa groupe banaita AGCRIFU, Association des jeunes criseurs de Furu.
11: Hiyo ni kwa mwaka gani?
16: Hiyo ilikuwa kwa mwaka 1993. Sasa hii Parlement hii AGCRIFU ilileta mzozo sana ndani katikati ya Furu. Kwani Furu kulikuwa wabandi mingi, kulikuwa wizi, kulikuwa makosa ya namna yote. Sasa tukakamata mpango ya kumaliza hii AGCRIFU ili tuweze tuunde Parlement debout de Furu.
11: Unaweza kutuelezea ni watu gani walikuwa na kosisio kumwanzo walikuwa ndani ya hiyo AGCRIFU na ambao walikamata mpango ya kuunda Parlement debout ya Furu?
16: Watu walikuwa mu AGCRIFU, kulikuwa Charles Tongo, kulikuwa vile Kangie Defo, ni wao waliunda AGCRIFU. Donc Defo alikuwa president na Tongo Charles alikuwa sekretari wake. Alors hii leta mzozo sana. Sasa sisi tukaikala tukasema pana, hii AGCRIFU inaombe naisha, tuunde Parlement debout de Furu.
11: Wao walikuwa wanacheza role gani ndani ya hiyo Association des jeunes criseurs de Furu?
16: Mimi sikukua ndani. Sikukua ndani ya ile association ya Christelle de Furu.
11: Kwa hiyo wakati huo ulikuwa wapi?
16: Mimi nilikuwa president, vice president wa UDPS quartier Congo ya Sika. Kwile wakati. Kwile wakati waliunda ile AGCRIFU, nilikuwa president, vice president wa UDPS quartier Congo ya Sika, na Pole Claude alikuwa secrétaire, na president wetu alikuwa Master Kimukwe Mubi Monilfe. Papa yake na nani na Kasabe.
11: Sasa wakati munasema AGCRIFU, Association des jeunes criseurs de Furu iishe, wewe ulikuwa uliintervenir ndani ya hiyo kumaliza AGCRIFU kama nani?
16: Mimi niliintervenir ku namna ya hii AGCRIFU, nilikuwa kama vice president wa UDPS quartier Congo ya Sika. Tukaikala na watu fulani fulani, tukamata mipango ya kuunda Parlement. Kulikuwa Pascal Kahonja, kulikuwa bwana Shirak, kulikuwa Kamale, kulikuwa Evoloko, kulikuwa Kawa, kulikuwa Lemesie, kulikuwa Katembo Tsongo Leo, kulikuwa presque 13 personnes ilikamata mpango ili tuunde hii Parlement, tuweze tukamaliza hii mzozo yenye ilikuwa Andre wazazi wetu wa Furu na hao wa Jene wenye walipata walikuwa wameunda ile kikundi mbaya ndani ya mgini ya Furu.
11: Lakini unasema ilikuwa kwa 1993, kuna jina fulani fulani ambazo umetaya, lakini kwa hiyo mwaka hizo jina hazikukua hapo.
16: Walikuwa kama watoto, walikuwa vile naangalia namna tunatumika bwana journalist.
11: Sawa. Sasa ulitambia watu ambao walileta AGCRIFU, ulitambia watu ambao walikala kusudi wafanye Parlement debout de Furu. Sasa wakati mnafanya Parlement debout de Furu, hao watu ambao walikuwa ndani ya AGCRIFU mliwatia wapi?
16: Hao watu walikuwa ndani ya AGCRIFU, tulikuwa nao, tulitumika nao wakati paske tulikuwa na tumekuwa pamoja. Tulitumika nao tukakamata sasa mpango ya parlema pamoja juu hatukupenda tena kukwe ubaguzi ndani ya mgini ya furu, tulete amani ndani ya mgini.
17: Sasa munafanya parlema debout de furu, objectif ya hiyo parlema, lengo ilikuwa ni nini? Kwa sababu mwesema hapo mbeleni kulikuwa mabandia, sasa wakati munafanya parlema debout ya furu, lengo ambayo mulikuwa munafatilia ilikuwa ni?
16: Lengo tukua nafatilia tulipenda tutie kameme sekirite ndani ya mgini, tulikuwa nakamata mtu anafanya kosa, tulikuwa na mupinir, na tulikuwa na kolabili vile na autorite, na mtu wakati alipata pinisio, na uliona nguvu kameme, mgini ya furu, kulikuwa amani, na kila mtu alikuwa napenda aikale ndani ya maeneo ya furu. Hata kuvile wapi, watu waliavie mgini ya furu, na parcele ziliuziwa.
17: Esika wakati unasema mulikuwa mnapinire watu, yes, hiyo hailinganishwe na hiyo ambayo wanaita justice populaire kweli?
16: Hapana, sisi hatukuwa na justice populaire. Ilikuwa tu kuedike mtu, bakisha kuedike, na mtu anajitia kuna nafasi yake.
17: Unaweza kutuelezea namna gani mlikuwa mnaedike watu, hiyo edikasio ambayo unataya?
16: Bo, ilikuwa edikasio, par example, mtu akafanya kosa ya mubaya, paseme mtu anapika mama yake mzazi, tulikuwa anampika fimbo, anapata fimbo, bo, na unaona mtu anajitia kumustari, hata fanya tena ile kosa siku ingine.
17: Mlikuwa mnampiga fimbo kama watu gani?
16: Tuko na mpika fimbo kama grupe de pression. Grupe de pression inakuwa na lengo bwana journaliste, ili parlema debout de furu iliamuliwa na Etienne Tshisekedi wakati alikuwa oposa, ilikuwa na zinatuliwa bwana journaliste.
17: Lakini tumeona parlema debout nyingi hasa hii sana huko Kinshasa, huko Goma, hao hawatumii fimbo kama hivyo. Nyinyi mlikuwa mnatumia fimbo, unasema nyinyi mlikuwa mnaedike watu, lakini huko Kinshasa hawatumii fimbo. Kwa sababu gani nyinyi mmetumia fimbo kwa kuedike?
16: Bo, unaona sisi hatuonyeshi na Kinshasa. Kinshasa ni watu wanaishi ambiance. Mtu anafanya kosa banamwacha, mesie tulipenda tutengeneze mgini yetu, mgini kameme ikuwe respecte, parce que ulikuwa unaona mtu hata kama toa kukazi mvile kama anakuwa wafuru. Bakataa furu tu, si netu liaribika ndani ya mkini ya mungudani mkini ya Butembo. Aloro, ile litupuse, tupime kuleta epea discipline ndani ya mkini, na watu waliona kameme furu, ni mkini irudia kuna fasi yaki.
17: Eske hiyo justice populaire ama hiyo discipline kama vile umeita, eske ilirudisha, ilimaliza hao mabandia huku sehemu za furu?
16: Bo, haikuwa justice populaire bwana journalist. Ilikuwa kudiscipline watu. Justice populaire unakuwa tena weseye kutia kabeme mai ndani ya epedelo daleve. Haikuwa justice populaire. Ilikuwa, haikusema watu wote walikuwa napika mtu hapana. Kumana pana tuletea mwizi, tukua nakamata ba mwizi mbali mbali. Una mwizi nakamatewa hata vile, hata kangoteo, hata wapi, anapelekewa furu. Donge, ile lidone oner na puissance ya mugini, na ile litupermetre bwana journaliste, leo tunapata badepite ngapi ndani ya mugini. Kama tukufaje ile parlema de budefu. Na leo hatukuweza pata badepite. Badepite viko, malegre ya batubika kukonde yetu siye batu tuliba tengeneza, meka meme, bana yua ndani enderere make, sisi tuliacha wanapita, wanakuwa wadepite.
17: Lakini Kambale Pilipili wa Marose, turudi hapo mbeleni, kulikuwa tofauti gani kati ya parlement de bu ya furu na hiyo kundi ambayo imeundwa wakati wa AFDL na ambayo ilikuwa inatumika sijui na walikuwa wanaita wakada? Kulikuwa tofauti gani?
16: Bo, bwana journaliste, unaona wakati ile tulikuwa ndani ya rebelio. Ndani ya rebelio, donc ile kuru nataya, bo, ilikuwa kundi, iliongozwa na mtu mmoja mwenye alikuwa rebel, bo, na leo nawaza haiko. Aloro, ile kundi, normalema, hatuwezi sema mingi kwa ile kundi. Paske ni kundi iliisha dektema wakati, deni sisi tulingia kukuchaguzi.
17: Lakini hao pia walisaidia kwa kukamata mabandia, kwa kunasa mabandia hapa ndani ya mji wa Butembo tukikumbuka.
16: Bo, walisaidia sistemana, wali sutenire nini burgumestre moya, unamuyua ni wa maeneo ya furu, hakuyua watu walimsaidia kwa kiti. Yeye alikuwa dharau, alikuwa anawafunga taa wakati alikuwa burgumestre wa komini ya Bulamba. Ni ule walisaidia, ni ule alipita wakati ile ndani ya rebelio, na hakuyua na mpaka leo hayui banani. Walimpitiza, walimpatia kubwa, ni ile kundi nyuna taya ndio ilimpitiza apate ile burgumestre yake. Mefinalema hakupenda akolabore nao, alikuwa anawafunga.
17: Lakini Kambale Pilipili wa Maros, umesema lengo ya Parlement Debout ya Furu ilikuwa kurudisha ordre, kuleta discipline, kudiscipline watu. Unaweza kutuambia hiyo lengo, hiyo objectif, est-ce qu'il me quoi atteint kwa siku ya leo?
16: Bon, hiyo objectif vraiment, basi désolé, objectif tulikuwa na nayo mzuri, lakini wamama wakati walipita wa député, bon, hapakupenda wakumbuke na wasutenire ile parlema kusudi tuendelee na ile lengo yetu ya kwanza. Bali devie, bali changer, leo isha kuwa ingine strategi. Njoo unaona leo kuna kuwa grupe mbili ndani ya parlema. Kuna kuwa parlema inakuwa ya mtu mwingine, nyingine inakuwa ya mwingine. Leo njoo kufizwe inye leo iko mwingine.
17: Wakati unasema walidevie objectif ya parlema, kwa wazi ni kusema nini? Ni kusema hakuna tena discipline ndani ya Furu.
16: Bo, Parlement Debout de Furu ilikuwa na objectif mbili. Ilikuwa kuleta discipline ndani ya mugini na kukongerire pouvoir. Ilikuwa lengo yetu. Daleta tuongozake na sie kuinji siku moja. Ilikuwa hivi. Sasa watu walipita hawapendi kureconnaître vale ba ancien, vale ba vie, vanye bali musaidia kukiti. Vraiment ndio leo unaona confusion inakuwa ndani ya mugini. Me angipima kuitika, angipima ku résoudre makor yenye alisimulia kana sisi na waza Furu, ile objectif ingeweza endelea, parce que tulikuwa nasema il faut batu ya Furu bapatake makazi, batu ya Furu kuweka tama izine fulani iko ikamate batu, parce que Furu iko mugini ya bashomer. Ndo kukangalia Furu mtu hawana kazi. Kama kuna kwa madarapaje mingi, ni juu kazi haiko. Watu wanangarangara, watu wanakosa kama wafanye nini, mamake natuko na watu, wanye bashaka pita. Aloro ile, vrema, inatuletea huruma sana. Inomba sisi watu ya Furu turezone sana, kumutu mwingine mwenye tutapitiza. Ili Furu, kame, shomaje ishe dani ya mgini yetu.
17: Sasa sababu gani Furu hampendi kufanya chama cha kisiasa ama parti politiki? Mmesema kazi yenu ilikuwa kudiscipline tena, mnakuwa na objectif ya kukongerire pouvoir, aone kama mnakuwa ndani ya confusion kabisa.
16: Haiko confusion bwana journaliste, parce que kufanya chama iko franga, iko pesa mingi,
17: na kukongerire pouvoir ni pesa.
16: Kukongerire pouvoir haiko problem, haiko nguvu sana, parce que mtu anaweza ingia mwingine chama, unakongerire pouvoir mwingine faso par ma nomination ou bien par ma connaissance ya wakubwa fulani, mtu anaingia mkazi.
17: Alo, labda ni kwa hiyo njia wengine wamepitia, wametoka ndani ya parlema, wamepita ndani ya vyama, na wamesaidia hivyo vyama, na nyinyi huko Furu mewaza wamewasahau.
16: Bo, wanatusahau, sisi tunawaza nisieba na kusopatike, sisi wote, tuko ndani ya ba. Kangalia sieba ancien, membre fondateur wa parlema Debout de Furu, hakuna mtu mwekuna kazi. Tunateseka. Na hili nakuwa raha ya watu wa miwasha pita. Alor, Furu kutakuwa mani na muna gani? Bwana journalist.
17: Ni kusema ni nyinyi ambaye hamuna makazi, ni nyinyi mnaleta ukosefu wa usalama huko Furu?
16: Sie, hatuleta ukosefu ndani ya usalama ndani ya Furu. Ni wale watu walipita, wanaogopa. Nasema, hawa watu walinisaidia kukiti. Koma, si papatie kazi wanateseka. Alor, ni wao, manyiba napita, biko na pesa. Sisi hatuna pesa. Wao biko na pesa, kisha wanaangaje. Batu fulani wanaribisha usalama Furu. Tutangajibu salama, tutafanya sekirite Furu mwana gani, hatuna pesa. Sekirite kwa pesa. Pasiku utapatia babu wayu pombe nini. Batafanya sekirite. Misi utapata pesa wapi wana journalist.
17: Lakini wakati unasema Furu watu wana makazi, eske sio kudanganyika, kwa sababu tukizunguluka huko Furu, huko mbeleni tukua tukiona vijana wengi wametengeneza hizo bambula, wengine wametengeneza makarai, wanakuwa wahesi, wanatengeneza vyombo mbalimbali. Hiyo sio kazi kabisa ambayo inatosha kwa vijana kweli.
16: Bwana journaliste, ile kama unaona wale watoto wakafanya kazi hili, kuko watu fulani wanawangadre, tulibasasibilize, tunakuwa na ambroise, tunakuwa na kisokoli, tunakuwa na watu hawafanye siasa, ni watu wanajitoa. Me kufatana na kitu watu walifanya siasa, ni wao walipasha angadire pale watoto wanafanya magaraje na matelie kusudi kama watu yote. Me ukangalia pale watu ambroise, kuna kitu gani ambroise na angadire watu tu bo wanamtengeneza vitu, mtu anatoka pale tu naye na 50,000 francs ou bien 20,000 francs, il te fait nini kwa maisha ya mtu bwana journalist.
17: Nikusema mmeomba zaidi sana. Sasa nyinyi kama wa ancien parlementaire, ni kitu gani ambayo leo munaweza mkakorije kusudi parlement irudilie objectif zake?
16: Sisi tumekorije, tumekamata mpango, tumekamata mtu mmoja tulimsoutenir, ule mwenye kuna parlement leo, tunasema ule mtu tumsoutenir vraiment aende mbele naye. Aende mbele petete tunaona muyeye muneza kuwa kameme roho ya kweta kusaidia mugini ya furu iendele.
17: Ni nyinyi watu gani ambao umemsutenire? Nyinyi kama wasie parlementaire ama nyinyi kama population ya maraya ya furu?
16: Siye kome asie parlementaire na population ya furu, tunasutenire ule mutu na ya apime kuendelea mbele, petete ni yeye anaweza kukumbuka magumu yetu nyetu kula traverse mpaka leo.
17: Sababu gani nyinyi kama wa parlementaire de Bouafuru muna tabia kusema kwa jina la population?
16: Bo, unaona sisi tunatumikia population. Sisi tunafanya siasa juu ya population. Population nambe napata mtu wa kuwasemea. Paske leo furu hakuna mtu anasema. Watu wanafunga kinywa, watu wanakula pesa, wanaoza pesa, njo inamaliza kabiote. Kinywa inamaliza biote, sisi tunakuwa na kinywa, tunapasha sema. Population natusikia hata nakula ile pesa yabo, lakini pia tusikia paske chitu tunasema verite, paske kuna magumu fulani fulani kupale furu inavichiwa juu ya kupata hii makuta fulani fulani. Alo, kwa kufatana na ile makuta chitu tunasema sisi tutafata makuta, tutasema verite kusudi kamen mugini ikabate hatua yake, tupate mtu mwenye ku responsable mwenye anaweza kusanya watu wote na watu wanaenda mbele.
17: Kambale Pilipili wa Marose, tunaweza kurudi hapo nyuma, tuongele hiyo magumu ambayo inakumba populasyo ya maraia wa huku furu na kando kando.
16: Magumu yene inakumba populasyo ya pale furu, kuko incompréhension kwanza. Kuko incompréhension entre population. Na baze fulani fulani, basa kuwa male filiase. Fiko kote hii, kote hii. Donc, leadership haiko furu. Alo, hile siku kutokuwa furu. Alo, tunapenda ile magumu ya leadership, tutie mtu moya mwenye atakuwa na kilo ya kuweza kuongoza watu wa furu. Unaona leo kwa na journaliste furu leo kunakuwa den chef de cellule. Unaona? Kunakuwa den chef de cellule. Kuko ba chef de cellule wawili. Ile yote iko mambo haitufurahishe ndani ya mgini ya furu. Kumugini kunapasha kuwa chef moya mwenye anapasha kuongoza. Na chef de quartier ya peke asaka shindwa kuestale chef de cellule. Alo, kuko meli melo confusion totale, uyana donne ordre na uyana donne ordre. Wakati wanauza parcelle kule, ni wakati kunakuwa magumu. Chef de quartier ye peka natokaka mbiro yake, anafika furu, kwenda sinye kutaxe parcelle pa ule mwenyali uza nini nyumba. Unaona ile haiku magumu bwana journalisti.
17: Lakini Pilipili wa Marosi, tukikufata vizuri tunaona kama shida zote ambazo zinakuwa kule ni si shida za siasa, ni ma problème ma difficulté politique. Lakini haukuongelea ma difficulté za développement, ma difficulté zenye ziko social, ma difficulté culturelle, biote ambavyo umeongelea ni bia politique. Est-ce que tu shida zote za furu ni za politique bwana wa Marosi?
16: Bon, merci beaucoup mon journaliste, shida zote haiko za politique. Kungambo ya mai, bo, tunaza remersie, kuwa potisi fulani, piku nashenga makano, belalo, tu konso. Me, ila heko kazi ya depite. Depite, tunayua kazi ya depite. Depite, anapasha peleka rapport ku parlement. Parlement, inatuma bankete, bana kuyangalia sirtere, magumu ya population. Angetere, bana andika, bakisha andika, bo. Bana anirudisha ku parlement. Ku president wa parlement anapelekea wa sena anapelekea president banasinye franga nakuya magumu na nini. Alors ba député ba se permettre kuko na jenga velalo haiku makazi yabo. Kazi yabo ni kutodefendre ndio population. Leo tuko na magumu ya état de siège. Alors bananyamaza jua nini ni watu ni tulibatumia ile hatubatumia kujenga velalo na kujenga makano. Kano ni gouvernement ndio napasa jenga kano bwana journaliste.
17: Na lakini hiyo mai mmeikunywa mmeitumia ijapokuwa ni député ni wa député wa wanabunge wamejenga.
16: Mai haiko kadu haiko faveur, c'est un droit. Ni droit, tulimchagua iko na droit kufanya ile. Hatuta kamata kama jua lijenga kano, kisha tutapiga mikono kia alifanya kitu ya maana. No. Ni franga zetu ndio zitakuwa napokea. Niambie député anapokea $33,000. Un enseignant touche 50,000 francs congolais, c'est quoi? Iko franga yetu ndio ni watu walingia walikuwa wa député na wana pesa na wana kitu. Tunawajua. Leo banakuwa ba miliarderi, ba milionere, banatuzarau, banatona samavi. Donge hapa turekonetre tena, na ni sisi tuliwatia pale. Na leo njoo naona furu kunakuwa de chef de selile bwana journaliste.
17: Lakini kwa kusema kama mwanabunge ameipata $33,000, hiyo sio habari ya habari kamilifu. Na kusema kama mwalimu anapokea 50,000 francs, hiyo sio habari iliyo kamilifu. Watu wote wamejua na walimu wamejua kama wamepokea ngapi, lakini sio 50,000 na mwanabunge sio 33,000. Kambale pilipili.
16: Bwana journaliste, nawaza manda paseri kwa $33,000. Kama leo Kardera anajisukisha me manda nyeli isha, ile pesa ndio liku. Mie kome asenya, miwa kambale pili tofiko me asenya. Mina tumika muservisi ya jeunesse. Mina pokeka 19,000 francs congolais. Bwana journaliste, kuservisi ya jeunesse. Pale kwa chef Kalimbu. 19,000 frak congolais mimi napataka. Kama mimi nakwambia mwalimu napataka 50,000 frak congolais. Kwanza mwenye anayepataka ni raha. Kuna banyana mapatake, biko na 22 console numero matrikile ko nayo iko NP mpaka leo. Kwanza mwenye anapataka $50,000 ile, iko na bahati. Iko na bahati. Bebe ngine hapapataki bwana journalist.
17: Sasa Kambale Pipili Teofili wa Marose, umesema kama wanabunge hawakuzungumzia wamefika wamejenga labda vilalo, labda wamejenga makano za maji, lakini hawakuzungumzia hiyo shida ambayo inakumba raia, yani shida ya état de siège. Est-ce que sio kwa sababu nyinyi kama raia mkuwapatia hiyo lalamiko, lakini wakati walikuja na pesa mlikuwa tu mkiwapiga mikono?
16: Bwana journaliste, badepite betu wamekamata population sa mateka. Banawaza pesa njo politiki. Ile pesa, sisi bangine atuone pesa yabo. Paka pesa tutaipasulaki inakuwa bure. Tuku naenda, watu wanakufa. Watu wamehama, watu, tuku na barifishe mingi hapa. Haiko raha, tuku wanabunge. Habaone kama kitu, banakuya banatembea, banasemea kumaradio. Kuradio haina maana kusemea kuradio. Unasemea kule kwa sample, tutakusikia. Hapa nika semea kukuraribe, unasemea kuradio moto, no. Semea kwa sample. Sisi tuko raia tulikuchagua utusemee. Hautatuambia kitu. Tusikie gintu utusemee ndani ya sample. Halo, wanabunge washakamata population. Sa batu mwa hivi hatuna akili, tuko miwelewele. Halo, population kunaangalia wanabunge, kuna wangalia. 2028 senga haiko esia klapana. Senga liko bientu naisha. Na waza tumekosome presque inane mumanda yao. Biendo batakuya tena nasema tunanyedanganya ndio kwenye bataona moto na batashangala. Tumeona tumeteseka siku mingi trote se tro. Kwanza mimi hapa mimi kabale pipite filo wa Marose. Niliingia mu DPS depuis 1993 mpaka leo siapata raha ya party ya chama. Biko nakula banajua. Biko nakula banatuona. Banatuona na siku teseka ni raha yabo. Ni raha. Donc mtu asema apate kazi, donc bana frene ula singie kazi singie kazi. Tutaingia tu kazi tu, biendo mtatoka tu. Nasiki Mungu ndio anapangaka vraiment mambo yote bwana journaliste.
17: Sasa Kambale Pilipili Teofilo wa Marose, umeongelea hapo matatizo mengi zaidi kabisa. Umeongelea shida za siasa ambazo zimewakumba huko furu, shida za maendeleo, na pia umeonesha namna gani nyinyi kama parlement mlianza hapo mwanzoni, kwanza Ajikrifu Association des jeunes criseurs wa furu, mpaka mgeuki na muwe mkamilike kama parlement de bout de furu. Sasa kwa siku ya leo, unawaza solution jo za wapi zenye muneza preconize kusudi muweze kurezudre ile madifikilite yote yenye mko nayo kule furu, labda na kuili population ambayo inakuwa kandokando ya furu? Ni masolution gani ambazo leo nye kama parlement munafikiria na ambazo zinaweza kurudisha ordre, zinaweza kurudisha mambo yote kwa usawa?
16: Merci sana bwana journaliste. Solution yetu tulikamata ni tulikamataka mbele. Tulikuwa napenda tukamate chasselier nani Matsungu. Tukamate Père Ndakasi, tukamate Mambo, tukamate Docteur Makomera, tukamate na mwingine padri nani. Tukamate Monseigneur Iribe Dayari kumgonjwa, tukamate wakuwa kuseye wa rassembler ba leader politique ba pale maeneo ya furu kwa wakosei. Ile kwa mambo tulikamataka mbele wane passé. Alors tulipima kuambia mkubwa wake na chasselier Matsungu, aelezee Matsungu apime kukosatize bengine wa bala nyimi na taya wale wapadiri wengine nyimi na taya kusudi bakamate ma disponibilite ma disponibilite manini ma disposition za kwanza kosee hawa watu kusudi mizozo iishe fu. Lakini shasiria alisema nini? Shasiria alisema no, kuko watu fulani fulani atatu na wakosee hawezi sikie. Tukasema no, iliomba na chekaza akatana majina fulani fulani. Sisi tunasema kwa radio hapa. Asema mtu fulani, mtu fulani, mtu fulani anduka iko hivi. Kiburi. Na kiburi unajua bwana journalist kiburi haiko ya mzuri. Ifo tunatengeneza mgini yetu ya fu. Hata umekuwa na pesa usijivune juu ya pesa usionee watu usema ukufikie yako. Sisi watu tunafaa politiki. Haujue Andre si kama kutakuwa mtu mwingine mwenye anaweza kutambuka. Ana kama takiti yako.
17: Sasa leo mnakuwa movement de pression ama mnakuwa parti politique, kwa sababu ndani ya kazi zote ambazo mmefanya mmetia mbele politique na kazi ambazo group de pression ingeifanya mmeziweka kando.
16: Bo hapa ni wewe ndio unaona kama iko parti politique, iko parti politique bwana journalist, iko tu group de pression. Ni donge ni wakati kuna kwa shida, tuko na wajeune vraiment wanakimbia kambio kwenda récupérer le problème na problème inaisha. Par exemple sasa mtu anakufa. Bon, bachene banaji disponibiliza ka. Pana ka disponibiliza kwa natibua kaburi kupeleka mwili ku morgue kufanya.
17: Hiyo inakuwa ndani ya quartier zote.
16: Bon, inakuwa ndani ya quartier zote, mea haiko quartier zote bwana journaliste. Unaonaka kwa fasi nyingine kunakuwa mtu anakufa, au utaona mtu pale hata. Donge ni kutafuta watu tena kutafuta watu. Mefuru hapa tafuta ke watu. Watu wanachiletaka marumeo kisa sikia mtu anakufa.
17: Lakini Kambale Pilipili, Teofilo wa Marose, tukienda tukimalizia, nyinyi kama group de pression, mnakuwa na maoni gani kuhusu hizo mizozo, hizo manifestation improvisia ambazo zimekuwa zaidi sana huku na huko, na ambazo tumeona vijana wameweka moto julu ya goudron. Wewe kama politicien na wewe kama moja wa leader wa group de pression, wewe una mawazo gani?
16: Bo, unajua watu wengi wanakamataka furu, wanajikamatia furu. Na ukaangalia watu wanatiatia mamoto fulani kugudro furu, haiko watoto ya furu hapana. Ni watu wanatoka, ni batoto wanatoka ngambo ngambo kwa makandokando zingine. Haiko watoto wa furu. Ile njombe na kumibu na journaliste uijue.
17: Umejua namna gani kama si watoto wa furu?
16: Bo, tunangalia kanamu na wanajimanifeste. Shiba naonekana kanadi wanafaa manifestasyo za kutuma. Uyu haiku wa furu, haiku wa furu, haiku wa furu. Antuka kungambu ya furu, mina pasha katala, hakuna mtoto wa furu, mwenye na wakishaka moto kukudro.
17: Ni mpango gani mmekamata kuzuia wale ambao wanatia moto juu la gudro na ambao labda hiyo gudro itabomoka hapa kesho na hatutafua tena na barabara nzuri hapa mjini Butembo?
16: Bo, unaona kukuma
17: kama parlement mnakuwa na mpango gani?
16: Sisi kama parlement sisi tunahamakia yote ile kila siku. Tunahamakia, unaona kuna watoto hawasikii yake. Tuseme gudro ni kitu kenye tunapasha proteger CPEC. Tulikipata mtabu inaomba tunakiprotege. Unajua watoto kwa watoto wote hawasikii yake. Leo wengine wasaka sikie. Alors nawaza la prochaine fois ile vitu itaisha. Kitu nishika polepole bwana journaliste.
17: Hey, Kambale Pilipili wa Marose Théophile, tukienda tukimalizia, ni kitu gani raia wale ambao wanatusikiliza ndani ya hii kipindi wanaweza kuretenir tangu mwanzo ya parlement mpaka parlement ifike kwa siku za leo, objectif zake pale ambapo mnazifikishia watu wabani kitu gani kwa kumalizia kwa mnito moja tu?
16: Bo, watu minaambia population hivi. Population iwezi kakumbuka ki probleme nini objectif yetu ya parlement tuko atendre hayo. Tuko na fanya mwa yote tuya atendre jusqu'à ce que tusaidie mugini ya furu namna tuweza kupangia watu mpaka parlement ipurifu.
17: Basi Kambale Pilipili wa Marose Théophile, tunakushukuru tukiwaza haitakuwa mara ya mwisho kufikia ongelea hiyo mada. Kuna zingine sijui ambazo tutaendelesha kwa siku zinazokuja, lakini kwa siku ya leo ilikuwa tu ni mwanzo. Tunakushukuru Kambale Théophile Pilipili wa Marose.
16: Asante bwana journalist, na mimi nakushukuru.
3: Historia niliyopitia.
6: Historia niliyopitia ni kipindi kinachozungumzia maisha yetu ya kila siku, kijamii, kiuchumi, kimaendeleo na kisiasa. Historia niliyopitia ni kipindi kinacholetwa na redio yako, kinachotayarishwa na Philip Makomera kwa ujumbe andika kwenye namba hii 09 91 43 40 46.
15: Asante sana, tumeweza tukafata, kipindi kietu ukia historia niliyopitia. Na sasa, afya bora na meder. Kipindi ambakyo kimetarishwa kwa Radio Moto na Joel Mwengebalwahi Kahindo. Tumfate.
18: Yeri kukinga kuliko kuponya, chepushe na malali ya Ebola.
19: Na mpendwa msikilizaji, tunakusalimu huko nyumbani tukijua kwamba wewe ni mzima. Ni kipindi afya bora kwa wote ambacho kinakujia, na kipindi hicho kinaandaliwa na Wizara ya Afya ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inji yetu, kishirikiana na shirika lisilokuwa la kiserikali linalojitegemea MEDER. Kama tumeingia humo ndani ya studio, unajua kwamba siku hizo tunazungumzia hasa afya kutokana na ugonjwa ambao umeingia katika sehemu hizi za inji yetu, na ni ugonjwa wa virusi vya Ebola. Kwa leo tumemtembelea na kumpokea humu ndani ya studio mtumishi wa Mungu Muhindo Isesomo Adolfe, ukijua kwamba ni askofu wa kanisa la Kianglikani katika dayosisi ya Kivu ya Kaskazini, na ni kiongozi wa kanisa wa umini katika maeneo haya. Basi tutamsalimu kwanza. Jambo askofu.
20: Jambo sana journalist.
19: Asante. Ndani ya studio siko peke yangu, mimi ni Kalebu Segwane pamoja
21: na Julia Voya.
22: Mimi ni Patient Katabi.
23: Mimi ni Kaindo Mwengebalwa Joel.
19: Asante sana, umetambua kwamba ni waandishi wa habari wanaojitolea kwa ajili ya kukuhimiza ili utambue mengi kuhusu ugonjwa ambao unatatiza eneo letu. Tukimkaribisha mtumishi wa Mungu, tulipenda kwanza mtumishi wa Mungu atuambie ni msimamo gani wa kanisa kwa siku ya leo kutokana na mlipuko wa ugonjwa huo wa virusi vya Ebola.
20: Ndiyo, kanisa linasikitika kwanza sana kufatana na mlipuko mpya huu wa ugonjwa wa Ebola. Wengi walio katika maeneo yetu haya wanafahamu ya kwamba ugonjwa kama huu ulitokea tena miaka iliyopita, mwaka wa 2018-2019, na ulifika hapa Butembo. Na mlipuko huo watu wengi hawakuelewa kama ni nini, wengi walibishana nao, lakini polepole watu wakaelewa, na wakati watu walipoingizana katika kupiganisha, Mungu alisaidia ulipita. Sasa mlipuko huu wa pili ambao umetokea tena, basi ni sikitiko sana kwa sisi kama kanisa, lakini si jambo mopya kwa sababu tuliishi wakati uliopita, na wakati tumeona hii inakuja tena tukasema basi namna tulivyofanya kwa miaka iliyopita tena jambo hili linatokea, ingekuwa vema tuendelee kuungana pamoja na kupiganisha jambo hili kusudi nalo liweze kupita. Hiyo ndiyo kanisa inakuwa nayo, lakini ni sikitiko kubwa sana kwa sababu tumeona hadi sasa watu wengi wako wanafariki, washiriki wa makanisa zetu wako wanakufa. Basi tunahuzunika kabisa, na tungali tunaendelea kuomba Mungu na kujitahidi kadiri tunaweza kufanya ili ugonjwa huo uweze ukakomeshwa.
19: Asante baba askofu. Unajua kwamba umetuambia msimamo wenu wa kanisa, na kanisa kama limepokeaje magonjwa haya ambayo yametokea. Lakini baba askofu, tulitamani tujue kama kibiblia, je, magonjwa kama hayo yalikuwepo nyakati za hapo mbeleni?
20: Ndio, magonjwa sio mapya katika Biblia. Kuna magonjwa ya namna hiyo yaliyokuwa yakitokea. Kwa mfano, ugonjwa ya ukoma ni ugonjwa iko ndani ya Biblia. Kuna mara wakati watu walikuwa wakipatikana na ukoma, walikuwa wanatengwa, wanatoshwa katikati ya watu wengine, wanawekwa kando kwa mishi yao ya upekee kusudi ugonjwa ule usiweze kuambukiza watu wengine. Ile ni katika historia, tangu zamani ugonjwa ule uliweza kufanyika.
19: Asante baba askofu. Sasa vile magonjwa hayo yakiendelea kutatiza watu katika maeneo haya, nyinyi viongozi wa kanisa mnawalinda watu wengi waumini, mna neno gani ambalo mnaliambia kwa siku ya leo waumini?
20: Asante. Kwa kufatana na hali ya sasa, sisi kama viongozi wa kanisa tunajua ya kwamba sisi viongozi wa kanisa kufatana na maandiko matakatifu ndani ya kitabu cha Ezekieli 33 kuanzia mstari wa kwanza hadi wa tisa, kanisa linafananishwa na zamu. Linafananishwa na zamu, na kazi ya zamu ni kuangalia. Na katika maandiko yale yanasema ya kwamba zamu akiona upanga unakuja, inafaa apige baragumu. Kusudi wale watu ambao anasimamia wasikie ile baragumu ya kusema hatari inakuja. Na ndani ya mashairi yale, wakati utayasoma wewe mwenye kunisikiliza, utakuta ya kwamba kuna maelezo yanayosema kama zamu akipiga baragumu na watu wanasikia lakini hawatii sauti ya baragumu ya zamu, watu wale wakikufa, damu yao utakuwa juu yao wenyewe, kwa sababu waliambiwa, walionywa, lakini hawakutii sauti ya zamu kama aliwaambia nini. Ya pili nasema, kama watu walisikia sauti ya baragumu ya zamu na kutii sauti yake kusema wajiepushe na hatari, watu wale wataponyeshwa. Na itakuwa baraka, kwa sababu wataponyesha uzima wao, kwani walitii sauti ya zamu aliyowaambia. Na hiyo ndiyo kazi ya kanisa kwa siku ya leo. Sisi kama kanisa, sisi nzo zamu, kwa sababu watu wengi wako katika mikono yetu, wako katika makanisa zetu. Ni lazima tukiona upanga ukikuja, hatari fulani ikitokea, lazima tupige baragumu, tulalameke kuambia watu hatari njoo ile, hatari njoo ile. Kuna wengi wakati wanaposikia sauti ya viongozi wa kanisa wanatii sauti, na ile inakuwa uponyaji. Kuna wale ambao wanadharau, basi damu yao haitakuwa tena kwa sisi viongozi wa kanisa, itakuwa juu yao wenyewe. Hii ni mfano ninaleta kutoka maandiko matakatifu, inaweza kuhusika na mambo ya magonjwa haya, vile vile inahusika na mambo ya maisha yetu ya kiroho, kwa sababu inazungumza hata vile juu ya dhambi ambazo watu wanaishi ndani yake. Ni kazi yetu sisi kama viongozi wa kanisa kuhamakia na kusema attention, ile iko kitu mubaya, ile iko kitu mubaya. Mwenye natii na kusikia anaponyesha uzima wake. Mwenye anafanya kichwa kiburi, kichwa ngufu, anapoteza uzima wake yeye mwenyewe.
0: Alafu baba askofu,
19: tulipenda tujue ni baragumu gani ambayo sasa mumeitoa mkiarifu waumini ya kwamba kuna hatari.
20: Kufatana na hali tunakuwa ndani yake kwa siku hizi, baragumu ambayo tunatoa, tuko na tangazia watu ya kwamba ni lazima tujiepushe na ugonjwa huu wa Ebola ambao umekuja. Na ujumbe huu ambao tuko natolea watu katika makanisa mbalimbali ni kufatana na sauti ya waganga ambao wanatuambia, wenye kutuchunga katika kiafya, wamekwisha kutupa mwelekeo yote na kusema mtangazie watu wafate utaratibu, waendelee kutii sheria za kiafya, yani watu wanawe mikono kila wakati, watu wasisalimiane kila wakati, watu wasiguseguse mili ambayo inakuwa na ugonjwa yenyewe, au maiti ambayo ilikufa ikiwa na ugonjwa wa Ebola, watu wasichezee kwayo. Ni mashahuri, ni baragumu ile tuko naelezea watu kanisani. Hata tumefika kiwango ya kusema kama mtu amefariki na ugonjwa huo, si lazima aletwe tena kanisani, mwili wake unaweza kubaki kwenye morgue, na wahusika wanaoweza kuzika mtu katika hali nzuri sana watamtosha kwenye morgue na kumpeleka fasi ya kumzika. Sisi kama kanisa tunaweza kufanya maombi katika kanisa, tunaomba, sio lazima maiti ikue pale, kwa sababu tunafanya ile yote kwa kuepusha watu kujaribu kujiepusha sisi wenyewe kwa hatari ile. Tunajua kazi yetu sisi kanisa ni kulinda raia.
21: Ndio Monseigneur, kunakuwa miongoni wa Kristo wengine kabisa wamekataa hiyo jambo ya Ebola, wanasema kama ni waganga ambao iko na tafuta franga, na kabisa wapendi kufata ile ambao waganga wanasema, au kabisa wanaresiste. We kama baba katika imani unaambia nini wa Kristo wale?
1: Ndiyo, kuna wale ambao wanaweza kupinga kusema ugonjwa hauko, wale hawakosake. Kila mara tunasemaka wapinzani hawakosake katika kila nafasi. Hata ndani ya jamaa zetu ndogo ndogo, wapinzani wanakuwaka na ni watoto wetu wanakuwa wapinzani. Hivi wale wenye kupinga, basi, tunajua ni kutokujua. Kutokujua ni kitu mubaya sana. Na maandiko matakatifu natuambia ndani ya kitabu cha Hosea, sura 4 mstari wa 6 inasema watu wangu wanapotea sababu ya kutokujua. Ile kutokujua ni kitu mubaya sana. Hata Biblia vile inasema, ndani ya Mezali inasema, yeye anayeonywa kila mara na anafanya shingo yake kuwa ngumu, atavunjika ghafula pasipo njia ya kupona. Watu wanaambiwa lakini wanabishana. Na ingine inakuwaka, mtu anakuwa mwenye kubishana kwa sababu hayapatwa na tatizo lenyewe. Problema hayamufikia. Wakati tamufikia mjamaa yake, nzoa ataelewa. Au wakati tamufikia yeye mwenyewe, nzoa ataelewa na ubishi itaisha.
2: Askofu, kuna vile vile watumishi wa Mungu ambao hawayakamata mamezir kwa lugha la Kifaransa, kama vile uliweza kutuambia hapa. Hapa hakuna tena kuleta maiti ndani ya kanisa, lakini kuna kuwa vile vile watumishi wa Mungu wenye hawayakamata mamezir kwa ajili ya hii magonjwa, nao unaweza kuwa na neno gani kwao?
1: Ndiyo, kama kuna watumishi wengine ambao hawaya kamata mipango ya kuzuiza ugonjwa huu, basi ni ndugu zangu, ni watumishi wenzangu, ningeliwaambia na kuwaonya wajiingize katika jambo hili, kwa sababu bila watu hakuna kanisa. Tunaitwa kanisa kwa sababu watu wako pale. Kama watu wale wanakufa wote, kanisa itakuwa tena wapi? Hivi ingelikuwa vizuri watumishi wengine wote katika makanisa mbalimbali tuhimizane pamoja, tuungane pamoja na kuambia Wakristo ile hatari yenye iko na kutia mipango ya kuizuiza sisi wote pamoja.
21: Ndio, kunakuwa pia miongoni ya wapasteur ambao wanasema kama hii malali inaonekana inaweza kuwa pinisio inayotoka mbinguni ikivatu wakazie maombi tu. Kwa via ko eske maombi tu inatosha kumaliza ye Ebola?
1: Basi kila mara wakati jambo sawa na hili linatokea, mawazo ya watu nakuweka mingi na masemi nakuweka mingi, na kuna wengine watajiita wanabii katika mambo fulani fulani. Hivi wakati ugonjwa sawa na huu umetokea, nadhani kazi yetu kweli ni kuomba, lakini hatutaomba pekee. Maombi tunapaswa kuishindikiza na matendo. Ni vile tunapaswa kufanya. Sio kusema tunaweza kufanya matendo peke yake na kuacha maombi. Maombi ni ya lazima sana kwa sababu ni kuzungumza na Mungu. Na Mungu anapenda tufanye action, matendo. Kama kuna tendo fulani la kusema tunawe mikono, tusisalimiane, ile ni tendo ndogo na ya muhimu sana ambayo tunaweza kuongeza kwa maombi. Hivi kusema tusimame tu kwa maombi, tusifanye matendo fulani, haiko mzuri. Ni lazima yote viungane pamoja.
4: Mpendwa msikilizaji, na kumbusha ya kwamba ni kipindi Afya Bora kwa Wote ambacho unakifuata muda huo, kipindi ambacho kina kuhimiza kwa siku ya leo kuhusu nini hasa ndiyo msimamo na kazi ya viongozi wa makanisa mapasa wakati wa kipindi cha magonjwa kama ambacho tunakipitia kwa siku ya leo. Una neno la kuzungumza na maswali la kumhuji mtumishi wa Mungu Mwendo Ise Soma Adolfe, tupigie simu ama andika barua yako kwa namba zifuatazo 09 94 26 85 00. Nitarejelea 09 94 26 85 00 ama
5: 089 80 54 261, 089 80 54 261.
4: Ikiwa una swali la kumhuji baba askofu, utaandika na atakuwa tayari kwa kipindi kinachokuja kwa kujibu swali ambayo unakuwa nayo. Basi kipindi chetu kinaendelea mbele.
21: Ndiyo Monseigneur, kwa hii periode ambao kuna kwa epidemia Ebola, kuna kuwa ile ambao tunaita huku kwetu mambo, maeformasyo zambaya zinajunguruka sana, ndani ya kombe.
19: Hai, basi kipindi chetu kinaendelea mbele.
21: Ndio Mosene, kwa hii period ambayo kunakuwa epidemia ya Ebola, kunakuwa ile ambayo tunaita huku kwetu mambo, ma information zambaya zinajunguruka sana ndani ya community, kuma WhatsApp,

0: ava dajir, uanze kufikiri mbele ya kutenda. Alafu ile ninasema sisi watu wa makanisa tunajua ile maambuziko ni juu ya kutokujua. Na ile kutokujua inasumbua sana, inaharibu kabisa, namona nilivyosema mbele, wakati tunaingizana ndani ya vitu yenye hatujui kama viko namuna gani, inatuletea katika kupotea.
1: Ndio baba askofu, hiyo message inayozunguka huko Ambu, je, kibiblia Ambu inaweza kuwa zambi, baba askofu?
0: Ambu ina ni kitu yenye mtu anajitungia, haina msingi. Na ndio maana inaitwa Ambu. Donge kitu yenye haina msingi kabisa, haujui kama kinatokea wapi. Ile kabisa ya muhimu sana, paske ndani ya Biblia tunafundishwa ukweli. Kwenye kuko ukweli hakuna tena kusema ambo. Hivi ambo ile iko uongo.
1: Ndio kuna kuwa zingine kinyo ambao nasema nyinyi wakuu zaidi sana wa makanisa mliweza kupata makuta au mnapata rushwa kwa ajili ya kusensibilize population ipate dawa. Je, ni kweli ama ni uongo?
0: Swali hilo ni nzuri sana, na si mara ya kwanza, hata kipindi kilichopita namna nilikuwa nikisema kwa mwaka wa 2018-2019 jambo hilo lilitokea tena, na tuliishi ndani ya hatari sana wakati tulikuwa tunaambia watu waheshimu kanuni za waganga. Watu walikuwa wanatusema tuliisa meza, ile ndio neno lilikuwa linatumiwa kwa wakati ule, waliisa meza, waliisa meza. Kwa kweli mpaka leo sisi hatuyapata kitu yoyote. Hakuna kitu yenye imetufikia kusema franga nzo ile hivi na hivi. Kazi yenye tunafanya ni kupigania kanisa. Namuna Mungu anasema tuko wachungaji, namuna nilivyosema mwanzoni hapo kusema tuko wazamu, tumewekwa pale kuchungulia watu wengine, ile nzo inatusukuma kufanya hii yote. Lakini kusema tumepewa pesa, tuliisa meza, mpaka sasa haiyakuwa.
1: Baba askofu, kuna wale ambao wanasema kwamba magonjwa haya ambayo tunayapitia yameandikwa hapo awali katika Biblia kwamba yatatokea siku za mwisho, na ya kwamba waumini wanasema lazima haya yatokee. Nyinyi kama kanisa mnasemaje kuhusu maswali kama hayo?
0: Ndio, kuna vitu namna tunavisikia yenyewe na kwa ndani ya Biblia kusema wakati wa mwisho utakapokaribia kutakuwa mambo fulani, mambo fulani, mambo fulani. Ndio. Basi kama ni wakati wa mwisho, hatuwezi kunyamaza na kusema bo mwisho umefika tunyamaze. Tunaambiwa tuendelee kutangaza habari njema hadi mwisho. Ile ndio kazi Yesu Kristo alituachia. Tusichoke, kazi yetu ni kuendelea kusema ukweli na kuambia watu msimamo wa kweli mpaka mwisho, siku Yesu atakaporudi. Ni siku ile nzo kazi yetu itamalizika, lakini kama hajarudi tungali kwa kazi ya kutangazia watu habari njema na namuna gani Wakristo wanapaswa kuishi katika dunia hii. Na afya ni ya maana sana kwa mtu.
1: Olukengirwa baba askofu, tunena u omobisengemo hano na ulimu kuli wanyamuhanga kandinywe mukatu sabera obukuni obwebola bolre echi somo chiwete mwate wahwerewera aba abikiririya bosi boko mwati uyu.
0: Ras kwanza tulino buliye bunene ere songo bukoni obo ebola ko bwa verisha baneka kundi bukoni bono mu banala bomo miaka ya byembere aba umaba umabanashi ko makawe byonye bere na eri 18 byonye bere na eri 19 ubukoni obu mu bwana yihunja kandi watu abota mbweno. Neri mubalaba, neri bayono kande, nibulie bunene tukashuwa bukoni yenyewe kwa bere holoka, kandi niko nene twa bere langarabo kwa biri hika, konde abandu vetu, bane muenda banene, bane muholo bure kero, bane muenda, omu bukoni obo. Neri o tulino bulie bunene, twenge kanisa, tukalangera, obukoni obu kande kwa bere shabo tuka voya voya.
1: Neri o nenzo mwayahe, eyo kalaira, abo abikiriye bakukwamire okundambieno na ekisomo cha bere kola wahe irihikare no okumwati uyu
0: kisomo chena uchemia chiyo cha bere chikakola eri kwa mana ne beendererwako ebyo tukahabawa na banganga betu kusangwa Vanamu.

Ebola ni ugonjwa hatari sana unaoletwa na virusi. Ugonjwa huu unaambukiza kupitia kugusa damu, jasho, mate, mkojo au maji yoyote yenye kutoka mwili ya mtu au nyama aliyeambukizwa. Kati ya alama za ugonjwa huu kuna homa, maumivu ya kichwa, kutapika, kuhara na kuvuja damu. Ili kujikinga wewe na familia yako, osha mikono mara na mara na sabuni. Epuka kugusa wagonjwa au maiti bila kujikinga. Musile nyama ya pori au wanyama waliopatikana wakiwa wamekufa. Ripoti haraka kila mtu unayezani kuwa na alama za ugonjwa wa Ebola kwenye kituo cha afya kilicho karibu nawe. Kuenda haraka kwenye kituo cha afya wakati una alama za ugonjwa wa Ebola inaweza kukuokoa maisha na kusaidia kuzuia kuendelea kwa ugonjwa huu. Wanamemba wa jamii, mtu yeyote ambaye amefariki na Ebola anaweza kuambukiza na hapashi kuguswa. Kwa kukinga afya yetu na ya familia zetu, tukubali mazishi ya salama na ya heshima kwa kuzuia kujitapanya kwa ugonjwa wa Ebola. Jilinde, ilinde familia yako na uilinde jamii yako. Huu ni ujumbe kutoka kanisa la Kianglikani nchini Kongo kwa msaada wa washirika wake, kati yao Christian Aid.

Shukrani kwa ufuasi wa Radio Moto. Radio Moto Butembo Beni, sauti ya leo.

0: Mungu wangu, na M-Pesa lo natudefa, nimejikuta tena. Tangu niligundua na M-Pesa lo natudefa, epan bila etere imekuisha. Mambo ya kart imekuisha. Kuepanye mu M-Pesa lo natudefa, inanizalisha adi 11% ya benefis kwa mwaka. Aiko fura, ni fura. Ah, ndiyo, pale kashi naishia, M-Pesa lo natudefa inaendelea. Ili kuepargner mon M-Pesa, piga étoile 11 22 10, chagua dollar au franc, chagua option 4, kisha option 2,
1: option 5. Bisou.
0: Chagua sim yako ya Vodacom, piga étoile 11 22 10 au télécharger appli M-Pesa RDC, ili ufungue konti yako ya M-Pesa kwa bure. Sasa unajua kwamba pale kashi naishia, M-Pesa inaendelea. Weye, uko mu équipe gani?

0: Bakala nivanja vavutembo, eri chukira mayenga maleve, obukoni, weri himbikwa ne bola gundibucho, eri hika omochi bungo chetu chogunya asa, nomo maka wetu. Tukwame ndeke ndeke, eshonzira esheri chunga mobute ya wetu. Ono ni mubiri wa bakala nivusi.
1: Eri huhana kutsebu, ere heta narendo boka kutsebu, ere sala ebebe ebiminyikalo vyo bukoniwa ebola. Ebiminyikalo ebyo bisosene na ebiminyikalo ebya kapururu.
0: Ebiminyikalo ebyo byamani hulukako kutse okomutunga wae, itwa ya luba ehiri echilamiro busireri ibiseka.
1: Omundu oyo abre hembekwa no bukoniwa ebola, omulamu akasa luba ama hikaluba eria abanganga. Ebiminyikalo ebyo byama wa habwa omubatsi goluba etu kandibia etu amabika kiria na rero muisa wa resaboka kanditwa mabika kiria itwe na behanda bekuwetu
0: Ebola ni bukoni obukasi alirana okwilabera amaetse omomubiri omukoni oyulia hola no bukoni kutse oyulwere obukoni nga ngolunza amatande ebisalo omusase amabi
1: tukaika kiraya omanzera yerina ba okobyala amaetse haumana kasabu kutse ejele hidro alkolike
0: eribu waluba omundu kwa lwere obukoni bwa Ebola neritenditula okobyala Kovisalo omusase amavi.
1: Tukaika kiraya omanzera yerina ba okobyala amaetse haumana kasabu kutse ejele hidro alkolike.
0: Eribu waluba omundu kwa lwere obukoni bwa Ebola neritenditula okobinduviwe no lunza na matanga.

0: Kupoteza ndugu wa karibu ni jambo la huzuni kwa muda huu wa heka heka. Kanuni za ukingo juu ya Ebola zaweza linda jamaa zetu na mtaa wetu.
1: Wakati mtu anafariki na Ebola ama kwa ghafla bila mafasirio yeyote ama kisha kupandisha moto, kutapika ama kuhara, inawezekana kuwa ni Ebola. Virusi vinaweza baki juu ya mwili ya aliyefariki na pia juu ya vyombo alivyotumikisha.
0: Kwa kuwakinga majirani wa karibu, si vema kugusa mwili, mavazi ama vyombo vya mtu aliyefariki na Ebola. Usisubutu ama usipime kupanguza ama kusafisha nyumba ama chumba yake.
1: Tujulishe ama kuarifu kwa haraka sana wanganga, sababu wamefunzwa na wana vyombo vinavyofaa kwa kulinda jamaa na mtaa wetu.
0: Kwa kuacha waganga watumike nasi, tunasaidiana kwa kupiganisha kutapanya virusi ya Ebola, tukiwaheshimu ndugu zetu wa karibu.
1: Kuhusu Ebola, kila jambo inafaa ama ina maana. Wakati ya kifo ya sababu isiyojulikana ama kifo cha ghafla, tusifanye lolote bila kujulisha kwa haraka sana waganga. Pamoja tukinge jamaa zetu na tulinde uzima wao.
0: Hii ni ujumbe toka kwenye waziri la afya wakisaidiana na shirika la waganga wasiokuwa na mipaka MSF kwa ajili ya kupiganisha kutapanya ugonjwa ya Ebola.
2: Kwesho mumujibu wa motembo muniebe rase na herase. Kwesho mununia nane dara.
3: Alo papai, tena usha dekufirire masomo ya mupi ya kwe.
2: Monga hiko hoja hati hondo waga. Babri chekulahe ngundu ya karasi ya kuwene.
4: Ya.
2: Kadishire, kureno lopango. Apa naba kaso meba neno mocha anya.
3: Ile njo etaje nani
2: Rero na imunga bia depe ize na bihoka rebasu. Mungana teba mteku nukuli ya herase kwesi ye. Mukamuka tuteba. Leru wakarasi ya kama pikende herasi yoshi ya hese. Rero kakano.
3: Esika hiko njo komplekse skolere Sante Croix.
2: Oui, eri nari erio.
5: Komplekse skolere Sante Croix.
6: Le komplekse skolere Sante Croix organise une formation de qualité et impeccable. Eh oui, cette école a un laboratoire informatique bien garni et une

0: si floor. Hii nafanyaga kazi moya na sima.
1: Oki chotu kahimba, noki nyumabiri himba. E plus kone ya vreda tomo tango kumo magaze. Tafe granito.
0: Na siye basudere, wametuletea redoxide.
2: Oko plus kone kuu na wanesungane ranchi anti mustike.
1: Tunashirisha hiro kwa weather guard.
2: Pale pale utapata rangi nzuri ya kutia musaloma inje ya nyumba.
0: Dinner italiano stuko.
1: Hii haishi koko laki kukuta. Tunaweto kuhanda koto e rangi ya magets e noyi keri mawange.

0: Iwinganingania uno buchi.
1: Mm.
0: Original.
1: Mm.
0: Mwamabi umumalu e chikopo chiwuma, eche jisek.
1: Mm-hmm.
0: Iwalete chikopo chiwuma, ede militre eye hasad.
1: Mm.
0: Neri iwa milanje. Wabe milanje.
1: Mm.
0: Neri obu chobo, omundu iwa tuwa kaveri. Obu uke, awomundu ya kibia kanywa.
1: Mm-hmm.
0: Uwa kolo mwamubiri. Novu kindi wabu kendo kwa chironda chiria, abi eri yacho. Nere echerondecho, omwari nga karansengi zuru, omroni ya mabarilamu.
1: Na kasere kama chuhamu?
0: Kwa sinja.
2: Mm.
1: Kwa sinja kabisa, doktor.
0: Ebi nene vinyumuchi, vinyumuchi tabu.
1: Mm.
0: Nere ngabi ya namabu ndi omundu, anga, auli ya chitabu, akanabula, ngangabu indi.
1: Mm. Checherimu wa mafurumili ya uusi.
0: Wa mafurumili ya uusi.
1: Auritu nza makuni.
0: Kundi njeza henu, namabu ndi, namahol, kontrolikali yope, hanu tulikuwa kwa chihu tulibaye. Tulibalabi. Moringa mawe yenda. Kama mawe etu wamu. Evi nilwe mwiviosi.
1: Mm.
0: Nabri pita kumanjitabu chiri.
1: Mm.
0: Nabri sukeri kuho mwandu. Iwa vya muriti.
1: Ewa chine nao.
0: Inga chine nao. Aba ndivakaya vila wewe. Awe miandu. Aba ndose bachereo.
1: Hey.
0: Niribu njeleru. Nama vya wambagani.
1: Ah.
0: Nga kuho mwandu. Inga chine kuriti.
1: Chema ndo woye ni chineo.
0: Wesinja.
1: Mm.
0: Kondi unamu ishero ndio mundika watu. Watia. Eha yangana kola yed wa mabula.
1: Mm.
0: Ama pera angana kola timumbiri wa mundu wa mabula.
1: Mm.
0: Tunaima.
1: Ayo ni kweli, doktor.
0: Mm. Hanana mm. Muno mundu ayutu anga kubwira.
1: Okumia tie yu.
0: Senzi yone rebemenya.
1: Amabi menya ka formili yako na ruka muhikira.
0: Senga kubwira. Nekusawa makuta wa hara hara. Mm. Me eve dolar.
1: Mm.
0: Neri iwolu wa menye yusi. Echetawe chusi. Emune omati wushi.
1: Wasinja.
0: Aye.
1: Aba ngahike butembo. So angabu la Dr. Moringa. Kanye nimero yeyo.
0: Ndi.
1: Okunyomo rehare.
0: Ndi.
1: Echitabu echichikabi chinokulupitali. Okobu lindambi.
0: Ndi.
1: Nerio. Ngoko Dr. Moringa nemubuwa. Echirwecho munja acha.
0: Mm.
1: Antuka omunja acha. Itruebu usi.
0: Mm.
1: Tukesha sibo kulupitali.
0: Mm.
1: Ninyobu si inyomo katu kwa mokosho redi utukababre kira kundi erike no nebuli suba mamunduwa kesha reha
0: mm.
1: Ni yehu likerere tu
0: mm.
1: Wangabia shuti wako chitabu
0: mm.
1: Bo wanganasa nebike na karatasi
0: mm.
1: Ukesha vika andakabi umabi na mo wangabia na utino kwa chitabu tu
0: mm.
1: Undakana vye chindu echikabu wawa
0: mm.
1: Estiri yuno mochitabu neruwa nganabe kakandu wako
0: mm.
1: Ebitabu vikesha vikulupitali
0: mm.
1: Adrese ya upitali
0: mm.
1: Apa musante vile ya Butembo ubenye muko natufata Mubeni, benye muko natufata Muituri, benye muko natufata Kasindi, benye muko natufata Mungwalu, antuka merci
0: mm.
1: Randevu ni ya kesho
0: mm.
1: Kesho, mwisho ya gudro ya riki nishasa ya Butembo
0: mm.
1: Se unafika mwisho ya gudro
0: mm.
1: Unakamata direksyo ya kusukia pa kuchilalo cha kizeki ama hapa yeveshe
0: mm.
1: Deuxième parcelle kutoka mm. tu hivi kumwisho ya gudro ya riki nishasa
0: mm.
1: Se mina sema mwisho ni kumunyana tokia Nzia Panda, munyana tokia Matanda, munyana tokia Rwanda, munyana tokia Katwa, se huko nashukia Muvile pale kumwisho ya gudru ya Riki Nishasa,
0: mm.
1: utaona tu pale huko pa taxi man ile mm. deuxième parcelle.
0: Mm.
1: Parcelle ya kwanza ni batima kabambi ya zone,
0: mm.
1: chini tu kule batima na muanga bulirie utre kwa Muringa. Anduka Dr. Moringa abando babare mumenya na mubanga byabana na mubanga bya taxi man abalabi Dr. Moringa abaretsa menywa oko okubi wene ebya kabi na nemukola okubuli ndambi
0: mm.
1: aba ngalwiro mobeni
0: mm.
1: amini Yesu apa kambali emigel pale na tutasema kumwanzo
0: mm.
1: ya gudro ya rikini ito ndibu tukomwisu ye kumwanzo ya gudro
0: mm.
1: se unafika tu pale kwenye gudro inaanzia
0: mm.
1: kamata direction via tuko tuku balabala ku gra route
0: mm. mm.
1: hawezi tukosa pale kuna kwa karibira banosha pale sasa sebo donc tuko face à face
0: mm.
1: na bale ba karibira tukaule kirono doctor allo
3: mm.
1: mm. karibu mochehende
3: wasinje mochehende
1: wasinje risima baba
3: babu la yene pia
1: mhm mm
3: la yobukoni pembende kwa berenga bokani lo mapotevo na iko andaa kalo mapotevo na ronga bwa lete nangalia vitu chini wa picha nzoni unakwanda
1: Volo volo, karibu kwanza.
0: Ok. Embende.
1: Ati embende ya verelu momoveru.
0: Mm.
1: Kande na hiku wako mkonde.
0: Mm.
1: Ata hakaluma.
0: Ok, hiku wako mkonde na hakaluma.
1: Mm.
0: oyo akendikolesha endugunda nibwe ndiyo kwenye kwamati kwerimia eshandundi satu nari inyasi kenzenga aresi saranga nari inyasi veri machikopo chiguma inyabia kowa omunda
1: inyabia kowa ku esharia vira ya seria
0: esharia vira ya seria
1: maetse wa
0: akatomat abe filipre inyabia kaveri akatomat ni wambu omasubui numiwolo omasubui numiwolo akende lama kunde ikabia ni probleme eya maefeksyo wasinja kutewa
1: wasinja Dr. Muringa ni wambu wama kania hamiate onona ye akabula yate Dr. Muringa na abanga nasa okuisha tunzisha omunja nga lupitali silo ande shakola nga tumu kesha vyo muwebio besa kwa mwavuli yate nerubwa chomunja abandoba nemo ande shapato kodawo tuka makawaida ngebe ndevero kutsi abandoba kesha sebera mfundishu ayo
0: bo nibu ambu nimu munga vende Klema Size Expo nikangania abanganga babahayi abalimi babahayi abatunji babahayi siyo ndo bingahe byebe ndo besatu obwa huni tunza erikalekalire akomakuni awaberiganer lam wangabya ulehayi aho okomye shen tukinuza katrimwa etunemukole chendo chucha katri mwa etu namukole echindwa chuchao mpaka iliko mwezi wa kwanza tukaba bora tubo olipitali roma bya harab aha chindu fulani chema bya harab restola yema bya harab netroma gabanu nerobu itroma bilo no mwa nyoyo elengere troma trasi abut omwa nyoyo amakeha troma sibo mwa myanya
1: emene
0: wo manyi banu nibwambo omuje tenikangani bwa emitunzire yetu katunziramu wamabi wulu wa seringa eringa sengandi purusa bo monja cha ukala ngere ringa 99 purusa emitunzire
1: kweli
0: wangali witi omukoni ayaveri wambu tolo ntwabri mulekeka omunja cha talengesaya
1: amulete kwanza
0: alengesaye tulangire nechaha ye echikare mwa mwere
1: Oluwanza luwe niche
0: tukendu uze katri mwa tunoko lupiteli kwa hu elengre ama kone wose wabere gana wabirika kolupiteli wulu etu mbindu ye nyuma mwalama kute mwatalama wase kwa kontrol
1: mbo shodawa shabere
0: oyu na uteha karne wase kuchi
1: kwa kontrol
0: wase kwa kontrol tulangire nde tukalangira obukoni bwa hu eti bule mire necha obukoni wabere kereberera ekose kasi niche origine eyobukoni niche chamarekende ebyuma ebyabakabaka kwa mirumo kihuche chisungu ebyo si bebirikaho
1: ebyo massage
0: nebikapima tuite yabakete masikanere rapid yabirika nibind omundu erilaba moyo tunaute hebipimwe ebiringa bisatu tuite chipimu acha ukala bamu tukalangira makoni wa uoshi echu ni bure bana betu inyobosi akwa bandu bosi ahamunichi
1: abangana serisha pimisha
0: eri tukomonja acha mpaka namba ba 4 mu
1: eye promotion
0: e promotion 4 mu kandi oma 4 mu ayu omo kwans kitu namwenda mwa marema omo tatu etu namvyo ko lipitali tukasomera ko mafundisho omowin etuna mwenda mamarema abanzire ri bat na ingayele baya kuba kale ma ewe ke isuk ari asoma ni bule tokwe ko mamutoka ewe ndwa ya rem omulutu kuluche ewe atunga chiwa biri hayu abangende isale abangende chisalala abusi tuke tuna mukolangana elengende abantu bakusi bakulechi bakala etuna bakachere mabat
1: bate
0: Sikabia metre singai. Siri kombie. Nari wala ngiru. ukabye wayika awaha ukachihindirira ukateka mwemboko emboko ukale ukakula yaut kandi eisuka yaukende kula mwemboko mbino eisuka iya bya yit ene ahwanga herere itukukanja nere promotion eya tukakola muri ebindu ebitukindi yitwa bilo byebei ngaba wirabi kusidwa nganasa uko kusi chino cha bilo byebei pomade kanus tuko ulaya kenzi dolari nga kumunasi. Nari okole no. Pomade satu. Tukende kuhera yokove dolari.
1: Okovendi.
0: Pomade rapide. Tuko ulaya kenzi dolari. Pomade satu. Tukende kuhera yokove dolari.
1: Washinja kabisa.
0: Kusudi. Abanduwa nene. Pomade kanusu. Ngokochi ne, inenge tero siyo mwenyumbu.
1: Anduka, ayo tukana kanirayo kwebiru vyusha. Kwa
0: sinja. Kwa
1: vareta menyei.
0: Kumbi siyabulo mwenyumbu. Pomade rapide kutia. Net, satu, tukane za esatu, pomade kanusa, ve dolari. Ukine za esatu, pomade rapide, ve dolari. Oma promosyo, ahatu kebo irai, oma katremo. Niwa tichabandu. Eche ndi nama wende, eche tabu cheno. Omundu ikende ulachu eve dolari.
1: Ito siri.
0: Akende ibia. Enyama verengire mufamie moringa. Nero omundu oyu. Tuangana wa teacher. Aka watu amare mererua. Tuangana mu wa teacher. Kundi ane mufamie moringa. Namare mererua. Akazie. Namare mererua. Chindu fulani. Tuangana mu wa teacher. Elusiridia. Ngokwali anza. Promosyo enu. Muna erizi ya dere ni senganti dolar. Niruwa mabia mumuringa tuluka lukane. Wangane wa uti inje ngali anziri himba. Me akala kainikaki. Ngali anzi nyumba yishomba kumufano. Shatu kakulisi ya kusevu umumuringa. Ngali anzi nyumba yishomba. Menga na ute franga nyike. Tukanduke ishamba ushushi. Esha ukendi kulechi. Esha ukendi lagaku. Nevekanda. Kikuwe vikanda yushi. Uli anzari kwa la kazi, uli anzari himba kazi, uli anzari kulechi, ito kuwa ticha okwacha ule wanzire, aha ulu kele mererwa, nitu kuwa ticha ako. Ni nyumba ya metu, tukandu kuwa ticha, obali kandu kusi ako wanzire, wasinja. Ehe, tuluka lukane, hanema mdini watu, bahatia, kangari anzari rema. Na evi wabudi mibi wabire nye sehera, kebi wabire mwabire wai, baki ya singu tahere rema. Wasa kini kwa RRM. Tuluka lukana.
1: RRM. Washinja.
0: Kasingu itibwa heri tungira. Wabiri wane sengande yao. Asa. Tukikuwa heri kulechi. Heri tungiri. Yangabia mben. Sawu. Yangabia ngoko. Sawu. Yangabia ngombe. Sawu.
1: Ni wambu. Yiwe nayo yangana kule romosha bande.
0: Washinja.
1: Wasinjari wati
0: ni asini lebyo omwanya sha pilot ahatu kakangana ya kwite ahatu kabagana etendo chawo changana kolera iwasi walebya wabisi mot na malangira hanyo butayekerere
1: ngataka hoyayi
0: ngataka heyayi iwabiri lebya sha pilot oho tumobotre ehe nganzire rerema iwasi toyi kukangania aho angana lema sha pilot. Uti, na aha, nanganateka, heisuka. Neto kangani, ukendele ma. Ukulisia kwa kala kau. Muna uti ngandele meringa di parcel, nganari meringa senge parcel, nganari meringa hektar, nganari meringa senge hektar, mbo, selo votre, nikuwa mbo, kwa kala kau.
1: Kau. Okunibu. Nibu mbo, eshap lote ya weyo baba.
0: Hey.
1: Chichindu chuu. Echindu chua manza.
0: Hey,
1: ngende kolache. Chenu. Na matemerache.
0: Chenu kwa bakati kolache. Ni wambu demonstrasyo. Eri kukangania. Chenu kwa chika kola wa chete. Eche eche nabri kola inje moringa. Cha chenu. Ahabanduba kasi lebere ya. Ebe nungo kwa beka kola wa. Iye wakata ma cha pilot.
1: Dokta Moringa tukashima. Kani tunakuli kirire.
0: Hey.
1: Omurenge wawu ama kangani ngoko wabere yepanga ngoma na wabolo mebabu.
0: Ndiyo.
1: Chukashima kunde wabiye panga okumakuni wabo okumakuni wabando chama kangania chititu eshodawa wabirite kaniasho
0: eshodawa shabite kanibwa
1: nduka okubu nyo bukoni
0: ndiyo
1: abandu bahike
0: ndiyo
1: twamatande komunjaji
0: twamatande komunjaji nari okwitunzwa haria haneri bandbo nibwende ngalusi nitakiri ari laba komustari nari haneri asa ewansa VIP echuma echwa kete masikanere rapid nibambo aho ukande bana evaler eye 5 dollar ewala bomochu mecho VIP obukende laba lubalu
1: elibuti abantu bakabya banene tutelili
0: oko echo nacho neche ndo chimwibwa sa echo mecho chabantu bakaba kakomerere busungu
1: nacho neche
0: nacho neche neri abantu eribinde ewe tru abantu kasho franga kaneluke look nga nibiri chikali kine mende 5 dollar ewala bakucho wabe la bakucho neri kuti kunesho dawa eskend rak ayiba ketema tretema rapid
1: wabi kupima nalo bakwane dawa
0: eh netwa kweriria shadawa esu esu baketema mufungo nibende okufata na okobuko nibwawo netwa obukonibwawo omatora singa hanyo mufungo owesa dollar kumufano hanyo mundu wakam omundu oyu aluweri enda america kuzi aluweri enda esine bali ndi amuntu nzira eringa sengi mile kumufano nari omufungo oyu nyakende ula sengsa Oriwe sengi mile eule ndelehere busungu
1: Naro erimwe dawa yusi
0: Ayosi
1: Ya makuni wewe
0: Wesinja
1: Niwambu omufungo muka kwa merero mundu paka alame
0: Paka alame Yewa ketema tretema rapid Treminator
1: Karibu babo mchehende Alo Unakuwa mire chehende buwa tunakuwa miri. Yeti anemutu wa erilabe mango ulio. Ngebu ka doktor mua na wire ukabari kiraba veneria bushi. Abandu ababiride pase emi ya keye. Mua tukiru kose nga?
0: Boe, swasanda.
1: Swasanda. Nero, onona yeti ya uti omusha kulu auti katreve. Anduka ambababiride wumbolo banzalwewe. Aya horeri yeka. Mkubakana buwa. Emichi ne asme. Abo unomu ba watichia wote konde nebani ni umumuyi. Aba ndababari sagane dawa. Aba ndababari subuliri wokosho. Dawa antukasha chere chere kol. Aba nabo utuashinga wangaba ure utichi.
0: Bo abo konde bane hale. Ngande vende. Edawa ya luba luba. Inimia esamachi eyosi eyomuchi. Inia kalangayu. Abe kalangayu inreke. Nari atwangayu inya yengele mwishan rishano yi nya bekalire yo munchi yo mobuyi nari emich ikandalam
1: esamachitu inya kalangayu mumawuta nda
0: botira mumawuta arikalanga ngakwanga nakalame ngakwanga nakalange soya ngakwanga nakalange soya nari yabyu mandrek iyiko okwibwanga natreko mo Umuamule, eribi angana labamu, nari inia ingela, abe ingela, niribua inia bekateka. Omo bui, umachikopo chewe, inia teke mchiziko, eche samachi. Inia kologa, nari mnyanyi.
1: Obui busibusi.
0: Inia melanje, mnyanyi.
1: Oko michi.
0: Oko michi. Omundo ya kende lamu.
1: Kwele.
0: Niwa mumu samachi, muli yaba kete ma. Karisumu bendo nite. Karisha mbendo naite.
1: Ngoko unali ya wautu. Eritendeme nyeriko ureshe chendo. Tukabishi tuweshi ngoko neshodawo shina tutimbire.
0: Wesinja.
1: Inia kutsi samachi.
0: Wesinja.
1: nebekateka umubuyi
0: ndi omundo yo akandilama emichi amatese bwati asme omundo oyikabi ai omundo ikabi ni alwere asme woliwo siwo si nga wamabe bana chiba kete mwe chilau
1: echiti che chilau tu
0: echiwanga nimya iwa ewan catch kwete iwa komache weri trunch wasumba mwe chai nuri chai yeyo omundu ni ebekanywa ayi wabe sumba mama yesu neri unya mase wa iwa komache weri trunch wataka mu okoliko ebere ngabya la bever ebya chilau wataka mu ebe kopo bever bya maetsi neri wato kotesia mulo eti kopo ti wum wonyo maetsi yitu omundu we asme ukande bana sanzema Nabebene binyo mochitabo
1: tukibukaya ngoko amaformule wosiyayo mukamwa bikoreshayo weke yo kundi abandi munasine bende tukana burabando tuteno yamabe kulema kuti amabi unauti formule ya eyu unashi wamabikoreshayo ari obukonibwa ebwatashaendeleya iwayikurera eri abanganga kundi tukabibwa twaberekolesho dawa eserimwe hendo henene tuze amare mwa amabere mere bokuluhandi yulu kumbe oluhandi ululu muwe teacher eshodawo sho tukakola sikabe serimu hendo henene paka tu objectif omundo alame kunangana bya omundo nabwa atibasi nje munakolesha chindu fulani esanje mamu ya nasa bolobolo botsira kutsebu aha ni bwambo ikabi nabuliremo ende hendo na riwo hiko kulupitali allo nibo no karibu mochehende Oh, yes, Manganari, Cherebo.
0: Munga, do you ask me a couple of say Chilau?
3: Oh, no,
0: where they are better. Where they are better, a couple of say Rioli. A rebuka, you are a magethe or more Munyoku, or where Rioli. No one, what one got on go mochinjo? It was Kamula, my say one, it was now. Nero commented within you and see a ver umusbui and see a ver umuol. Pantaka and sang you. Omundwe dia bet in the Magalam. Obuma ukabute kahaluhandi na bukate kunyabu bukawa tikayono kwa wengi omundu wabiri heri obwengi wasinja
1: Dr. Muringa wasinja kabisa
0: ebinene binyo
1: mochitabu
0: uli ebulaya uli amerike uli hai ekitabu eti na biri watiche elangrende abandu balinga emiyo sengsa na biri kola ebitabu ebyo byabiri kokulupitali kwa hali Na kwa butengi binga loko radio wangana buti ukaenda manyu kanza bitabu 10
1: bene halia
0: ukande bibana kanza 10 ukanza 1000 ukanza 10000 ukande banabi
1: antuka doctor ama message usi o wabando amanene ni werisima
0: mbiyo
1: bakashima abanene babiri ku hospitali abanene banatukwa mire abanene une mubaha majibu okobi bulyo byabo akana byo ndambyo mndona nzeri bulya na ri une mukania kweshiwa mabitu liokochewe
0: okay
1: abandu bakashima kutsebo allo
3: allo mukama
0: Okay, dawa ya mare. Okay, nubandi, dawa ya mare. Aho, ukakolesa ya. Omustaferi.
3: Omustaferi.
0: Omustaferi, ukakolesa ya. Hiuma hiamu. Nibwambo omustaferi, hiuma hiamu. Nere, wabia, ukahinyo omo, chai. Ukahi anekawe hayapi wabi ya aneka, niru wabi ukahi inyo munchi omotai. Nechiziko chuma, omachikopo chuma, omosubuino muholo. Pandaka na sengi zuru, omundwe shore ini ya mavelamu.
3: Ok.
0: Mwasinja.
3: Nama kwa.
0: Nerebine nabi ni omo chitabu, masa mwole chitabu, mwa mabri ulo patrobu usi.
3: Ndiyo.
0: Mwasinja.
1: Dokta tukibuka ya bando, ngoko echitabu chinatrolere.
0: Hey.
1: Kunde eritende menya akandwa kanga kuwa tikirie luba tu ukale baya tutukwa na barabando bakwa nene edawa tu ikalire kunde kayabe kolwa abali akolayo vakalusa ayo hari nare salawa kule formile ye kahamba momo vats nka lakanen nerye chitabu chikabi chinimu atija okwibonga na yu aticho kobe omabe oma embere uye nokulupiteli
0: ndiyo
1: wasinja
0: ehe nebwambo tunaute ma promotion manene awe twaho omo langrend emtuma byolobya elitre eya macadamia elitre eya macadamia twetu kauli ayi $1 Roma promotion yanu tukiwa ticha bandu omosengati dolari.
1: Ama utali wa makadami.
0: Ei. Awa revi ukali mwabiali ya biyawu.
1: Ona katuwa varikira wa lovon. Halo. Halo.
3: Wasinja kujiri ya kasa na nilopuli.
1: Wasinja risima. Wasinja kolovon.
0: Okay, karibu wase tunaiku kunde utuku wabrianga wa mahuayo. Me wase tunaiku babu. Tukini uze miezi ine, tunemu waticha, abandu, aba uti ya makoni, au usi, uwakala kariri, elitu kwa monja acha. Sibi ndi monja acha musa, abandu wadika wati, omu nduwa matandeso monja acha, iwa matala, eye, na maveri ya katri mwa. Okwilangira ndi obuli makoni wosi owa bandu bakamba uri twale busungu uri twale Thailand uri twale hay bukandela mrahano ebutembo e Thailand ya uyema bikaye
1: ebutembo
0: e Europe ya uyema bikaye
1: tunena yo ebutembo
0: ya mabiki ya butembo neri wasinja okwibi mukatu olekerera hanemu e promotion a macadamia twetuke uliawo e Valer Eye the $5
1: echilo
0: chium abaka ya hera toma ba waticha oko valer eye $10
1: doktarero echilo cha magadami chama hiko moken
0: nganze ri waticha elangrende eriko kumbi mu mwezi wa kwanza obuli mundu osine sia zire truve
1: ina neuti ya kewe
0: akiwa kawite sikale kina binga watika ya abandu netia Ntoma waticha erlangera ende omundu osi oyike ndebya nyina uti obukoni hane mtu nabriko la etifagio liquid na etifagio pomade ababere bikulishako tule tuke biulia evalere $70 ebeberi ebyo metu kindi waticha bandu omulinya lete $35 nyetolege sye bebere pomade kifagio na liquid kifagio
1: ibyo lomo $75
0: ibe komo 35
1: anduka tukasima echikulo mobyo si tambe address eyo tukabaneka apa musandreville ya Butembo tutitukaba niko ku mwiso eye gudro eye rekinishasa tuwa mabihikaho wa mabihuru Dr. Muringa ni beze mparcele pale tuku gra route mu direction ya kurudia ivyeveshe au apa londo kubenye baneza tokia marera mkakuba nye senye mutavuka hivi chelalo cha kijeki ava ufike ku Kuriki ni sasa uliza kwa Dr. Muringa. Tabi unahambiri nimeru ya Dr. Muringa kunde. Ngokuwa nemuka ni yaho, angana kubra na hene niyoko telefono. Kutu wanga mubuliri ya benene, isha li nukuradio. Nimeru ya doktere ni 0-NEF.
0: 0-NEF.
1: Septansenge.
0: Septansenge.
1: 87.
0: 87.
1: 84.
0: 84.
1: 13.
0: 13.
1: 0-NEF.
0: 0-NEF.
1: Septansenge.
0: Septansenge.
1: 87 84 13 13 uhande kuti Dr. Muringa kundiriwa katambiko ku radio tuchisie tune show dakika 2 twasi Dr. Omuchi kuhye chibyusi wa mabura bandu bubutiki
0: bon e promotion a Foxine Power tunalutuka uliayo Valer aye Simile Wisafra Simile Wisafra Me okwa munabire okuhabwe promotion enu tuke wati cha bandu omuka 3000
1: fra
0: fra otwa lo mugewu
1: wasinja doctor bashi tu amabyo omoberia kaluma waluwa tibite lupitali ewa doctor Muringa
0: ndei mwasinja kusebu abatu ulikirire konde byangana bere binene ebyangindi bakaniria me Eriwa ticha bandu mwase mulangire ngakotukende kola omonja cha Tukesi abia na ribende na richungula mitel sande communautaire moring eringir nibende ukatu hasave dollar kandi okomwa kamuma me itokuwa teacher ambalwe rebau abanga nabani komaka yau abosi itwabale hera sengandi prusa okobweni nokobulie itune mkuwa teacher omwasha mutoka nomobyo sibyo
1: wasinja kutemba Dr. Moringa akatasha subukulu pitali okubiro yiwe wamabi murundia ndambini ndambi chero ne chero akabi na nihu kizeki halia tukasi mabusi inyomu ne mwiko kulupitali olwe kasin nolwe isale antuka Dr. Moringa anieyo omungu werilamia no waretumula abihaimane
0: okay.

0: Radio Motobutembo Beni.
1: La simplicité dans la grandeur.
2: Asante sana kwa kuwa tu kabisa wengi kufata Radio Motobutembo Beni, mefata bari ya mchana. Asante kwenye nyinyi wote, na muda huu tumiakalia tuweze tuweze tukadase peu la. Alors kapisa Arsène Ricardo na ametutarishia yale ambayo tunafuata. Asante.

je me suis mis à prier. À tous ceux que j'ai offensés, je demande

0: pour la vie.
1: Hey, Indica.
2: Radio Moto, écoutez vos
3: bénis. Let's go.

Mpendwa msikilizaji, shalom, ni wakati wa kufuata kipindi cha Afande Marie ambacho kitatolewa kwenu naye Paluku Kaindi Justin, kwa ufundi tukisaidiwa naye kaka Remia Sefataki. Mbele tuanze emisio yetu, tutaweza kujiweka mikononi mwake Mwenyezi Mungu. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Falme wako uje, mapenzi yako yafanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo chakula chetu cha kila siku. Utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na kishawishi, lakini utuopoe katika maovu. Amen. Kwani kwako ufalme, uwezo na utukufu milele. Tunakusalimu mama umejazwa neema, Bwana yuko nawe. Barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na amebarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu. Maria mtakatifu, mama wa Mungu na mama wetu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen. Tunakusalimu mama umejazwa neema, Bwana yuko nawe. Barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na amebarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu. Maria mtakatifu, mama wa Mungu na mama wetu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen. Tunakusalimu mama umejazwa neema, Bwana yuko nawe. Barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na amebarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu. Maria mtakatifu, mama wa Mungu na mama wetu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen. Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu, kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa na siku zote na miaka milele. Amen. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Pendwa msikilizaji, siku zilizopita tulikuwa tukiongea kuhusu matokeo ya pili yake mama Bikira Maria pa Fatima. Katika matokeo hayo ya pili, mama Bikira Maria aliwaonesha kwa mkono wake miali ya miangaza miwili, ambao kulikuwa mwangaza ambao ulielekea juu na mwangaza ambao ulielekea chini juu ya udongo. Sasa mwangaza ambao ulielekea juu, mlionekana watoto waonaji wawili, tunaona Francisco naye Jacinta. Na kwa mwangaza ambao ulielekea juu ya udongo, mlionekana Lucia. Sasa miangaza hiyo yalikuwa na maana gani? Tusema yalikuwa na maana gani? Mwangaza ambao ulielekea juu ulikuwa na maana ya kuonesha wazi ya kama Francisco pamoja na Jacinta wao wataelekea mbinguni kwa siku chache tu. Naye Lucia, kwa kuwa yeye alikuwa katika mwangaza ambao ulielekea chini ya udongo, yeye atabaki siku nyingi duniani ili apate kueleza na kufundisha yale ambayo ameyaona katika matokeo yake mama Bikira Maria pa Fatima. Sasa mpendwa msikilizaji, kwa siku ya leo tutazungumza kuhusu sehemu ya kwanza ya matokeo ya tatu ya mama Bikira Maria pa Fatima. Sehemu ya kwanza ya matokeo ya tatu yake mama Bikira Maria ambayo tutaweza kugusia kwa siku ya leo. Ilikuwa tarehe 13 mwezi wa 7 mwaka 1900.

saa 17 kwa siku ya tano ya juma. Mama Bikira Maria alikuja sawa kwa matokeo ya mbele. Sema alikuja kama kwa matokeo ya mbele. Nasema ilikuwa siku ya tano ya juma, tarehe 13 mwezi wa 7 mwaka 1917. Na Mama Bikira Maria alifika kama kwa matokeo ya mbele, ni kusema kwa matokeo ya kwanza ambayo alikuwa tarehe 13 mwezi wa 5 mwaka 1917, na kwa matokeo ya pili ambayo alikuwa tarehe 13 mwezi wa 6 mwaka 1917. Matokeo haya ya tatu ndio matokeo makubwa ya Fatima, ambamo Mama Bikira Maria aliwaambia siri tatu za Fatima wale watoto waonaji. Katika matokeo hayo, ni katika matokeo hayo ambapo Mama Bikira Maria aliweza kuambia watoto waonaji siri tatu za Fatima. Na watoto waonaji tunakuwa na Lucia kwa mwaka wa matokeo, ni kusema kwa mwaka wa 1917 Lucia alikuwa na miaka 10, naye Francisco alikuwa na miaka 9, naye Jacinta mdogo kati ya wao watatu hii alikuwa na miaka 7. Matokeo haya yanaitwa matokeo funguo, msingi wa agizo lote la Fatima, kusema ndio matokeo funguo. Na katika matokeo hayo gizi tumeweza kusema hapo mbeleni, na ni hapo tutaweza kukuta siri tatu za Fatima. Aliweza kufika kama kwa matokeo ya mbele. Sasa wakati alipofika, Lucia akamuuliza tena. Lucia akamuuliza, unataka nini kwangu? Na kwa matokeo ya kwanza pia kwa matokeo ya pili Lucia aliweza kuuliza ulizo hilo hilo tu. Naye akamjibu, ninataka mfike tena hapa tarehe 13 ya mwezi ujao na muendelee kusali sampuli kila siku. Kasema ye anataka wafike tena mahali pa matokeo tarehe 13 ya mwezi ujao. Pendwa msikilizaji, nao una mpango gani? Kazi ambazo unazipewa unazitimiza vema? Na kasema waendelee kusali. Nasi kwa siku ya leo tunalikwa kuendelea kusali kila wakati, tusali sala zetu mbalimbali kwa heshima ya Malkia wa Rosario Takatifu, ili amani irudi duniani na vita vikomeshwe. Nasema kama waendelee kusali kwa heshima ya Malkia wa Rosario Takatifu, ili amani irudi duniani na vita vikomeshwe. Na vita hukomeshwa, tunapashwa fanya nini sisi kama Wakristo? Tunapashwa kusali pia na kujichunga vema, kwa sababu vita zimekuwa nyingi kwa siku hizi. Kunakuwa vita za magonjwa, kunakuwa vita za maneno, kunakuwa vita aina mbalimbali, kunakuwa pia vita za sumu, kunakuwa pia vita za unafiki na uchimbi. Unaishi na watu kama unaishi nao vizuri sana, lakini kunakuwa shida kubwa kabisa sana. Unaona watu wanacheka, unaona kama wanacheka ni kawaida kwa sababu mtu fulani amewafurahisha, lakini ndani mwao wanavicha vitu vingi. Kwa mfano kwa siku hizi ambazo tunaishi, siku hali mbovu, kunakuwa mauaji, kunakuwa vita, kunakuwa vita ya bunduki, kunakuwa vita pia ya magonjwa. Lakini mpendwa msikilizaji, wakati wanapokuambia uoshe mikono kwa yale ambayo yanahusu magonjwa, wewe unakataa. Unakataa jua nini? Kunawa tu mikono bure, unapoteza nini? Tunawe. Wakati utanawa mikono na ile vita yenye tuko na waza ya magonjwa na itapita. Lakini kama hatunawa mikono, tutapoteza watu wengi tena sana. Na tumombe Mungu pia neema ya kuweza kufikiria vema, ya kuweza kusikia vema sana na kuchunguza yale ambayo tunaambiwa. Kwa sababu tumefika kwa hatua ambayo mtu mwenye ajui kitu, yeye ndio mwenye anapenda aseme kitu chenye watu wataendea yako. Ile ndio tumefikia. Muganga kwa mfano anakuambia nao mikono. Mikono ni yako nao kwanza. Lakini wewe unaleta ubishi, unakuwa kama wewe ndio mwenye unajua kila kitu. Kama wewe unajua kila kitu, tunao mikono, tujepushe na magonjwa yeyote. Na bila mikono tu, tutunze mili yetu vizuri sana. Na vita inaanza muroho za watu.
We kama ukupokea kitu fulani, we unapenda, ujioneshe gizi wenji wa mzuri, utaleta vita. Na wale wote ambao analeta vita katika jamaa zetu, katika jamii, mahali pote ambapo tunaishi. Tuombe tu Mungu apate kuguza roho zao ili wapate kuwa watu wema ambao watajenga amani mahali ambapo tunakaa. Kwa sababu kila mtu akakuwa tuna amani muroho yake, ile amani ataweza kuigawia wengine. Na wale wengine nabo kwepa atakuwa, bataweza kugawa ile amani yenye balikuwa nayo, panaigawa fasi ingine, na tutaona siye vonde tunaishi muamani ya mzuri, na tukieshimiana, na tukipendana kadiri ya mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Tena akajibu akasema, ninataka kukuuliza kama wewe ni nani, ili nipate kukuomba utende muujiza watu wasadiki kwamba uko unatokea. Ni Lucia tena ambaye anauliza kama yeye, anataka kumuuliza kama yeye ni nani, na anamomba atende muujiza. Na huo muujiza wakati atakao utenda, ili watu wapate kusadiki na kuamini ya kwamba mama iko anatokea kwa mwaka ule wa 1917. Naye akamjibu kusema, kajibu wa mtoto, muzidi kufika hapa kila tarehe 13 ya mwezi. Ni kwa mwezi wa 10 nitawaambia kama niko nani, nataka nini, na nitatenda ule muujiza unaoniomba. Watu wote wataona na watasadiki. Ni yale ambao mama Bikira Maria aliweza kuambia, sema waendelee kusali, wafike mahali pa matokeo kila tarehe 13 ya mwezi. Ni sasa kwa mwezi wa 10 atawaambia yeye kama ni nani, na ule muujiza utatendeka na watu wataweza kuamini. Na kwa hiyo tumombe Mungu neema ya kuwa na imani, tuwe na imani kabisa. Japo tunapitia shida nyingi, magumu yanakuwa mengi tena sana, tuwe tu na imani. Muzidi kusoma sapuli kila siku kwa kushusha neema ya Mungu mwaka huu. Naomba nasi kwa siku hizi tunaliwa kuendelea kufanya sala zetu mbalimbali, kusali wale wanaofanya ya msalaba, wanaofanya adoration, wanaofanya sijui sala gani, lakini tukijelekeza kila siku kusoma misa takatifu. Sema tusali tena sana kwa kushusha neema ya Mungu mwaka huu. Pendwa msikilizaji, tumuombe Mungu yeye mwenyewe apate kushusha neema zake. Mwendelee kujitolea sadaka kwa ajili ya wakosefu, mkisema hivi. Akasema waendelee wakijitolea sadaka kwa ajili ya wakosefu, na wakisema sala ambayo tunasali kila mara. Na kwa mpendwa msikilizaji, nasi tunalikwa kuendelea kusali kila siku kwa ajili ya uongofu wa wakosefu wote, na kujanjia kwa sisi wenyewe, kwa sinasi ni wakosefu. Sala hiyo walifundishwa watoto na wakaisali. Ee Yesu, tunafanya hayo kwa mapendo kwako, kwa kuongoka kwa wakosefu, na kulipa makufuru juu ya moyo wa Maria usio nataka. Sema, ee Yesu, tunafanya hayo kwa mapendo kwako, kwa kuongoka kwa wakosefu, na kulipa makufuru juu ya moyo wa Maria usio nataka. Niyo sala ambayo watoto waliambiwa kusali kila siku. Pendwa msikilizaji, kwa wakati huu tunamwalika kaka yetu Remias Fataki apate kutupumuzisha na kipindi cha muziki.

Asante sana mpendwa msikilizaji, asante sana kaka Renias Fataki kwa kuwa umetupumuzisha vema na kipande hicho cha muziki. Kisha sala ambayo watoto waliweza kufundishwa, mama Bikira Maria aliendelea kuonyesha tena ingine tena zaidi. Alipokuwa akisema maneno hayo, akafungua mikono sawa mbele na kutupa mwangaza mkubwa sana juu ya inji. Mwangaza huo ukapenya ndani ya udongo wa inji na tukaona kitu kama bahari la moto. Waliona kitu kama bahari la moto. Na katika moto huo tuliona mashetani na roho za watu wanaofanana na makaa ya moto meusi ndani ya ndimi za moto na wingu la moshi, wakiwa kama hawana uzito, wepesi sana kama cheche za moto. Wanagaragara katika huo moto, wanapanda juu, wanashuka chini, wanajiviringisha kuume wala kushoto, sawa makapi yanayopeperushwa na upepo, wakilalamika na kusaga meno bila tumaini lolote, wakijinyonga-nyonga katika mateso yasiyo na mwisho. Sema watoto wao waliona vision, wakaona moto, na moto huo ambamo watu wanaenda kuteswa kwa sababu walitenda maovu wakati walipokuwa wanaishi hapa duniani. Na mama Bikira Maria alionyesha, na katika moto huo kulionekana roho za watu, kunaonekana pia roho za mashetani, na kusema kama tumetoa kusikia walikuwa wakiishi humo katika mateso mengi kabisa sana, wanakosa wafanye nini kwa sababu hawakuwa na tumaini lolote. Pendwa msikilizaji, tumombe Mungu neema ya kuweza kujitambua kila wakati wenye dhambi. Na wakati tunapojitambua kila wakati wenye dhambi, tujelekeze kwenye kiti cha maungamo. Na wakati tunapojelekeza mahali hapo, tunakamata hatua ya kutokurejea tena dhambi ambazo tunazo zoezi ya kutenda. Mungu yeye mwenyewe atuwezeshe tupate kubadilika, tupate kujepusha na moto huo, kwa sababu ni moto ambao uko. Ilikuwa hewa ya kuogopesha sana, tutetemeka kwa hoga. Sema watoto waonaji watatu waliweza kutetemeka kwa hoga, kwa sababu waliona hoga kubwa kabisa sana, waliteseka sana. Pendwa msikilizaji, kama nao unakuwa na hoga, tunalikwa sote kusali kwa ajili ya uongofu. Donge kujianjia kusie wenyewe, tunajianjia yako na kuombea wengine amani irudi kwa namna pekee kama tunaishi katika vita, kwa sababu kuna watu ambao wanajiona wao ni wazuri kuliko wengine, ama wanajiona kama wao ni wa maana kuliko wengine, na wanatutumikisha vibaya jinsi wanavyopenda, nasi tunakosewa ufahamu. Ndio maana tumombe Mungu roho wa hekima na roho vipaji mbalimbali, yeye apate kuongoza kila mmoja kati yetu, ili tupate kuyashinda majaribu ambayo tunayapitia, na tukiishi kwetu vema enzeni mwetu bila kusukumwa na mtu fulani. Mashetani walitambulikana kwa sura kama za wanyama ambao hatujawahi kuwaona. Kusema mashetani walitambulikana kwa sura ya wanyama ambao watoto walikuwa hawaja waona. Mashetani wakuleta hofu sana, walikuwa sawa makaa ya moto meusi, na walikuwa wanaleta hofu sana, na walikuwa pia na makaa, walikuwa sawa makaa meusi, makaa ya moto meusi. Sema makaa meusi, walifanana hiyo makaa. Watoto waliona hayo yote kabisa, tukaogopa sana. Tukamuita Maria kwa macho aje atusaidie, kwani tulikuwa karibu na kufa. Wakamuita mama Bikira Maria, na walipomuita tu walimuita kwa macho, na walimuita ili aje awasaidie. Naye akatuelekezea macho yake matulivu akisema, alielekezea watoto hao macho yake matulivu na akisema, na kwa hiyo tunalikwa nasi kuwa watulivu. Kwa watulivu, tunatulia ijambo shida ambazo tunazipitia, na kama tutakapokuwa na roho ya kutulia, tutaweza kutenda kila kitu katika hekima na upendo. Naye mama akasema, mumeona jehanama. Kusema watoto waonaji, Lucia Francisco na Jacinta
waliona jehanama na wakaiona. Na akaendelea kisema mahali wanapoenda kuteswa kwa milele wakosefu katika jehanamu, ambapo watu wakosefu wote wanaenda kuteswa. Akaendelea kisema kwa kuepusha kuangukia kule, Mungu anaomba kuenezwa kote duniani ibada kwa moyo wangu usio nataka. Sema kwa kuongeza duniani kote ibada kwa moyo usio nataka wake wa moyo wa mama Bikira Maria usio nataka. Kama watu wanasikia na kutenda ninayosema, roho nyingi zitapata amani na wokovu, na vita vitakomeshwa. Ili vita vikomeshwe, inaomba roho zote ambazo zinatesa kabisa, roho nyingi zipate amani na wokovu. Na kupata wokovu huo tunapaswa utafuta wakati tungali naishi hapa duniani, kwa sababu siku zetu ni chache na kifo hakichagui, kinapaswa beba mtu wakati ni wakati. Na kwa tunalikwa kuwa watu ambao wanatafuta amani mali pote, watu ambao wanajitakasa kila wakati, watu ambao wanajitambua, kisha kujitambua wanakata hatua ya kuacha yale maovu ambayo wanaendelea wakiyatenda. Lakini kama watu wanakaidi na kuendelea kumchukiza Mungu, vita ingine kubwa zaidi itatokea. Ni kweli vita zinatokea tena, kwa sababu tangu mimi nimezaliwa, kila mwaka unafika kunakuwa tena kitu cha hiki kitakuwa tena kilo kushinda kingine ambacho tumekipitia. Ni kila wakati tunakosa kama tuishi namna gani. Ya maana ni kuangalia namna gani tusimchukize tena Mungu, kwa sababu tunamchukiza kwa mengi sana, kwa namna yetu ya kuishi, kwa namna pekee wakati tunapoishi katika uchimbi, ile ambayo tunaita hipokrisi. Na kwa hipokrite unakuwa unaonesha sura ingine, lakini sura yenye unaonesha haitafanana na haitaambatana na matendo yako ambayo unatenda. Mtakapoona usiku mmoja utakaoleta mwangaza usio wa kawaida, itakuwa kwenu alama kwamba Mungu atatuma kwenu malipizi ya vita sababu ya dhambi mnazodumu kutenda. Kutakuwa pia malipizi ya njaa kali. Ni kweli tunateswa, njaa ni kali kabisa sana, mazulumu ya Eklesia na ya Baba Mtakatifu. Kwa kuzuia malipizi hayo, nitakuja kuomba matoleo ya Rusia kwa moyo wangu usio nataka, na komunyo ya malipo ya siku ya sita ya kwanza ya mwezi. Kama watu wanasikia na kuleta majibu kwa yale ninayowaomba, Rusia itaongoka na amani itarudi. Bila ile Rusia itaeneza udanganyifu wake katika dunia, vita zitatokea pamoja na mazulumu ya Eklesia. Watu wema watauawa. Ni kweli kwa siku hizi ni watu wema ambao wanateseka na wanateswa na watu ambao hawana shukrani. Una mtu amefaidika kwa kitu fulani, ama mtu ana tabia nzuri, sasa utamtafutisha umuue, ufanye nini, ufanye kitu kibaya. Pendwa msikilizaji, tumombe Mungu neema, tujaze tena neema, atuzidishie tena neema ya upendo, tuendelee tukipendana. Kwa sababu tukipendana ya kweli, hutaweza kumtendea mtu mtafutisha umuue, ufanye nini, ufanye kitu kibaya. Pendwa msikilizaji, tumombe Mungu neema, tujaze tena neema, atuzidishie tena neema ya upendo, tuendelee tukipendana. Kwa sababu tukipendana ya kweli, hutaweza kumtendea mtu mtafutisha umuue, ufanye nini, ufanye kitu kibaya. Pendwa msikilizaji, tumombe Mungu neema, tujaze tena neema, atuzidishie tena neema ya upendo, tuendelee tukipendana. Kwa sababu tukipendana ya kweli, hutaweza kumtendea mtu mtafutisha umuue, ufanye nini, ufanye kitu kibaya. Pendwa msikilizaji, tumombe Mungu neema, tujaze tena neema, atuzidishie tena neema ya upendo, tuendelee tukipendana. Kwa sababu tukipendana ya kweli, hutaweza kumtendea mtu mtafutisha umuue, ufanye nini, ufanye kitu kibaya. Pendwa msikilizaji, tumombe Mungu neema, tujaze tena neema, atuzidishie tena neema ya upendo, tuendelee tukipendana. Kwa sababu tukipendana ya kweli, hutaweza kumtendea mtu mtafutisha umuue, ufanye nini, ufanye kitu kibaya. Pendwa msikilizaji, tumombe Mungu neema, tujaze tena neema, atuzidishie tena neema ya upendo, tuendelee tukipendana. Kwa sababu tukipendana ya kweli, hutaweza kumtendea mtu mtafutisha umuue, ufanye nini,
ufanye kitu kibaya. Pendwa msikilizaji, tumombe Mungu neema, tujaze tena neema, atuzidishie tena neema ya upendo, tuendelee tukipendana. Kwa sababu tukipendana ya kweli, hutaweza kumtendea mtu utamtafutisha umuue ufanye nini? Ufanye kitu kibaya. Pendwa msikilizaji, tumombe Mungu neema, tujaze tena neema, atuzidishie tena neema ya upendo, tuendelee tukipendana. Kwa sababu tukipendana ya kweli, hutaweza kumtendea mtu utamtafutisha umuue ufanye nini? Ufanye kitu kibaya. Pendwa msikilizaji, tumombe Mungu neema, tujaze tena neema, atuzidishie tena neema ya upendo, tuendelee tukipendana. Kwa sababu tukipendana ya kweli, hutaweza kumtendea mtu utamtafutisha umuue ufanye nini? Ufanye kitu kibaya. Pendwa msikilizaji, tumombe Mungu neema, tujaze tena neema, atuzidishie tena neema ya upendo, tuendelee tukipendana. Kwa sababu tukipendana ya kweli, hutaweza kumtendea mtu utamtafutisha umuue ufanye nini? Ufanye kitu kibaya. Pendwa msikilizaji, tumombe Mungu neema, tujaze tena neema, atuzidishie tena neema ya upendo, tuendelee tukipendana. Kwa sababu tukipendana ya kweli, hutaweza kumtendea mtu utamtafutisha umuue ufanye nini? Ufanye kitu kibaya. Pendwa msikilizaji, tumombe Mungu neema, tujaze tena neema, atuzidishie tena neema ya upendo, tuendelee tukipendana. Kwa sababu tukipendana ya kweli, hutaweza kumtendea mtu utamtafutisha umuue ufanye nini? Ufanye kitu kibaya. Pendwa msikilizaji, tumombe Mungu neema, tujaze tena neema, atuzidishie tena neema ya upendo, tuendelee tukipendana. Kwa sababu tukipendana ya kweli, hutaweza kumtendea mtu utamtafutisha umuue ufanye nini? Ufanye kitu kibaya. Pendwa msikilizaji, tumombe Mungu neema, tujaze tena neema, atuzidishie tena neema ya upendo, tuendelee tukipendana. Kwa sababu tukipendana ya kweli, hutaweza kumtendea mtu utamtafutisha umuue ufanye nini? Ufanye kitu kibaya. Pendwa msikilizaji, tumombe Mungu neema, tujaze tena neema, atuzidishie tena neema ya upendo, tuendelee tukipendana. Kwa sababu tukipendana ya kweli, hutaweza kumtendea mtu utamtafutisha umuue ufanye nini? Ufanye kitu kibaya. Pendwa msikilizaji, tumombe Mungu neema, tujaze tena neema, atuzidishie

0: hutaweza kumtendea mtu.
1: Juma ile ingine juma sikuweza kufika sababu ya magonjwa ya gripe. Asante kwa Mungu kwa sababu analeta uponyaji wake. Wengine wanapatikana kwa formasio pale Saba. Nao basi tunawatakia gizi mtangulizaji anasema kazi njema. Na ndio maana tutaanza kwa sala. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amena. Uje Roho Mtakatifu, uzienee nyoyo za waamini wako, kiwaletea mapendo yako, peleka roho yako na vitaumbwa vipya na inji itageuka. Tunasema asante Mungu kwa sababu unapotuma Roho yako Mtakatifu anageuza mambo yote. Na kupitia maandiko matakatifu, wasikilizaji wanapoisikia na kuitendesha, wanageuza maisha na wanakuwa wapya. Ndio maana kwa siku ya leo unakubali tena tuweze kukutana na wasikilizaji wetu kupitia radio Moto Butembo Beni, ili tena tuweze kufundishana sote pamoja. Tuliombaka pendekezo siku ingine. Tunaomba Mungu uwasimamie wasikilizaji wetu na uongoze kipindi hiki tangia mwanzo mpaka mwisho. Kituzamisha ndani ya damu ya mwana kondoo, itukinge na kutulinda kwa hatari mbalimbali, pamoja na wote wanaofanya kazi mbalimbali katika studio hii, wale ambao wanatuhudumia kwa vyuma mbalimbali. Tabaki pamoja nasi, tunaomba hivi katika jina la Bwana wetu naye ni Yesu Kristo. Amena. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Gizi papa alisema hapa ni mama Kamina, sauti yake ile. Dada Aldegonde, papa Trudo, mama Bert wako Saba kwa formasyo. Ndiyo, wanaenda kutafutia tena chakula ambacho kitaturuhusu kuweza kufanya kazi katika shamba la Bwana. Namba yangu ni 0994 26 21 80. Ya Vodacom ni 0 83 05 73 578. Kama uko na pendekezo, sababu leo tunakuja kumalizia somo letu, tatuhurumia sababu magonjwa iliacha tusiweze tena kufika siku ya pili iliyopita. Sasa leo tutamalizia, mlete pendekezo. Kama una nini unapenda tena tutayarishe somo gani, unaweza kuandika kwa message, tutaipata. Basi tulisema gizi mtangulizaji wetu anatoka tena kuwakumbusha ukarimu na kupokea wageni unafungua milango ya mbingu. La générosité et l'hospitalité ouvre les cieux, ouvre les portes d'ici du ciel. Tunasema basi tulianza tukaona mbingu kufungukwa, kufungwa na kufunguliwa ni kila roho ya mtu kuamua. Wenzo kipeno nafunga, wenzo kipeno nafungua. Lakini kwa imani yako kwa Mungu usikilize mzuri kusudi uweze kupata baraka na mbingu ziweze kufunguliwa kwa ajili yako. Wapenzi wangu ndani ya Bwana, wengi wanasali au wanafanya sala maombi mbalimbali, wanaweza fanya hata majene, wanaweza fanya mamortification, lakini kama hawana hiyo ufunguo, sala yao itakuwa juju. Iko akombanye na ukarimu. Utakawia kwa kupata majibu dada kaka, kama uko mchoyo. Wengi wanafunga lakini hubaki nafasi moja ama hawawezi kuendelea. Sababu gani? Sababu wamesahau ufunguo wa nguvu, yani ukarimu na kupokea. Pokea watumishi wa Mungu, upokea wa necessité. Lakini siku hizi wanesisite nao na wale wageni nao bako naanza leta probleme, na ndio maana upendo huo unakuwa kama unapunguka. Lakini tukwe tunamuomba Mungu Roho Mtakatifu atutumie wale ambao hawataleta

shida ndani ya jamaa zetu, watakuwa baraka. Mugeni ni baraka. Hapana mugeni wa laana kutufikia. Wale wanaomtumainia Mungu, Mungu hatakubali wageni wa laana, wageni wa taabu watufikie, lakini wageni wa baraka waweze kutujia. Roho yenye kufungwa ni ufunguo wa kufunga. Lakini roho yenye kutoa ni ufunguo wa kufungua mbingu. Tukisoma, tulisomaka ile siku kitabu cha Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo ilivyoandikwa na Luka, kipindi cha 6 mstari wa 38, ulituambia hivi. Luka 6:38 ilisema, wapeni watu nanyi mtapewa, kipimo kizuri chenye kushindiliwa na kutikiswa na kumwangika watakitia katika nguo yenu. Maana kipimo kile munapima nacho, ninyi pia mutapimwa na kipimo hicho. Gizo napana na njo vile na utakuwa napewa. Tulipitaka pale tukasema kipana seng safra, na wewe utabarikiwa kupitia ile seng safra. Bana sema tupatie watu, wapeni watu, iko amri, wapeni watu. Ni shauri, hiyo shauri ni amri ya kiroho. Kupana ama kutoa haiko perte, bali ni motivasyo, unaktive, unachochea. Ambwe merci mu ya wesapuli yo mupe. Mutu mnyana se atatu naambiaka watoto, tunasema hauseme merci. Sababu ule wakati anaposema merci utakuwa tena na nini ya kumpatia mara ingine. Unapotoa na imani haupoteze kitu ndugu, lakini unagundua, unaenda découvrir siri inayofichama ndani ya moyo wa Mungu, au siri inayofichama ndani ya moyo wa ule mwenye kunapatia. Ile unayoona kutoka mikononi mwako, Mungu anaizidisha na anaipitisha mahali usipojua. Ebuka haonde vikatimba nerubi ya kuhikako ivire onde muhanda. Unaoza patia moto mchele, Mungu anaoza sema di uyu alisha kula sombe siku mingi, na sombe naye anasema naye ni sumu, acha nimupatie samaki. Anakupatia samaki. Ni ile ile sombe yako, ile ile mchele yako yenyewe ulipatia, me Mungu anaisha igeuza inakufika kwa tena musura ingine. Lakini wengi wanatoa na woga au na masito, hata wanapunguza na mamuhavi nene nerunya tsinje tsinje. Kisha batashangaa ya kwamba banabakia nyuma, hakuna mabadiliko. Paulo mtume katika barua yake ya pili kwa Wakorintho anasema hivi, De Korintie 9:6, Wakorintho wa 9, Wakorintho wa 2 kipindi cha 9 mstari wa 6 unasema, kumbukeni neno hili, apandaye kwa uchoyo atavuna kwa uchoyo, apandaye kwa ukarimu atavuna kwa ukarimu, bila kushurutishwa, kwani Mungu humpenda mwenye kutoa kwa furaha. Amewanza, unafurahi wakati unapatia Mungu, unapatia mtu mwingine, unasema omwesi kule mie peke basi. Nilipata nyama, omwesi kule mie peke. Nilibarikiwa na maharagi, unapatia mwingine, hautakula we peke. Unakuwa na furaha ya kupatia mwingine. Nyorosha mikono dada, kaka, baba. Nyorosha mikono. Gizu navyo nyorosha mikono yako, na hivyo hivyo utabarikiwa. Unapenda uvune mengi,
Kumbe, usipane sawa maskini. Ile siku tulivapatiaka hadisi, mfano ya mwalia na mwenye alikuwa kanadanganya bulongo, ati anapanda maharagi, kumbe na iku naacha mahia vide, lakini alivunaka kidogo sababu bo pere aliwapatiaka kila mtu maharagi yenye alipanda, yenye alihulula, balihumba, kila mtu anabeba wake. Ukipanda kwa uchoyo, utavuna tu kwa uchoyo. Lakini ukipanda kwa ukarimu, utavuna kwa ukarimu. Shida ni nini? Shida ni moyo unaopenda pesa. Tuanzire sofranga shokutsivu, tuyanzire. Tunajipenda sie wenyewe. Unakuwaka tana himboka kidogo, tunasema mapokezi, mugeni anafika kumugine. Tunasema nini mugeni ni baraka. Anafika kumugine, unasema nini uti? Uti himboka ndakulia mwayo mangaribi. Unajipenda weye, unajikumbukia. Lakini haujue mpango wa Mungu juu yako. Unaweza katala kumupigia, kumusongea naenda na njala, kumbe Mungu nalisha kutayarishia ingine chakula. Ulikuwa na kangiriti. Lakini Mungu anakutuma kwa mtu anasema, kuku njoo hii nilikutayarishia kayo taikula. Hautakufa haya. Tuseme kweli. Haiko kukosewa. Ndiyo inafunga mikono kutopana. Ni kukakamia ile kidogo ulio nayo. Wengine wanaweza poteza, wanawaza, wanapoteza. Au wengine wanaweza poteza, wanagaspie makuta yao. Mengi kwa wenyewe, kwa ajili yake ye mwenyewe. Anajiona, anajipenda. Lakini kama ni kupatia Mungu, ama mwengine, jirani, maskini, aliye na lazima, roho inakuwa ngumu, ekerdir, ni hatari sana. Tusisahau neno ambalo mwinjilisti Mateo anasema. Mateo kipindi cha sita. Mateo kipindi cha sita. Anasema hivi. Kwa sababu inafaa tunatoa tusaidie tu. Sababu palipo hazina yako. Patakuwapo na moyo wako. Aho bikile kanuka huku wene, aho hakana vya mutrimu. Na ile sadaka yako, kama tunapatia Mungu, roho yetu takuwa tu kwa Mungu. Pardon. Takuwa tu kwa Mungu. Sababu tunaweka kule. Kuna mama mwenye alikuwa nafanya kirimba na Mungu, hakukuwa na parcel. Alikuwa nafanya kirimba. Ati Mungu, mimi nafanya na wewe kirimba. Mimi naomba parcele, sana nenda kumisa natole. Ati yango nzozi ile, anaenda kumafariji anatole. Anaenda kukijiji anatole. Ati zango nzozi ile, mie sitakuwa na konde, wenzo utakuwa na konde. Alinunua parcele na Mungu akampatia neema akajenga na alishaka hamia mnyumba yake. Sile ni neema. Sababu roho yake ilikuwa inakuwa wapi? Kwenye iko natia sadaka yake. Vadie, Mungu anasema tumupime kama hatutaona. Pima kwanza Mungu, umupime kama hatutaona, anafungua milango na madirisha ya mbinguni. Umupime. Mungu wetu ni mwema sana, haiko mchoyo, wala hasemake bongo. Tutasoma katika kitabu cha Malakia, Malashi 3. Malashi 3. Inasema unipime kama hautaona. Malashi 3. 10e verse inasema, leteni zaka za kila kitu galani, ili iwepo akiba kwa nyumba yangu. Mungu ndo anasema, mluta leta mchele, hata na sadaka ya vitu mbalimbali nzuri na kuwaka mingi. Anasema hivi,
munaweza kunijaribu na kuona, asema Bwana wa ulimwengu, kama sitawafungulieni milango ya mali ya mbinguni na kuwamwangieni baraka tele. Mupime ile kidogo nyoko naye, pima umpatie Mungu, upime kama hautaona. Kuwa na imani wakati unapompatia, unasema nimekupa Mungu na ninajua ya kwamba utanipa. Pana kama inakuwa kugumu, pana tu, usiwe na mashaka. Kupana ya kweli inaanzia kwenye unachokea. Wakati unaposema ha basi na mabe itia imboka eno ero esina ama na bakandi yabaka oteranzalo. Munakumbuka huyu mjane, mjane wa injili hakupana ya ziada, bali alipana yote aliyokuwa naye, ile sengi ya yule mjane. Wafalme wa kwanza kipindi cha 17 mstari wa kwanza mpaka wa 14. Yesu alikuwa anaikala kwa kikapo pale kwenye koko kitunga. Anaona watu gizi wako natolee. Aba ni bakanyo tola. Nesi nisha tuwera no muwese. Usana no bukuku. Atuna fichama wapi Mungu kuna kuona. Mungu anajua kama kuna ngapi. Mupatie, habasemi ati uende leta marama kofroforo yako, me umupatie some nye inamonore. Asiye na anapena, anapana seng safra. Na weye unasema naona pana seng safra, unafanya nini? Asiye na alisha pata seng mil, anaitia mule ndani. Na weye unasema tunaona pana ile seng mil, unafanya nini? Si wanaoza duble kama utapana 15 mili, kama utapana 10 dolari, kama utapana 50 dolari. Ukipana na moyo mwema, tena unapana na furaha, unajua ya kwamba unampatia yule aliye na uzima wako mikononi mwake, basi haupoteze ndugu. Yesu hakuangalia matajiri, bali alisifu yule mwanamke. Usimujane. Maana kemia eklezi ya iko ubie. Tuangalie barua zetu za ubatizo. Barua ya watu ya ubatizo, kila mtu analipa $1 para kwa mwaka mzima. Wakati unapoangalia barua yako ya ubatizo, huku na miaka ngapi nyao huyu alipaka. Ukue tajiri haweza sema kwa mwaka mmoja alipa $1. $1. Lakini kati yetu sikuna wengi ambao wako na madeni. Unastuka na ulisha kuwa na deni mingi kushindia. Huyu maskini mjane alitoa zaidi kupita wengine. Sababu ya nini? Alitoa zote zenye iko nazo. Marke 12, 41, 44. Marke 12, 41, 44. Inasema Yesu alikaa kuelekea sanduku la mchango wa fedha, akaangalia gisi kundi la watu walivyotia fedha katika lile sanduku. Watajiri wengi walitia fedha nyingi. Akaja mjane mmoja maskini, akatia vipande viwili vya fedha sawa na sendi kidogo. Yesu akawaita wafuasi wake wamjongee, akawaambia, nawaambieni kweli, mjane maskini huyo ametia zaidi kuliko wote wanaotia fedha katika sanduku la mchango. Kwa maana wote wametia sehemu ya mali yao ya ziada, lakini huyu ametoa katika ukosefu wake wa mali na kutia yote aliyokuwa nayo, ndiyo riziki yake yote. Huyu mjane wa Serepta, huyu mwenye alisema hibunga yangu rua 17 ya 14, hibunga yenye niko nayo na mafuta hii, kama mimi na nikiipiga nikikupatia hiyo, mtumishi wa Mungu, tukisha kuhekula na tunakufa. Mtumishi alimwambia kufa hautakufa.
sibunga haikuishaka na mafuta haikuishaka. Na we kama unapana ile nyoko nayo haitaishaka. Watumishi watoto wa Mungu, tushaka pata ile experience ya kupana atae bunga ya mwisho, bunga yako haitakaukako. Utaona ukisha pana ile ya mwisho, tena mwingine anakuletea ingine mbegeti. Ukipana nguo, tena batakuletea ata mbili, ata tatu. Unaona? Mungu habaki yake modeni ya moto. Na hii ya Marke 12, 44, njo ya ule sasa, alie mujane, alie toa sendi yake. Mungu anatenda kazi yake. Tuangalie sasa ile ni kutolea. Tuangalie sasa na kupokea. Wafalme wa pili, kipindi cha 4, mstari wa 8, mpaka wa 14. Tangamano inasema mwanamke wa Sunamu na mwanawe. Usomi ni mrefu, lakini muache basi nijaribu kusoma. Siku moja nabii Elisa alifika mji wa Sunamu, na huku kulikuwa na mwanamke mmoja tajiri aliyemuomba sana ale chakula kwake. Tangu siku ile, kila mara alipopita pale mjini, huingia kwake kula. Yule mwanamke alimwambia bwana wake, tazama mtu huyu anayepita kwetu kila mara, nimemtambua ni mtu mtakatifu wa Mungu. Ukala ngiro mundu neruwa mumenye omundu huyu ni mubandi. Omundu huyu ni mwana wa Mungu. Anasema hivi, tujenge chumba kidogo orofani, tukamwekee ndani yake kitanda na meza na kiti na taa. Naye atakapokuja kwetu atakaa humo. Siku moja Elisa alifika huko, akaingia katika kile chumba, akalala humo. Akamwambia Jehazi mtumishi wake, umwite bibi mwema yule Mshunamu. Akamwita naye akasimama mbele yake. Elisa akasema, mwambie, umeshurulika sana kwa ajili yangu. Je, nifanye nini kwa ajili yako? Labda nimwambie mfalme au jemadare neno moja la kukufaa. Lakini mwanamke akamjibu, mimi nakaa hapa kati ya jamaa. Kisha Elisa akamwambia mtumishi wake, Gehazi, nitafanyaje kwa ajili ya mwanamke huyo? Gehazi akasema, ole wake, hana mwana na bwana wake ni mzee. Elisa akamwambia, umuite mtumishi. Akamwita naye akasimama mlangoni. Elisa akasema, mwaka kesho kama wakati huu utashika mwana mikononi mwako. Lakini yeye akasema, ala bwana, usimdanganye mjakazi wako. Lakini mwanamke akapata mimba akazaa mwana wakati ule ule Elisa alimwagulia. Ndilo neno la Bwana. Oita ute mwana mwapokera nabii wa Nyamuhanga. Tuvye tukapokera bana bo Mungu. Na neno yenye mtumishi wa Mungu anasema, Mungu anapitaka ndani ya ile neno. Akikwambia tu ubarikiwe, na kweli utabarikiwa. Ndio maana katika kinywa cha mtumishi wa Mungu msitoke maneno ya laana, mtoke maneno ya kubarikia. Elisa alisema, mwaka kesho nitafikaka kwa wakati huu tu utakuwa naulisha kwa na mtoto mikono yako. Mucha nalawa, Mungu hawezi kudanganya wala hawezi kudanganyika. Na ndio maana Mungu haangalie ulitoa ngapi, anaangalia uzito wa sadaka yako. Kama ulitoa na unapenda, gize tulisikia pale mbele, toa kwa furaha.
kama ulipenda, ulipana na moyo wako wote. Unaona huyu mwanamke alimjengea nyumba mwetaje kule yulu. Ati mimi naona huyu kumtumishi wa Mungu tayari mshakulu wangu. Tumjengee nyumba. Gizi mimi niko namuona haiko haiko kucheza. Atakuwa anapita analala pale. Sababu ya ile mapokezi nabii alisema na Mungu akatimiza neno la nabii, huyo mwanamke akazaa akapata mwana ijapo mume wake alikuwa mzee. Avec le Christ tout est possible à celui qui croit. Inafaa tu kusadiki. Ukarimu nafungua milango isiyojulikana. Ule mwanamke wa Sunamu, yeye hakukua nawaza tena kama naweza zala. Lakini sababu ya ukarimu wake na mapokezi yake, hospitalite yake, alibarikiwa, alipata mtoto. Na we uko kule, fanya kazi mbele ya Mungu, pokea wageni. Tukua tunaomba Mungu atuletee wageni ambao wanatoka kwake, hapana wageni wa laana, wageni ambao watakuwa wageni wa baraka. Kuna baraka ambazo sala peke yake haifungue milango. Utakuwa nalalamike Mungu, hiyo nipatie, hiyo niko mkrize, hiyo. Alakini sasa unapata himaragi yako, hauwezi kusaidia mwenzako. Mwenzako atalala na njala na huku na maragi. Utikuwa itami. Ndampatia hiyo nirihikisha isha ndakuwa wanani. Unajifungia we mwenyewe. Lakini ukarimu unafungua mara moja ama kwepesi mlango wa mbingu. Unaoza ombea jambo fulani siku nyingi. Lakini tendo moja ya imani unatoa, unafanya ukarimu na imani yaweza leta ama kuonyesha mara na kwepesi inaleta jibu. Tusome Matendo ya Mitume kipindi cha 10 mstari wa kwanza mpaka wa 4. Inasema hivi. Huko Kaisareo palikuwa na mtu mmoja jina lake Cornelio, mkubwa wa kikosi cha askari kilichoitwa cha Waitalia. Naye alikuwa mwenye ibada na heshima kwa Mungu, yeye na nyumba yake, na mwenye kutoa sadaka nyingi za kuwasaidia watu na wenye kumwomba Mungu wakati wote. Alikuwa anapenda kusaidia watu na we kuwa nasaidia watu badi. Siku moja kama saa 9 ya mchana, aliona waziwazi katika maono malaika wa Mungu anaingia kwake na kumwambia, ati Cornelio. Cornelio akamkazia macho, akaingiwa na hofu, akasema, kuna nini Bwana? Malaika akamwambia, sala zako na sadaka zimepanda juu ziwe ukumbusho mbele ya Mungu. Mwana malangeri, tunasoma kwebadi, ukuwe nasoma ile parole. Sala yako na sadaka yako zinapanda yulu evi biribibi kaenda. Ambwaba biribiba kite mbeba, kidole moya haiwezi kuua chawa. Na ndio maana ukarimu na sala mara moja vinapanda mbinguni. Mti moja haiwezi kuivisha maharagi, lakini unaweza tia miti mbili kisha kutana mbili inakuwa na nguvu kushindia. Sala na sadaka yako vyapanda mbele ya Mungu. Anayeikumbuka atakuwa nakumbuka mduai. Wanasema alikuwa anamheshimu Mungu. Alikuwa anamheshimu Mungu. Usiseme utimie niko mbaraka, mimi nasaidia watu, mfaranga zako za mbaraka. Hauko kwanza rafiki yake na Mungu.
toa na uko rafiki yake na Mungu, na uko rafiki yake na Yesu Kristo. Ndiyo sadaka yako itakuwa na maana. Kweli unapana. Ule nenda shukuru kule, lakini baraka hautazipata. Angalia vema. Sadaka zinapanda mbele ya mbingu. Na ndiyo maana, wakati wa ibada ya misa takatifu, wakati wa matoleo, tunapotayarisha konsekrasio, padiri anasemaka hivi, apre ofertoire, anasema, tusali ndugu, ili sadaka yangu na yenu, imfanye nini? Impendeze Mungu. Sadaka ya padri, anayotolea juu ya altare, na zile masadaka mbalimbali zinye tunatoleaka, zote zinapanda mbele ya Mungu. Ikubaliwe na Mungu. Ndio maana maandiko ingine nasema, tushije mbele ya Mungu, mikono mitupu, atakubarikia kufatana na nini. Tunakumbuka wa mitume wakati walikuwa natembea na Yesu Kristo. Kisha yake sababu siko munaingia, wa mitume wanaambia Yesu ambu, suambia wa watu warudie, basi batakula nini hapa. Na anasema, muko na nini? Chenye uko nacho, nzo chenye Mungu anabarikiaka, dada kaka. Tusali ndugu, ili sadaka yangu, enye kuna herala pale, omukuluo buhere, sadaka yangu na yenu, impendeze Mungu Baba Mwenyezi. Na sisi tunasema Bwana upokee mikononi mwa sisi tunasemaka kwa sifa na utukufu wa jina lako, kwa mafaa yetu na ya eklezia takatifu yake yote. Kwa mafaa yetu, sisi banye tuko mule mumisa, sisi banye tuko natolea sadaka, na weta kwako mafaa yako na huko na nini. Aba ndi bakabaka humangemeto yokobekapo. Ibo mtu wao, omutu wao. Mtu mwanzo alisemaka ati. Asemaka ati mina shangalaka wakati nye tunaimba hii wimbo. No me so vide, no me so vide, Seigneur. Te me so vide. Hawezi pelekea Mungu kelke shose. Tujuru no me so vide. Tujuru no me so vide. Na huko nakula. Na huko navala. Na huko najenga nyumba yako. Aha. Eha nabia chiro. Na uwae kasaudi. Mini shafanya ota de juru, si atoleaka sadaka, lero na mie, izi franga minenda tolea sadaka. Nilibambia pale mbele, mina sema, kila mtu angalie barua yake ubatizo. Barua ya ubatizo nafungaka neema, kama amujue. Unaweza sema hubariki wake kumbe barua kwa ubatizo hawia ilipaka. Dolar para. Na wakati unapopitiza siku mingi, senga, diza, siwa nzo kuna jikali yako problemi. Uruki onge pale kaka dolari kama ushaka kumwaka muzima. Kama mtu anatotalizaka franga zote zinyona kuliaka kumwanga. Kumwaka mwe siju kama unoza pata na total. Nizinakuwaka za mingi na kusalere ya mtu. Juu ya nini? Juu ya nini ziko mingi kushindia salere ya mtu. Sababu na vyengine vina tokia kafasi ingini. Vina kusaidi. Ampobute kebu limo uonde. Babula tunaziwakishaka, zingine tunaziwakishaka na vilitoka fasi ingine na haukununua ta. Mungu atusaidie. Mungu aponeshe vimata vinye viko mumikono. Tuwe wakarimu, tusiwe wachoye. Kadiri unaishi, kadiri unapana na kadiri utapewa. Lameki done esiperiere aseli kireswa. Mukono unaopana uko juu ya ule unaopokea. Kweli na we mwenye unapokea, upokee kwa sifa ya Mungu. Usibimalize we peke kama walikupatia dolare. Kama kuna wengine mnatembeaka pamoja. Mnakutana mtu kumbe anajua mumoe. Anampatia dolare. Anaenda. Chapa kulikuwa katerme ya droit de liso. Anaenda. Na hata kumbuka hizi franga tumezipata ni neema ambayo mimi napata na tuku na mwingine nimpatia kwa ta kidogo inyena naoze na nunua kosombe. Obukuku. Ukawa zote dolari yosi anishaho. Itaishaka kusudi isiishe. Tosha kwa ta dolari uipatie mwingine ile dolari itakufa kwa kako retour inakufikia na ilishabadilika.
Unajua Mungu anatupatiaka kwa namna mbalimbali. Watu wengi wanaponeshewaka magonjwa na magonjwa ya nguvu nguvu sababu ni bakarimo. Mungu anamchunga anasema ati eye omndu wa yambesha holaluba hivi anapanaka siku yake kwanza aendelee kusaidia wengine. Acha kungojea siku takuwaka tajiri nzo napana. Bwana utuwite kwe. Sinye wite. Ukawazo utukesha vya mutajiri nerumu wa tolea kwe. Tolea kwe ile kidogo nyoko nayo. Unataka sema uongo. Na tena Mungu anaweza kubarikia. Uti siku utapataka. Unapata. Kisha unapata iba mamepango na kuwa multiple. Ha, geta ulakalebe, enda uza na kingine, enda fanya na hivi, unauza manguo, unasahau na Mungu. Iyo. Tusingoe wakati tutakuwaka na mingi, pana na kuile kidogo. Si mujane wa Serepta lipanaka kidogo, mujane wa Biblia, ule mwenyali letaka sengi mbili, shalipana yake yote. Munasigiaka na mundoa kweba di mfano hii. Ambo mtu mundoa naye alikosaka kama atapeleka mundoa nini. Atibo nipeleke mundoa nini, sena kitu. Ati lakini nilikuwa na logota, mituru simba. Vinini vya muhindi ye. Watu wanakula muhindi wanatupa, watu wanakula muhindi wanatupa ele mituru simba. Alikuwa naitia mkabota. Ati naengesha heka mituru simbe. Kwesi, mkubwa wa mariage alisahau kununua mapapie ijenike naye anakuya sababu ya haya anafikishia kabota yake muwese. Sasa mkubwa wa protokola anapita sana anaenda kujisulaje anakuta ile mituru simbeko mule ndani watu deja bikuba naitilize kwa kujisaidia anaenda sema katikati ya watu. Banduku mwenyana nisaidia na nitosha mbali. Yule mwenyali leta ile nini ya mituru simba. Minataka ni muone. Omucha kulwatinama vehola wakaya nyekera. Nganyiri ya hiramo mituru simba busananachi. Lakini ndugu na dada wapenzi. Wakati alipofika pale. Na iku natetemeka. Anamwambia usiogope unanisaidia sana. Kama watu waisha jichafua na kuchafua manguo yao. Alakini waliitumikisha basi ubarikiwe ama muhembene. Ama muhembene di. Usanane mituru simba. Isuwebu utese uwite. Akake uwite kwa koo. Kutuwa vetu kimba kera utotia. Akake uwite ko. Uherere kwa mukamu. Omuka mashari haya. Shari bariki waka. Mituru simba ya male tembene. Tuache uchoyo. Tuache uchoyo. Tufungue mikono. Tugundue siri nyana fichama ndani ya moyo wa Mungu. Toa, pima sasa ye Mungu. Uwe tiyo, apana reservoir. Ukwe tiyo ya kupitiza neema. Wakati unapobarikiwa, pitiza kwae. Ile nzo tiyo. Me, usijiwekei. Usikuwe reservoir, depo. Vikea kuhonderako. Kwani Mungu, hakukupatia kusudi uweke, lakini alikupatia kusudi ugawe na wengine. Usijiweke vyote, patia na kuwengine neema, ukue kanale, tiyo ya kupitiza neno la Mungu. Neema za Mungu. Unaomba kusudi, unapenda dada na kaka msikilizaji mpenzi, unapenda mbingu ifunguke kwa ajili yako. Kama unapenda, kama ndani ya roho kunasema ndiyo ninapenda, fungua mikono yako. Unapenda kuona Mungu anatenda, kumbe uonyeshe matendo ya yako ya ukarimu ukiwa na imani. Kama alama wazi, an example concrete. Ukarimu sinusunusu ni uwezo au ni nguvu ya kiroho, la puissance spirituelle. Ndio maana ndugu na dada zangu, ninawasi
tunyoroshe mikono, tukue napatia watu. Mungu atutakase macho, tukue na macho ya Yesu Kristo. Unaona mutu, usingoya kuombe, mupatie kabla haja kuomba di. Yesu atupe macho yake ya kuona alba necessite, yule aliye na lazimu. Unaona mutu kunaenda munjia alisha choka. Uko na milfra, de milfra. Sumuambia ingie bajaja. Enda mama, bajaja, ingia mu bajaji. Shalome, shalome. Unaona mutu njiani. Anavala mavazi ya buchafu. Selave dirike anakosewa sabuni. Kama uko na 5 safra, mupatia unasema, mama enda uza kasavo, utakanawa. Tamu utabarikiwa. Pima na uone. Utaona kama Mungu ni muongo, au kama Mungu anatimiza ahadi zake. Lakini na kuhakikishia leo, kwa imani kuu, atakaye timiza hiyo, asenyemaya siku ya leo, tunaifunga. Utaona kwa hii juma, na juma inayokuya, utabarikiwa. Na utashuhudiaka, utatuma ushuhuda, kusudi tupate siku ya pili ingine, tuambie wale ambao hawajabarikiwa, nao waweze kubarikiwa pamoja nao. Tusali. Bwana wangu, ni sala yako kule. Bwana wangu, unipe moyo mkarimu. Unifungua kwa kilema cha umimi. Na unifanye kuwa njia ya baraka. Ufungue mbingu kwa maisha yangu kwa ajili ya Kristo Bwana wetu. Amena. Bata, esomo yetu siya mahwera. Umungu alama yeve mata. Obule mundu akakaye vyala. Pana kile ulicho nacho. Ye Petro aliambiaka vile mparalitike. Mwenyali kutanaka munjia. Alikuwa na mungoelea. Atimbinu akande muho kuhoro kute siofranga. Alakini Petro na Yohane. Petro na Yohane wakasema hatuna kitu, lakini kile nilicho nacho nitakupa. Omundu waka omundu echa witeko, si wanga yiva. Mungu atubariki sote na tupatie neema ya kutuliza wale wanaoteseka, ili sote pamoja tumuite Mungu kuwa baba anayetusumbukia, yeye anayeishi na kutawala milele na milele. Amina. Unasema kisandi. Asante kwa watoto wa Mungu ambao wako kule.

0: Eru muke kulungo kwa lola kera kera Esha chihute na men
1: Wakati ya epidemi Inaomba kila maiti yanje pimwa
2: Usudi isikwe kwa hali ilio kuwa bora
1: Baada ya utafiti wa waganga
0: Maake mumu muhirireka ndio mochitirete chenye
2: Yoyo tukwa olamo saka mortie Eyi kaka kila ya wakende ya zeka Eritendibia kontamine
1: Wakati ya mwili ya mutu ndani ya hii saki Seretole re aritasha chengulayo
2: Kundiaka irawamo Abamo maba omobo moche anda eba neho
0: Kweshi wakaba katuteba mbuba kake bituko byokobana abarepresenta bekihanda bakabye baneho
2: na ukaona watu benye bikuna semema trouble ku manderema haikuna kwa bana familia
0: nikwambo bakeba tamire babare futa nebia abubangale kulunda luta kokobanduko luba basi
1: oyo niko bosawa shanga rona banganga
2: na yombe tunafata comportement ya watu basawa aba onone mulage akalwirokosebeka.

0: Liste d'hommes, c'est notre choix, notre famille et notre fierté.
1: Ganga bulo muka lyo nonga ni fimbo omobunyumba wakebono. Asikaba ndiba kelikuba ni nkoyu.
2: Tana nimefanya nini? Simu natuwea kabure.
1: Iwobole mepango ya utuplanifio bunyumba. Injena nzire mwele vere.
2: Hile mambo siku kwayo. Kudyo mobunyumba amanuba kate ngeraha uma oluko lume weteko. Mobunyumba na awezi kuwa tena buzito.
1: Eturu ye benefisi yetu yo kwa veke siya mahika. Naruka ndukandibu kakusho utichi.
2: Tuikare tuso heresho. Nataka nusu tuithie ndani ya shamba, nase nesekashare hama terauma na yopo kande butono.
1: Siri ya amani ndani ya unyumba ni kupangia franga pamoja. Injeka wage, sena ngaso herolu franga madami ya treho. Nanjo uriti yenyeba zeba lituachiaka.
3: Nageritu kwa munabu hili, eriutuama tukereso hana madami. Kundia matunda weaveke, wakare kabandoba tokere tundakagala na rehanga nakuuma.
2: Chakula bora ndani ya ndoa, ni mazungumuzo.
1: Pamoja,
4: tujenge jama yetu.
1: Onone mulage we food security. Basu baswaga FSBB
3: Kombobu ya matanine sabeka.
5: Chers membres de la communauté, la maladie à virus Ebola est un danger à laquelle notre communauté est exposée si nous ne faisons rien. Elle se transmet d'une personne malade à celle non malade par un simple toucher, soit lorsque vous manipulez les corps, les outils ou même les effets suyés par les liquides corporels d'une personne morte ou atteinte d'Ebola. Dès que vous vous sentez malade, dirigez-vous directement dans un centre de santé le plus proche et vous serez soigné. C'est par ces gestes responsables et préventifs que nous parviendrons ensemble à mettre fin à Ebola comme nous l'avons fait lors des épidémies passées. Ensemble, protégeons-nous et protégeons notre communauté contre Ebola. Ceci est un message du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale avec l'appui de l'UNICEF sous l'appui technique de la CREC Nord-Kivu.
6: Habitants de Butembo et ses avirons, l'Institut Mahamba a le réel plaisir d'annoncer au public de Butembo et ses avirons qu'il procède déjà à l'inscription de nouveaux élèves. Voici les options organisées au sein de cette institution. Mécanique générale, électricité, électronique, imprimerie, mécanique automobile. Nous accueillons les élèves dans les classes de recrutement, c'est-à-dire en 7e année et en 1ère année des humanités.
7: C'est une école des pères assomptionnistes, c'est l'école technique industrielle pilote de référence en province éducationnelle Nord-Kivu 2. Cette institution a un bâtiment et un cybercafé, elle a aussi un garage automobile de haute qualité et des ateliers bien équipés dans d'autres domaines.
6: Bon cadre de formation pour tout élève désireux d'une bonne formation technique. Pour nous contacter, voici le numéro 085 46 56 243 09 93 71 69 29.
8: Bienvenue à l'Institut technique de Mahamba Itima en Sibio.
9: Radio Moto Butembo Beni.
10: Radio Moto Butembo Beni. Sauti ya leo.
11: Habari hizi zinaletwa na
12: Cooperative d'Epargne et de Crédit Luanzo.
11: Wanamemba wote wa Copec Luanzo wanaweza kuweka na kuchukua pesa zao kwa muda wowote wakati wanapotaka kupitia Airtel Money na M-Pesa. Kupitia simu ya mkononi. Mukifurahi, nasi tutafurahi.
12: Copec Luanzo inapatikana kunako bâtiment Marembe, namba 5, kunako rue Kinshasa, kwenye rond-point Bayoli.
11: Pamoja na Copec Luanzo ni nguvu kwa umoja.
13: Ni natuma ya afya yako ni njema. Na karibu msikilizaji katika habari zetu leo jioni.
14: Habari zetu
15: Ngunza Mapasa.
13: Kuna mengi. Chahanda Hira Asbel, kitengo cha Butembo, kinaomba wakaji kuwa macho kulingana na ugonjwa wa Ebola. Muzaa tuweke kando kwani mambo yanaweza kuenda kubaya. Hicho ndicho walichokisema wale waliokusanyika siku ya pili leo Agosti 18 wakiangazia ugonjwa huo namna gani unavyoendelea. Kuna habari za kiutamaduni, za barabara na kadhalika. Ni miongoni mwa zile ambazo zinakujia hivi karibuni. Remes Fataki anaongoza ufundi. Tuangazie hiyo jumuiya ya Waira kupitia Chanda Ira Asbel wamejieleza kulingana na mlipuko wa 17 wa kirusi cha Ebola unaotangaziwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hapa zaidi katika jiji la Butembo walikusanyika siku ya pili leo Agosti 18 hapa mlima wa Kambali. Sekretari mwandishi wa shirikisho hili la Chanda Ira anasema kwamba mzaha tuweki kwanza kando. Chanda Ira inasema kwamba inasikitishwa kuna kwamba huwa watu wanaendelea kuleta mzaha, watu wanaendelea kuyapoteza maisha. Namna gani kujikinga? Cha muhimu ingelikuwa kuona namna gani kupambana na mlipuko huu wa 17 wa kirusi cha Ebola. Mwandishi wa Chanda Ira alisema yafuatayo.
14: Wakazi wote wa mahali pote ambapo kunapatikana magonjwa ya Ebola, tunawaomba waweze kushika na kuheshimisha yote ambao waongozi wanaofikiria kwa kumaliza hiyo Ebola wameweza kuweka na kusema watu wakaheshimu hiyo, Ebola itaweza kuisha. Lakini Ebola isikuwe sasa chanjo ya watu fulani fulani kwa kuweza kuona ni njia ya kuweza kufikia mtu fulani sababu amemwekea visirani, isikuwe njia ya kwenda kujionyesha kama kuleta resistance fulani itaniletea mimi kukua kujulikana tena zaidi, au isiwe tena chanjo ya watu fulani fulani kwa kuwazia kama ni mambo ambayo itaweza kuleta pesa kunako watu fulani fulani. Lakini tusaidie hao wanaohusika na sante waweze kufanya kazi kama ilivyo.
13: Ni sauti yake mwandishi wa Chanda Ira katika maeneo kama haya. Huku haya kitangaziwa ni hospitali ya Katota inapatikana kuna kusilile ya Busia ya karti muka langirwa mtani Bulamba jiri Butembo ambaye iliteketezwa moto na watu wasiofahamika. Habari hizi zilitolewa na mkuu msimamizi wa shirika la vijana mtani Bulamba akisema kwamba ilikuwa mwendo wa saa 8 za usiku wakati watu wasiofahamika walikivamia kituo hicho cha afya. Jelase Kawaya anaangazia hapa jinsi mambo yalivyokuwa.
16: Watu waliona moto ukiwaka kwenye kituo cha afya ambao tunaita Centre Hospitalier Katota. Watu hawakujua ni wanani ambao walilunguza hiyo kituo cha afya. Tumeona kituo kimelungula, tumeona hiyo shambre tatu ambayo imelungula kabisa, materiale zote ambazo zilikuwa ndani zimelungula. Ndio maana tunatoa mwito kwa raia, ingalawa kama mnaweza kuwa na tatizo ambao mnakuwa nao na kituo, lakini wakati tunaanza lunguza vituo hatujue sasa kama mtakuwa naenda wapi kwenye vituo. Ndio maana tunatoa mwito kila mtu awe na conscience personnel kwa autorite wetu waendelee wakasekirize hiyo vituo vya afya na wale waganga ambao wanapatikana kwenye mastructure. Vijana, tafadhali tukombatre porque magonjwa ya Ebola iishe.
13: Ni sauti yake Jelas Kawaya anahusika na masuala ya vijana mtani Bulamba akiomba uongozi wenye mamlaka husika kufuatilia jambo hili kwa karibu ili watu wajue kipi kiliendelea upande huo. Kwingineko kumekuwa na njia jipya la uchukuzi la usafiri wa pamoja katika jiji la Butembo hapa mkoa wa Kivu ya kaskazini. Ni gari ndogo tu ambayo inakuja kuongezeka kwa njia nyinginezo za usafiri au za uchukuzi ambazo zinapatikana jijini. Tukiamini masimu yake Kambale Mahali Mapendo ni mwandishi wa shirika la mataksimani wanaotembeza pikipiki atamove RDC, huku alisema kwamba ni magari hizo, magari ndogo ndogo zinachangia pakubwa kwa ajili ya kujibu angalau tu kwa mahitaji ya wakaji, hasa kwenye uchukuzi. Jinsi nilivyosema, Kambale Mahali Mapendo,
17: jambo ya gari hizo ndogo ndogo ambazo zimefika hapa Butembo, ambazo wataksimena wanatumikisha kwa transport ya taksi, ni gari ambazo zimekuja kusaidia wakaaji na waendeshaji. Zinarahisisha kupita hizo gari kubwa kubwa, ni gari ambazo ziko economic, ambazo zinatumia mafuta kidogo na zina nafasi kidogo kwa kujaza watu. Zinarahisisha taksimena kufanya makursi bila tatizo yoyote. Na sasa shida moja ambayo inakuwa ni kulingana na nafasi ambapo washoferi wanapaswa kusimamisha hizo gari wakingoja wateja, zaidi sana katika centre-ville. Na kwa hiyo tunaomba wakubwa wa serikali wajitahidi kututayarishia nafasi na republic wa chauffeur waweze kushika sheria ya barabara, kwa sababu ile itasukuma waweze kuepuka ajali mbalimbali ambazo zinaweza kutokea,
13: waweze kuwa macho katika lengo la kuepuka ajali ambazo zinaweza kutukia. Ni onyo ambalo litolewa na Kambale Mahali Mapendo, akiwa sekretari mwandishi wa Altamove RDC. Hii ni Radio Moto Butembo Beni, ni habari zetu leo jioni.
18: Habari zetu zaendelea,
13: zikiendelea katika kipindi hiki cha mvua. Ingelikuwa heri wakaji wangalie kama wanaweza kufanya mlimo gani, hasa kulima mlimo wa mboga za majani. Ni onyo lililotolewa na mtaalamu aliyosomea masuala ya maendeleo vijijini na alisomea kunako University ya Assumption nchini Congo, EAC. Radio Moto Butembo Beni ilizungumza naye siku ya pili hii leo Agosti 18. Lidi Kawalina.
19: Hiyo ni shida kabambi, kwani unapofika kusoko deja mfungo ya sombe inakaribia 10,000, yani 10,000 francs. Donc ina varie entre 5,000 francs na 8,000 francs. Na jamaa zengi hapa Butembo kwa siku za leo zina ugumu ya kununua hizo mboga mboga, na inaacha bon tunakimbilia hizo samaki zinazotoka nchi za kigeni, yani Thomson, kwani tunakuta ni samaki zinakuwa bei chini sana na ziko adapté en fait ku nguvu yetu ya kifedha nyumbani.
13: Samaki ndogo ndogo, ijapokuwa kuna uwezekano wa kulima au kufanikisha hizo mboga za majani. Lidi Kawali na anasema kwamba ni jambo ambalo linawezekana, hasa ukiwa nyumbani unaweza kufanya hiyo kazi ili upate mboga kwa urahisi.
19: En fait, shauri ni moja ya kusema tujifunze kufanya milimo kidogo kidogo ya hizo mamboga ambazo tunaita kwetu malengalenga kunyumba, kwani kwa hii wakati ya vula inatusaidia zaidi kukua. Lengalenga zinaweza kumala mwendervale ya juma tatu ama ine tumeshakuwa na mboga nyumbani. Na hizo mboga mboga ni mimea zisizokuwa na mizizi mrefu mrefu, yani unaweza zilima yulu ya udongo, unatia just kakusheka kidogo ka udongo, unatia na mboleo kidogo, na itakomala kwa siku chache.
13: Hali ya kiusalama jijini Butembo na pembezoni pia imepelekea wakaaji kutofanya kazi za mlima, huku wakiomba hasa wakuwasimamizi wenye mamlaka husika kurahisishia wale wakulima mazingira yanayostahili, ni kusema usalama na amani. Huku hayo yakiripotiwa, yale mavamizi ambayo yanafanywa na watu wanaobeba bunduki kunako kartie Kongo ya Sika jijini Butembo na penginepo husikitisha uongozi wenye mamlaka husika katika upande huo wa mtaa wa Ulamba. Pascal Mazinge ni mwenyekiti wa kartie Kongo ya Sika. Radio Moto Butembo Beni ilizungumza naye na kumuliza, je, mambo yanaendeleaje Mbona visa vya ukiukaji wa haki za binadamu na kuvunja hasa hali ya ukosefu wa usalama upande huo vimekuwa kama vinachukua upande, vimekisiri au vimechukua muda ambao haustahili? Radio Moto Butembo Beni zungumza na mwenyekiti wa kona hili la Kongo Yasika, Pascal Mazinge, na alituambia
20: kwa leo fokusema kwa hakika tunakuwa na shida sana ya kuweza kutofautisha askari mkamilifu, askari bandia, mzalendo mkamilifu, mzalendo bandia, na wavoleri me arme wenye kazi ya utuni kuiba, kwa sababu wote leo wanakuwa na bunduki na mpanga na vyote vifaa vya kuweza kuiba. Na ile inatuletea shida sana ndani ya mji, kwa sababu mpaka saa hizi hatujui kama kazi ya huyo mzalendo ndani ya vile ya Butembo iko na kazi gani kwa sasa. Hatuseme ni wazalendo, ni watoto yetu ambao walipatiwa ile kazi jina ya kusaidia. Zamani tulikuwa na watu wa maimai walikuwa ndani ya mavilaji fulani, ndani ya vile hapana. Alo, tunaendelea kuita wakubwa wetu ambao ni wadepute, waministre, watu wanyeko na madisunga za juu, marekade tena ile kitu kusudi tuweze kuya kontrole mugini. Ukaona mtu saa fulani yuko suspect na population iko na ya distingue kama yanaweza kuwa bandia, yanaweza kuwa askari mkamilifu.
13: Hakuna jambazi yoyote ambaye anaweza kufanya operation bila kuzungumza na raia wa mahali pale. Ni kwa hiyo mwenyekiti wa Karte Kongo ya Sikamu tani Ulamba anaomba wakaji kuwa macho, washikamane na wakuu wa serikali. Hiyo hapa mara tena sauti yake Pascal Mazinge.
20: Unajua hakuna bandia ambaye anaweza toka ndani ya kata fulani kukiwa operenda ndani ya kata kama hakuna mtu mwenye ataweza kumuongoza. Donc kama mtoto mbaya anapatikana ndani ya kata, ni hiyo hivyo wataita wabandia, watalala ndani ya nyumba fulani, watapangia pale na kesho usiku wanalamka kwa opere. Joma tunaendelea kuita watu ambao wanaisha mapombe, ambao wanaisha mabangi. Basiki unakutana leo vijana asubuhi iko mrompwe 7h alishalewa. Alo, na wale wabandia wanaangalia mtu akishalewa kwa 7h, donc itafika 20h haiko tena ashazimika. Donc anaweza opere. Narukuta tu munyumba unalala hausaidia tena. Population vile vile inapaswa kusaidia kualerte. Wakati mtu anatoka ndani ya nyumba, unasikia wanaiba, biko naibia voze yako. Unaona kamata makabati na makiti unatia kwenye milango kusema kiwa atingia kwako. Banza katari ingia kwako leo, lakini wiki situru ya pili wenje watakuia sasa.
13: Ni vema kukumbusha hapa kwamba kuna majambazi ambao walikuwa kibeba silaha usiku wa posho kuamkia siku ya Mungu Agosti 16. Walingia kuna kusilili ya Kitatumba, cha Chenge, Chekwangwa, Katobobo na Chanzike. Huku kote walitisha raia, walitia usalama wa raia hatarini. Walibeba vichita vya pesa na vitu walivyo vipenda pale tu walipoingia katika majengo kama na haya. Hiyo ndi mepelekea uongozi wa kuna hili la mtaa wa Ulamba kuomba kile cha kufanya haraka iwezekanavyo. Tukazi hiyo kesi ambayo iliandaliwa na tribunali ya kijeshi kitengo cha Butembo pachi pese wilayani Lubero pa mkoa Kivu ya Kaskazini. Ilikuwa siku ya kwanza Agosti 17, walikuwa kichunguza mizozo mine ambayo ilikuwa ikishirikisha wanajeshi wa serikali wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FRDC. Yote yalifanyika pale Kipese. Habari tunazo zimetangazwa kwamba miongoni mwao kuna wale ambao walikuwa kishoto kidole kwamba walitisha raia na hasa ku maridadi. Na kikao cha Agosti 15 ambacho kilirudishwa nyuma, huku wakitangaza kwamba wa kwanza yule mwanajeshi wa serikali alikuwa kilengwa ni Biamungu Belcher Fuma wa batarieni ya 333 wa jeshi la majini ambaye alikuwa akifanya kazi yake kwenye ziwa Edward, hasa zaidi pa Katundu. Huyo anashutwa kidole kwamba alihusika na mauaji, alimuua mkewe pia mwanae, na alienda kinyume na taratibu za uongozi wa taasisi yake ya kiserikali. Na mzozo wa pili ulikuwa ukimshota kidole kapteni mwingine kutika kwamba ilikuwa jaribio hasa la wizi la bakaji, huku wengine pia walifikishwa mahakamani kwa matatizo nyinginezo. Jinsi habari kutoka Kipese zilivyo tuambia wakitangaza kwamba mzozo huo umekuwa ukifuatiliwa kwa karibu na huku wakaji wakisubiri ili mambo yote yawe wazi, kama kuna mwanajeshi ambaye alienda kinyume na taratibu inabidi wamrudishe kwenye mustari. Bado tuangazie viwanja vya michezo, msikilizaji, pata pumziko na tukutane basi baadaye.
0: Habari za michezo kwenye
13: NBB michezo ni pamoja na hiyo basketball, japokuwa ni matayarisho ya hatua ya pili ya kombe ya ulimwengu Qatar 2027 yanayotazamiwa kuanzishwa siku ya pili ya Agosti 18. Lopez DR Congo Senior ambazo zinapatikana katika hali ya kukosewa fedha. Hadi sasa hakuna habari zozote ambazo zimetolewa kama hawataendeleaje, uongozi wakisalia kimya. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo japokuwa ina ule umaarufu katika mashindano kama na haya maridadi na hayo. Angola Agosti 27 ingeliweza kukutana na Amalia, ijapokuwa Diara Kongo itacheza na Misri tarehe 13 Agosti mwaka huu 2026. Kwingineko ni ligi ya taifa ya kandanda ambayo ilifunguliwa, imetaja hasa listi ya maklabu hizo timu 47 ambazo zitahudhuria ligi ya pili mwaka huu 2026 na mwaka 2027. Miongoni mwa timu hizo kuna zile za Butembo na za Beni katika zone est, ni pamoja na FC Etesele ya Butembo, Asikapako ya Beni, FC Mwangaza iliyoshinda mashindano ya kijimbo ya kandanda siku zilizopita, Deseverunga ya Goma pia haimo katika mstari huo. Timu za zone est ni pamoja na AS Nyuki ya Butembo, Yusuku Zaki ya Butembo, AS Makomini ya Ntoyo katika wilaya ya Lubero, AS Kabasha ya Goma, Ose Bukavu Dawa ya Bukavu, Ose Muungano ya Bukavu, Tusolidi Malekesa ya Kisangani, FC Cobra ya Kisangani, iko pamoja na FC Jeunesse Electrique Gambela ya jiji la Bunia mkoani Ituri. Hapa tutasahau pia CS Makiso ya Kisangani, FC Maliaka ya Kisangani, AS Nika ya Kisangani na timu nyinginezo. Mwisho wa habari, ni kushukuru sana msikilizaji kwa muda wako. Asante kwake Remius Fataki aliyetuongoza kiufundi. Habari nyinginezo katika lugha ya Kiswahili ni kesho asubuhi saa 1 kamili. Asante na kwaheri.
21: Eshungulu ino sikare tawa ne chiona cherivika ne rivweka ekopek luanzo.
22: Hau mane ekopek luanzo, erivwika ahali ubutreya okongula kulana ea ba mambri. Mwase na mubike lubwere luenyu ahuwene kandi luba luba.
21: Ekopek luanzo ikabanika okobatimo Mahembe, numero 5, okori Kinshasa, omoropwe Bayoli.
22: Hau mane ekopek luanzo, akagala omobu uma.
23: Masi bila bahuri kubanza bachempe cha moto utembo peni tulio moche twatowere bir 18 nche komkero mutu to ko chirmo cho nyiro makume bere nendatu
24: enda bia shongolo yen sikana bibawa na Stanley Mohendo
23: omo mukanya wetu tukande bakandira ngo ko chande cha bayira chakabura bandu bosi rambana kunda kende ke sana nerwa no bukuni owe Ebola bandu bayitwa ndeke bakabukirira amahano awa bimaniri na wabanganga tukarasha babwera koko mumwe na otembo mwe batoro moreno mabirika ingurubani hekatwala na yabandu hekongereka ku pichipichi na ku bajaj hekatasha hekabandu omumuhanda owe taxi nakabula kano nike abandu rebya ibangana imirya nakabanga kabuyanga kerehera oko siringi saga noko begolio byanatisha tukerebya ngana wa teacher abihanda mbere mbere rino butromba nzo byasobe chipese mukwanikira mu kiro cyo muri wolo eshomba nza musha natwirwe na sendesha subiwa ho nyuma eshonzo mu sheso nakaburuka kanaemo premiers katuronzera shebe abayira bo siba masabwa kula brecha ganda ere kola kundu kanda bamenye ngo kubukunio webola ni chetsebo kundu kundu alebo macho yu omuntombe mukulu obumwe bwabayira kula brecha ganda muhamba maxime omuchoro kino echa muna wirya lwaka kanaba katule shongulu abayutembo omos bisenge omuchisenge che relogramu salo ye radio moto gutembo bini makabati muna wirya abike bya bakuni bya bya benche kutsebutsebu na bandu ko banamuhola urechoro ko benacha tikuchulo chitolera bandu bahamba nakunda kendeke rile biche rikolanga changa binichi bakuwisania Narimenya umukuni wusi wa malangereka kwa venga vaminika lubi ukuni webole, baluba mtu walairi abata huwa iluba, angato kere tamberua, kandaba angato kere ite yango kwa venato lere, bakuwa, neri kwa mandeke, ebya vanga anga wakavala irano utabali, wakavala ira, mwamba maksimeyon.
14: Fukabe narubi kabandubo situte umukuni, obu ebola, vune, na kusudi umukuni unabutoke rehua, vukasaba obu le mundu, erele tomoke kera wewe. Nerele tumuke kero uyu, sirele tamalua, kuserelua, erele ta erika kiria, hawa kabi ya nerelua nubukunivu uno, eriko le mibiri yiku wabu. Lakini reri sicha, evi yenda daru waho, evi osi, evi abarete kwaho, na bakalo nubukunivu uno, kumbe itwa sicha avyo. Tumabu tokiri sicha, evi yenda daru wakove ino, tunikiriri yengoko nubukuni owe ebola, evu kendebia nerehua. Lakini nubukunivu uno, sima ngatokerehua, omomu ulu hakendebia hakaba neka. Ebi trongore, kutse, abandu, aba kani ngekana yabate, eno ni ndambi yabo, ee yaribi mangamenye kala. Aba kani ngekana yabate, eno ni ndambi, ee yaribi nikubu wabu, iba angarato kerebia, iba kaya tuhaya, ebi nigabi yabo, ebi yababu Rebeka, okoba andabandu. Chikatu metu wabreka yabadubu situtino, obukoni, vuri.
23: Mkonde lukande, omo chelikiluwecha mliolo, alikirumecha muna gula cheno. Echilamero chuma, ikawula musondro hospitalie, katota, echire omobi aswebye usega, mukati yake mukalangirwa, mukumina ya vulambu mumuyona na vutembo, mchika talerawa na banduwa tasibu, mubakati maya echilamero ngachana chino, omatsuna kasera ukubhanibu kulu, obo musuko, omobulambubu, obwe vulamba, bati ilu enga samu nane, eshe chiro, mutumbere chiro, banduwa tasibwe, mubakasa wako lechitibu chino, eritimia, ulupitali ulu olwe katota, oluka manirawa na filemo, ye jerla se kawaiya omukulu owe buhani owe musuko omobi ya swabi ya mulamba, akasu ire chitibu ichicho kundu kundu, nerutula ungo kukumbi ya bandu, wali ya yesu wako nereminya ngoko, abela mirovika watika ya kundu kundu, sebendo bya rebya bekasateruwa ko kutsana retalerwa bekakolwa betia chitia chitia ati kwa kumbe na bakolwa bechihu ona bumuyi bali ali bayanga bana makolo mururutse tokere menya abali akolechetse buchingana chinonga banga bene bahe banga tokarusuyiro kwa manane cha bakulire kande reyendero komyambo cho chikongo cha democratic kunde bino ni betaye ko bitorere ebyabya bekasuyirwa kutsebutsebu esinde ngulubanze bali kirire sikatwa sikatula Moko mwati wa kasera omobia swa evi njapanda eye katua chichisangani chabra hawiri nari omuamechi wombo eche njapanda muna wire kandachana matasha kangani buwa avandru kusangwa chabre tasha iravundi usu buhia buhia chabri kengirita nivuwa ndake ndake hawiri yeshotara hawiri himbua Na chigombo abirashya byaini akatasha pamba wango covenant rorere ya machingu si ari ala bikomuchiro chuno chamuna wire abakulu abe muyiba lubanejo na bande bali abekirawa bandu abekutime ya buyorana bana bande mu bakasha tungira umwe chingo kwakakoreka bino byabya ebeka manira wa na wao mabako bando bauta mitsema iwene ngana bayita yirumu yakabya kwenya nakanga abaseni mubaka kola omwatse ngawano yo baka tashuwania chisangani cheno echabre habwa umwa mechombwe abikala nebalo bakala bahano mbakana luba sima kutsebo bakala ngirango kwano abita shakanga basania ndeke ndeke kande abiri susumu yo butembo mukala nimu mama kana bwata
1: iye kwanza toma kuyenenzia panda yono europe ya ma inogireyo bamu bombo bandu batsukirila baho ndeke ndeke
2: europe ya biruana hano dongi tuendele ya maendeleo tuendele ngasi mane guvernema yetu kunde moyo ikana autorize tu abando bakole bibangana kole sirtu sana na barulaje betu bale banamfana security ko balabala de fase ke bendu yende kende
1: ya mabia kabisa ndekende ke abando mabela ngere ropa ndekende
2: ayo ne kwa nene buli mundu si ana mula bana mu bwete ropa nzi apanda ye yabiri ya ropa amaksira na mu ana mu ikola mesel make ye ba shofere betu bajire kibisa ye riya baka endia chitia chitia omoropwe ani ama norme wa ropa wa bandu banga baka endera ko
1: sabira na
2: oko abana ne babere ritu mikishe langaja mu mezevre parle ma place donge bya kole biwona bya bekale ke baba kamukumbuko pole chi
1: bya chiombo
2: eh na bandu ba le one two donge esho tasha sakula na Europe ya biruana ba yora donge banomu ya development.
23: Europe in Japan da iriyo kushoropwe nene nishimumuye na butemba sumuri na nene nivya tukana kwa tutemuli ibiri esishika shikire Europe ya chewambwe in Japan da na Europe marumaru iriyo kusufikome esende nenange ngenge sisi lure sekalangereka ngeshibiri esho tuwa mahula esho Ropwe marumaru yire monjini njeyu muyi tuangana buwa tutia ukasera ye ulu eshumuyi ne ropwe chewambwe yire ukingira umumuyi okoluhande olwe kabuno mumuyi wabutembo riongero kupichipichi no kubajaja kwa breta shahika higuruwa ni heke heke hingumbagali na hiyo yabri tukiri hekani ya avandu seri ya hawari inarerio hena muta hekani ya hekani ya avandu nje heremu abasofere abanaba kayichukushu pichipichi komo atamove ye kambale mali mapendo umusa chimukulu owe chitungaye cha atamove ni atulwa kabatino bino bika koreka irita shawa ticha abikalani kusangwa bando babiri abanje kande kata shaongera ori tashachimia akatare akereheka abandu kunde taxi abere hatuka kundu kundu hivi sibi nawe kasa meto kairenge no ikawo tikaya alu frangilo anatshanga luka chima kana tasha twala abandu bonde kenda ke iba nikere omomi bere eyuene akatula ngoko bino be kakoreka ichiri mukangana no muingo ko ane mukula akasabale riyo bakaenda ishunguru baninga shana heno kumbe nabo bali atokere bibanganabya ebabire labu mauni retokere menyanga bakandi abakala babate omushonzera kula record la route bakasichayo ndakenda eke atanga chulo chitoke kene bakula bumuyina bubalebya ngabamarunderia abahingurubani heno ve parking sebabe nabo bakata shimana omushonzera kutse bakabula ngabimana haye pamaira parking mene chukanto kiriwa ticha abandu na bakandi bakaenda mushungurubani heno ebana luba bakalorera ho bwe bwe bakatoka re ya rumbuta emibiri ya basoferi nilivya nga bakandi bahicha omo byaswa vyahe shongulu shetu sine mululi mbe
3: shongulu shetu shichinalo le mbe
23: shongulu shetu sikalola emulero tukabuwa okobe hambene na rivya ho eri abandu omo ulono wakabula nkoko kanabe rivya ekakawa rivya ritolera vikala nibi miaka banga kano ebana handanga okobe golio nukushu nyini kunde shenkata shatuka iriwe ticha abandu ebanata shalia ndeke emerere yabu yanata shabenduka riri hano eria koyo lidika walina akatekane muuma woko basomera ngula kulana eye merongo kandini muwalima woko universite la Asomsio Kongo IAC atimbe chomoto kutembu beni mchikamura bukromo chiro chonicha munabwire iyuwe na wene akatula wongo kore no erisha sunga wa mfungo owe begolio mchicha kutse eshishaga rikali la kutse wale we akabula kakaka mawakatia shangana handangwa ehusi husi ya bandu vare ni hanga hanga hano mochibanza ebuna mundu usaho
4: mbuto ikandelasa ni mayenga mareve riwa bandu ebakalama
19: akumbitwa iwa teacher nero itwangana koloko herema heke heke homo be wanza byetu nero twamaisi tuwete herema kunditwa biri hira homo be wanza byetu mwishoshima never never twangana kolomulimo wenda tashishimesho kundi amalengayo kutsesho nyinyi si biri byana miri himele mere ribwa tudirubiketo bolera hayi itwangana kolabyo mu butala bwetu tu itunamundirie sho nyinyi niyenga yenga satu kutsya wani omubiro bye mbulanga beno tu twama bya bereria okusho nyinyi esho nero ishana tu atichiri himbe mibire yetu
4: reri hano rya kausa uko bikalania busi rekola batya
19: naruka iko masoko ehlenga heke kutemesusa kutsho nyinyi shikahikayo abantu bakalwerasho nero chikale kiwa sungano wakapimahyo bo ini apima kafungo na nini akubura tie demi lutibwa eyo twangaliramwe kitwe bandu sita kumbe hama bya hefungo hesatu webri iko mosi simile nerua shaiko kosombe ambundukale tesengi mile kutsewi mile suli warondelie tunguru amauta na bende nerua lwale bya sombe nyesa walutawe buti huke yo suli wa hiramwe nyama tu ikaguhika yo odela ya $5 nero shundambishe mbulanga shino kumbe twanayi wa teacher hake
4: naho amalwa nebundubundu ya berebe ndamera mbishupu ya butembo ya beria rekareka koma butembo mabulasho mboka serenga esho kundi abantu banje baberetebeta bakasayimi na marema shale shahikwamo nali no ababandi bakayendera bikalaniwe mu karti yake kongo ya sika olobe ebyo sibe nobe na mureka abashakulu bimanirebe byaswa ebyo mukumine iya bulamba bubwanga na Pascal Mazinge mukulu wa chaswa eche kongo ya sika mukabone chimbe chomoto butembo beni akatulaungo ko akahonga na katsebo amabere byatu rumonga byana beno akawate rino chikalira rimenya ababaninga babari bakasara hayi kusangwa ho basuda bapulishi na bazalendwa gushiba bire rokope mano kande wakati mba timba amabere sobe umerera omubandisha arisha menyekalanga ngaini akasera okolo handelwa Pascal Mazinge.
5: Abantu banongo ko bakai kolera bakasa bakusaba muha itu tuli bazalendo mundo mabengira hano anauti kombudwe tuyo tukarunda ya. Nario ko bakingira batia omumbimbano ebayi kolera se bakure bo babushibushi kuno bakasa umurina ero bantu nasho ko bazalendo bo bakatiga yabantu. Nerwinje ngamukuru we kitatrachi no mungana kola umubiri owe ndeko yokutreya situ cheshi eremenya mulesho wene numubandi mulesho waberhera muzalendo wene no watu wene kunde obulu mundu oshi abere yirokombundu sare akimenyikalo chushi chushi kunde umuzalendo akamba langu kwanzi nibwo mbonga nahinda na umubandi walenge kani au tarenga ni muzalendo kutse ni murashi yambo fabere mulacho twanga total
4: nari obusana no bute ya wabikala dibusi akasaba abikalani babiba nalulirende kende ke hata kusangwa babandisi bangingiro mumuyi hata bakabasundula ya kutse hata bandu ababere byabo mumuyi babaringiro mububandi obo hata kumbe abantu kanda bali atashahamba na mundeke no muri chenyu amatarerwa emwana kunja rebya ababaninga manatabeta kutsanibia emune mukunja no kobakulu bakulu abangasha wa teacher
5: sedasons la ke j'appelle momo chike chomo ngabirikira abakalani wa muwa ngoko owo holtambe kuwe amarengererwa kumbe wanalebya echo ngatokera mukore bimuwa teacher sienda mbi era chingo murango onde kiwanyataka ko bendu bendu okunde munabwire banganabya ho mwonu trambe no munja chaba kishiko wa oko bandu abaute shonganda kumbe bamenya ngoko sangabi mubandi wangalu mukuna kutse katwa akashakorero kokongo ya sika hat omwana waho yo kwa musondola oyuke ndiwe tichanda kendeke eribakanganya tahali ha twengera ne ambutu chingule eriso abakalani bo bamberembere elebya ngokutwanga yiwe tikani elusha omabureko webrituhiki
6: set situation sounded averse au quartier congoesque
4: naho omoyo jilwa omocheri 15 arikero omocheri 13 omobero ebya bya bya la vire ababandi bungirire omobya swebye kitatumba chanchikem chikwangwa ikatobobo kutyane chanzike ya bakola ebetsebu kande ibane muhekesho franga shesimu nari liambia bandu bokundukundwa bashombi bano eshabengeramo okobe hambene no butwambanza
23: mwaga sobe chepesa mwacho roche muri olo ebutu amba nzo bugula si wakote mbumba na iri yatu waneyi omo shombanza esi hambene na balasi aba kula babasuda vikalani na banaba nduma na ikiri iwa kaya tungerera omwatsinga mahikira wabia teke no mwabiri kumina vitanu mwabia tato kekana kusangwa aba nje abende samba na ba lubanza lwabia lurebirie mwabatapane kecheru echo eriba nzare mbere mbere ya bihakati kabia Mungu Belshar Fuma uwe batalioni ya maana satuma kumia satu na isi satu eshabada shabakalwera okumagetse akakolera okongetse eye Edward mwabia suwebye Katundu ono abia ini akakwa merera wakusangwa Mwita abandu Mwita mukali wewe Mwita mwana wewe kandi Mwita nomukulu wewe uwe mubiri babare batungera rumatse uwe ngoko ama isaneka ono mwalurini atswera oluholuni anyo mongo mokutse nibyanga hanikirwe endi dusho eya kabere yabaye hambene na musuda uyutirangira mwando we musergent omorejima eya 3403e ono na ye ini atsongera wanga mwaso ndekania eko labukumbera bukumwa na mulererere omatse uwe mwasubibwe inyuma kunde muhatatalangereka chakakala omo vya bibi ya matabuika tete omati akasha tisha subira wamo dosye ya kasatu ya vya nayo ni ya mure simo uma wasundikana ya naye inyakati ungera wanga masundikani ya erita mundu na mucha buike rende omobi usingo kwa vya mabuika echa kakalasi chata langirika kundu wabandu wakasha rendere sendengete sikesha koreka reminyo matu uenga kesha vyate mwa mutuaira edosho inyuma nyuma yabia katika musuda ye furahisha muhusu na ye ni musarijan wa kavere owa mbrigadia ya makumia satu nesi satu owa batalioni eyeri mpere mpere abia eni akasamba ene busana matongerwa revia ema kolobo kumbera wakumwana wabiri mkumi na vetano ono mwalurini ya suiru wa kundu birimo erenda eni ane omongomo kandeni ya mabele ha kumbe esho franga ewe kwenye maganatanu ishibu Amerika ngamba nulo EBCB mubi ya vere vetia ewe kabi kolabu sana niriwa ticha kumbe abikalani wanalangira waka kolabitsevu ngoko wakana suira wa omocho oche Kongo eche demokratike kumbe mwiche mundabure cheno abisi ya wekongwa we basket mesa umovitere mupere uwevitere Evani kumbe bakai ya Senegal bakai te kania oko Coupe du Monde eye basket aliwe chile chikabuika eriko mutunji ngo kwa sababu basunga buwa tiche wangasoro kuwa tabali wangato kirie yi ibana ishandire ndeke ndeke oko Senegulo si hambenene kauru uru reli na fute beria mavi tulawo ngo ko evipia makumiane na rerenda vya vikindi ya sa Elite 2 omovipia abe inoarewe tesele ya buta mbose yiremo Ease kapa kwenye beni na FC Mwangaza na yu seye remo na ho nede seve runga nevya yengoma na yu seye re omobipi evi kende sa oku league 2 kande seye re nomo league 1 woko shongu lusikabi tuwa sera na huwe bipia evi kende shabi mozon STB hali enyuki ya vuta mboe sokuzaki emakumine Kabasha ye Goma, Ebukavu Dawa, Mungano ye Bukavu, Etusolid Malekese Chisangani, FC Kobre Chisangani, Football Club Jeunesse Electrique, Gambela ye Bunia, SS Makiso ye Chisangani, FC Malikia ye Chisangani, Ease Nika ye Chisangani, Nouvelle Esperance ye Chisangani, FC Mabanga ye Mututuari ye Mahagi ye Ituri, FC Ngoi Bilombe ye Kindu bibipia ebikesha abikesera ebiri Amazon ST B ngoko bababi toma bwira ho masinja die mama bi suba omucha Remias omucha munja chitwa shasungana neto mukama tusinjireke

0: Amjambo tena wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni. Ina timu saa moja pita dakika moja humo studioni. Ni muda kufata awamu ya pili ya matangazo. Tukianza na hizo za vifo, tunatoa pole kwa jamaa zote ambazo zilikabiliwa na msiba. C'est avec une profonde douleur et une immense tristesse que la famille Gilles Kaoma, les collègues ainsi que les proches annoncent le décès de papa Kasere Kabukere Samuel, survenu à Matanda Butembo dans la nuit du 17 au 18 août 2026. La famille éprouvée sollicite les prières de tous pour le repos éternel de son âme et remercie d'avance toutes les personnes qui lui témoigneront leur compassion, leur soutien et leur solidarité à cette douloureuse épreuve. Le programme des funérailles sera communiqué ultérieurement en attendant l'arrivée de toutes les délégations. Le décès tient à son domicile à Kikurura. Heureux les morts qui meurent dans le Seigneur, ils se reposent dans leurs travaux car leurs œuvres les suivent. Apocalypse 14, 13e verset. La famille Kaoma a signé ce communiqué, annonçant le décès de papa Kasere Kabukere Samuel. Jama ya Jules Kaoma inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao, papa Kasere Kabukere Samuel. Kifo kilitokea usiku wa kuamkia siku ya ilitokea usiku wa siku ya kwanza kuamkia siku ya pili leo. Habari fikie jama ya Kabichi inopatikana pa Chavi Reo pa Kisunga, ifikie pia usi pa Bukungucha na ifikie pa Luku Mabwe pa Vitumbi, Mikodeme Mabwe pa Muburia, Claude pa Butsundu, jama ya Wajomba Vihamba pa Vuovi, habari ifikie Meleki na Naomi pa Isiru na pa Beni, jama ya Papa Kazi pa Butembo, jama Simaforia pa Furu, jama Kibendelwa pa Butembo, jama Musaburi na jama ya Kanyinyi. Wote waliofahamu papa Kasere Kabukere Samuel wajua kwamba hayuko tena. Kilo kinaendeshwa nyumbani pa Kikurura Mukuna. Habari fikie pia wafanyabiashara wote wa Isiru. Ni jama ya Jule Kaoma imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha papa Kasere Kabukere Samuel. Jama ya Ayati Kambale Songo Ildefonse inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Solange Maska Kamala. Kifo kilimpata Pamungwalu tarehe 17 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Habari fikie jamote ya Lusasa Paitave, jama Lusasa Pabulamba, jama ya Madame Remi Pakikungu, jama Kamala Pabeni Paida, jama Bukundika Pabubangi, jama Jerome Tsongo pa Ocha, kamate Nzondero Flori pa Kambari. Ifikie pia wote walimfahamu Solange Maska Kamala. Mazishi imefanyika pa Mungwalu leo tarehe 18 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Ibada ya maombolezo itasomwa siku ya 4 tarehe 20 mwezi wa 8 mwaka huu tunao na saa 3:30 kunako sekteri Furu. Ni Paluku Lusasa Jonase ameweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wao Solange Maska Kamala. Jama Kambale Nzanzu Celestin ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Kambale Saitera Jabosco. Wanajulisha kwamba alikuwa mtoto wa papa Nzanzu Celestin. Kifo kilitokea tarehe 18 mwezi wa 8 mwaka huu tunao kwa saa za asubuhi baada ya ugonjwa wa siku nyingi. Habari fikie papa Mupenda Saitera, ifikie papa Jean Baptiste Saitera, papa Andre, papa Tsangamusa. Habari fikie papa Waisa anayepatikana pa Kuchaira. Pia ifikie papa Ngitselkane. Habari fikie jamati suu na papa Dona na daktari Mubunga. Pia ifikie marafiki wote wa daktari Merve Nzanzu na waganga wote wa Centre Hospitalier Mutsanga na wote wanaofahamu papa Kambale Saite Raja Bosco. Mwili unalazwa kwenye morgue ya hospitali ya Machanda na kilio kinaendeshwa nyumbani pa Kihinga. Programu ya mazishi itajulishwa baadaye. Kwa niaba ya jamaa, Daktari Nzanzu Merveye ameweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha papa Kambale Saitera Jabosco. Jamaa Kastere Kakombi Dedone na Kavira Katariko Esperance wanaendelea kuwatangazia na huzuni kubwa habari ya kifo cha mama Kahindo Maulu Apoline. Kifo cha ghafla kilitokea magharibi ya tarehe 17 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa yote ya Kimini pa katedrali. Jamaa Tsongoja pa Mihake, service ya vironma pa Butembo, washa wote wa komine Bulamba, epe Masoi, Pafuru Butembo, jamaa ya Maulu pa Beni na pa Mabuku, papaka Mabu pa Matembe, jamaa yote ya wa Matre pa Beni, panzi apanda Mangurijipa. Mjomba Kakule Vatsotsi Mambo akiwa pa Musanga, kilio kinaendeshwa pa Kitatumba Koro. Programu ya mazishi ni hii. Wanajulisha kwamba si mwili utaondoshwa kunako morgue ya samhani. Leo siku ya pili kutafanyika makesha pa Kitatumba Koro kwa papa Kombi, na kesho tarehe 19 mwezi wa 8 mwaka huu tunao, misa mafariji itafanyika kuna kuparokia Kitatumba na saa 3 mpaka saa 5. Mazishi itafanyika pa Marende Musingiri tangu saa 5 na nusu mpaka saa 7. Baada ya mazishi, ndugu na marafiki watafarijiana nyumbani kwa papa Kombi Pakoro. Kwa niaba ya chama, papa Dedone Kombi ameweka sahihi akiwajulisha bara kifo cha mama Kahindo Maulu Apoline. Jamaa Katembo si wa Kanya Sirile inaendelea kuwatangazia na huzuni habari ya kifo cha mama Kavira Fazila. Kifo kilitokea tarehe 17 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Habari fikie Abe Isanda, ifikie Inspector Lambert Kataka na ifikie papa Tadesi wa Kanya. Habari fikie Maombi Development Pakairi, papa Kisambo. Papa Kisambo akiwa pa Kasuo na jamaa Kakundika pa Kasuo. Yeyote anayesikia habari hii awajulishe wengine. Ni jamaa Katembo si wa Kanya Sirile imeweka sahihi ikiwajulisha habari ya kifo cha mama Kavira Fazila. Na jamaa Muhindo Muhare Rome inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wake. Alitwa kwa jina la Kahambu Feri. Kifo kilitokea ku hospitali kuu ya Kitatumba tarehe 17 mwezi wa 8 mwaka huu tunao, baada ya ugonjwa wa juma mbili. Habari fikie papa Kakuruutu akiwa pa Byambwe. Habari fikie Bernard pa Byambwe Mangurishipa. Jamaa yote ya Kibiri Stenga pa Byambwe, shangazi Clotilde panzi apanda, jamaa ya Shangarosa pa Itendi, papa Manu Vihitia pa Itendi, dada Petronila pa Byambwe Isare, ndugu na wadada wote waliomfahamu pale Byambwe na nzi apanda. Habari ni kwa dada Imelda pa Kasuka Butembo, ndugu Etene pa Beni na ndugu Simo pa Lwemba, ndugu Rigobert pa Mabalako na jamaa yote ya Paluku Meni pa Oicha. Yeyote atakayesikia habari hii awajulishe wengine. Kilio kinaendeshwa nyumbani pa Kango cha Butembo na programu ya mazishi itajulishwa baadaye. Leandre Kamate na Kastereka Sambili wameweka sahihi wakiwajulisha habari ya kifo cha mama Kahambu Feri. Na jamaa ya Kasimba, jamaa Kasimba wa Lubere inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha papa Kabunga Ferdinand. Kifo kilitokana na ajali ya gari tarehe 17 mwezi wa 8 mwaka huu tunao kunako hospitali ya Matanda. Mazishi itafanyika siku ya 4 tarehe 20 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Habari fikie wote wanaofahamu papa Mubunga Ferdinand. Habari fikie Mezonzori na dada Birina anayepatikana pa Lwemba. Habari fikie papa Digare pa Mwenye. Isikose kufikia dada yake Ivone pa Makiki na Kioma Gervais pa Kantini. Ifikie papa, ifikie walimu wote wa Complex Scolaire Mwange na wa Institut Mureke wite mstepake. Wanamemba wa Asurepe Mureke na wote waliomfahamu Kabunga Ferdinand. Kilio kinaendeshwa pa Selile Bubiswa namba 27. Kwa niaba ya chama, Muhindo Kasimba Jean Pierre na Kastereka Kasimba wameweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha papa Kabunga Ferdinand. Na jamaa ya Kibihia, jamaa Kibihia Kakurirahi, inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Kasereka Kahamu Tshanvie. Aliuliwa na majambazi Paruenda Butembo. Habari fikie jamaa yote ya Kibihia Kalumba Pakiondo pa Buhinga. Pia fikie jamaa ya Pepe pa Butembo Rukinjasa, Association ya Atamove RDC, wakaji wa Selile Butariria, jamaa yote ya Kibihia pa Mahia. Jamaa yote ya Musanga pa Kareverwa, pia fikie papa Samueli na papa Ibrahim Paruenda. Habari fikie Shanga Ferena pakasongwere cha swa Chibwe. Wanamemba wote wa Atamove wajua kwamba mwanamemba wao namba 27477 watambua kwamba hayuko tena. Programu ya mazishi siku ya pili tarehe 18 mwezi wa 8 mwaka huu, makeshi tafanyika nyumbani pa Kanzambi Makomo, na siku ya tatu tarehe 19 mwezi wa 8 mwaka huu tunao saa 2 mpaka saa 4 ibada itafanyika pa Makomo Kanzambi, na saa 4 kamili mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali generali ya Katwa na kuelekezwa kunako shamba la familia pa Kiondo Kasisi Buhinga. Ni jamaa ya Kibihia imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha ndugu Kasereka Kahamu Tshanvie. Tangazo inatumwa naye Kibihia kutoka Biro de Lezo ya Buhira 4 km. Na jamaa ya Paluku Mwangu inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha ndugu Kambale Mwangu Rafaeli. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Listone na saa 1:30 tarehe 18 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa yote ya Mwangu pa Magera, habari fikie jamaa yote ya Kaini pa Mondo, habari fikie jamaa yote pa Mabuku Wulandira pa Kantine, pia ifikie ndugu Mukereye pa Kakobero, jamote ya Bayengu pa Mabuku, papa Mutarea pa Butuhi. Wote wanaofahamu papa Paluku Mwangu wajua kwamba Kambale Mwangu Rafaele mtoto wa Kasero Kawaro profe hayuko tena duniani. Mazishi tafanyika siku ya tatu kesho pa Kalunguta Wolichi, na kilio kinendeshwa pa Buromo Kakuba. Ni jamaa ya Paluku Mwangu imeweka sahihi ikiwajulisha habari ya kifo cha mtoto wao Kambale Mwangu Rafaeli. Na jamaa ya Daktari Chabu Misisa, dentiste wa hospitali Horizon, inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao. Alitoa kwa jina la Kambale Misisa Erike. Kifo kilitokea jana tarehe 17 mwezi wa 8. Mazishi tafanyika kesho siku ya tatu tarehe 19 mwezi wa 8 mwaka huu tunao kunako shamba la wafu la Kitatumba. Habari fikie jamaa ya wake pa Butembo, pakaina na pabeni. Jamaa Constante mahali napokuwa, pia fikie jamaa ya Theodore Pamulo, jamaa ya Kapambura pa Butembo. Jamaa ya Chitreme pa Butembo, na ifikie jamaa yote ya Lwakisika pa Butembo. Yeyote atakayesikia habari hii awajulishe wengine. Kilio kinaendeshwa pa Karte Mutiri Selule Musuburia namba 117. Ni karibu na Sebeka Francophone chini ya Sale Sipa. Ni jamaa ya Daktari Chabu Misisa imeweka sahihi ikiwajulisha habari ya kifo cha mtoto wao Kambale Misisa Erike. Na jamaa Ayati Bakuja ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Kambale Mutu Mwa Rafaeli. Kifo kilitokea baada ya ugonjwa wa juma moja kunako hospitali pa Butembo tarehe 17 mwezi wa 8 mwaka huu tunao asubuhi. Mwili unalazwa kwenye chumba cha wafu cha hospitali ya Matanda. Habari fikie jamaa papa Mageria ikiwa pa Butembo. Habari fikie papa Nzoo pa Butembo, jamaa papa Kakome pa Masereka Lubebe. Habari fikie ifikie pia chef Tere wote wa notabilite ya Kimbia, pia jamaa yote ya Kisonia pa Butembo. Wanajulisha kwamba kilio kinapatikana pa Kasongomi, ni kwake mama Prosi ni kwake mama Prosita Yezu. Mazishi tafanyika kesho Pakanyati. Programu zingine zitafuata baadaye. Ni jamaa hayati Bakuja imeweka sahihi ikiwatangazia baraka kifo cha papa Kambale Mutu Mwa Rafaeli. Na jamaa ya mama Gelene inajulisha wakazi wote wa Butembo na kandokando. Jamaa ya Mutabari inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Dorote. Mama Dorote Mutabari Kabira hayuko tena duniani. Kifo kilitokea pa Butembo na ilikuwa kunako hospitali ya Fepsi. Habari fikie jamaa yote inopatikana pa Lubero, pa Butembo, pa Beni na pa Mangina. Jamaa yote ya Mutabari inopatikana pa Kinjasa na pa Goma. Kilo kinaendeshwa pa Veni Bukavu namba 75 na mazishi itafanyika kesho pa Buchira Karumeli. Ni jamaa ya Mutabari imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mama Dorote Mutabari Kabira. La famille Mutabari a la profonde douleur d'annoncer aux amis connaissances la mort de maman Dorothée Mutabari Kabira, mort survenue à Butembo à l'hôpital Fepsi le mardi 18 août 2026. Et que cette triste nouvelle parvienne à toute la famille Mutabari se trouvant à Butembo, à Lubero, à Beni, à Mangina. Toute la famille Mutabari se trouvant à Goma, à Kinshasa et partout ailleurs. Le décès tient à Butembo sur avenue Bukavu numéro 75. L'enterrement est prévu pour demain 19 août 2026. Pour la famille, Delphé Fataki a signé ce communiqué annonçant le décès de maman Dorothée Kabira Mutabari. Jamaa Kambere Nzaruvinga Laurent inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki wanatangaza habari ya kifo cha ndugu Muhindo Musai alijulikana kwa jina la Pendre. Kifo kilitokea Pakistangani siku ya Yenga tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka huu tunao, na ilikuwa kwa saa za asubuhi. Habari hii mbovu ifikie jamaa yote ya Deo pa Muhangi. Habari ni kwa jamaa Karupao na jamaa ya Nduhi. Habari fikie jamaa ya Teobale na ifikie pia jamaa papa Masabu. Pia ifikie jamaa yote ya Kube wako na waliana wote wa jamaa mahali wanapopatikana. Habari fikie pia jamaa yote ifikie jamaa papa Kamba Sujerve inayopatikana pale Musenene. Habari ni kwa papa Jean-Louis Pakasinga. Mazishi itafanyika siku ya tatu kesho tarehe 19 mwezi wa 8 mwaka huu tunao Pakistangani. Jamaa inakaa pa Butembo Buhika nyuma ya masomo EP Katwa karibu na kanisa la wa ERA kwa ndugu engineer Sambili Mashauri DJ. Kwa niaba ya jamaa Kambale Bikemba Mandela Mbusa Mashauri Charles ni wao wameweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha ndugu Muhindo Musai. Na jamaa ya Kadeu Stefano pa Usundo inaendelea kuwatangazia na huzuni kubwa habari ya kifo cha mama, dada, pia shangazi na tate Kadeu Katakala. Kadeu Katakala Florina alikuwa na kapa Usenzera, alijulikana sana kwa jina la Shauri. Kifo kilitokea tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka huu tunao kunako hospitali ya Matanda. Habari fikie jamaa Kadeu mahali napopatikana. Jamaa mshomba Weruka pa Luha pa Luarika, jamaa ya mshomba Wahirehi pa Wurichi. Habari ni kwa Likoberi akiwa pa Msingiri. Sumbu Sumare popote anapokuwa, Joseph Sariboko pa Katwa, Kihemba pa Luotu. Jamaa yote pa Beni. Habari fikie papa Wanza pa Mungu Vihango, Wasisi wa Sengansenge Mstebzi Busenzera. Pia marafiki wote walikuwa kimfahamu mama wa restora Shauri. Jamaa yote ango wange pa ofisi na programu inapangwa hivi. Wanajulisha ya kwamba mazishi imefanyika leo siku ya pili kwa saa za mchana pa Komba Kabikira na ibada ya mafariji ilisomwa kunako Sengasenge Msibzi. Ni jamaa ya Kadeu Stefani ambayo imeweka sahihi ikiwatangazia baraka ya kifo cha mama pia shangazi wao Katakala Florina. Tangazo inatumwa na Silver.com toka Biro de Lezo ya Butundiru. Jamaa ya Mupanda inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha kijana wao. Alijulikana kwa jina la Regene Mupanda. Kifo kilimpata leo na 4 du matin. Mwili wake unalazwa kwenye morgue ya hospitali ya Matanda na wanajulisha kwamba aligonjwa muda wa siku chache. Habari fikie jamaa yote ya jamaa Chai Swika na jamaa Kasilamo mahali wanapokuwa. Wandugu wote na marafiki popote wanapopatikana. Mazishi itafanyika kesho tarehe 19 mwezi wa 8 mwaka huu tunao Palukanga na Saini. Kwa niaba ya jamaa Mpanda, Cesar Jean Mpanda ameweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha kijana wao Regene Mpanda. Tangazo inatumwa na Silver.com toka Biro de Lezo ya Butundiru. Na jamaa ya Festo Kichongola, jamaa Festo Kichongola Ngiti Pamuchiri Selili Visu inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Nzia Bake Ngiti Serafine. Kifo kilitokea jana kilitokea siku ya kwanza kilitokea siku ya yenga tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka huu tunao kunako hospitali ya Kitatumba. Habari fikie OSM Beni, jamaa Etienne Baini pa Butembo, jamaa ya Musonja pa Kiambo, jamaa Kichongola pa Kiondo pa Vuhumbi, pia ifikie Forome Kasabi pa Beni, ifikie pia jamaa ya agronome wa Kisangani na Elene pa Mahi ya Kiondo, jamaa Alexi Wahimba Kasongo pa Kasongomi Butembo. Misa mafariji itasomwa kesho tarehe 19 mwezi wa 8 mwaka huu tunao na Saini kunako sekta ya Kisingiri. Mazishi tafanyika na saa 6 kamili kunako shamba la wafu la Kitatumba. Ni Muhindo Ngiti ameweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wao Nzia Bake Ngiti Serafine. Jama Paluku Nzwamba inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Felisiane Kahambu. Kifo kilitokea kunako hospitali kuu ya Kitatumba tarehe 17 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Habari ni kwa dada Jilene pa Mavivi na pa Oicha, jamaa yote pa Oicha. Directrice Clara pa Lubero, jamaa Karafuri, papa Maundura Kasese akiwa pa Mambenji. Kilo kinaendeshwa nyumbani pa Kango Tebe na programu zingine zitajulishwa baadaye. Ni jamaa Paluku Nzwamba imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mama Kahambu Felisiani. Jamaa Kachaka Siwa Kanya Sirile inaendelea kuwatangazia na huzuni kubwa habari ya kifo cha mama Fazila. Kifo kilitokea tarehe 17 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Programu inapangwa hivi. Wanajulisha kwamba na saa moja mwili utaondoshwa kwenye morgue ya hospitali ya Matanda na misa itasomwa kunako sekta ya Butege. Na baada ya misa mwili utaelekezwa pa Kabikira. Baada ya mazishi ndugu na marafiki watarudi nyumbani. Ni Mumbere Kataka na Kambale Jean Baptiste wameweka sahihi wakiwajulisha habari ya kifo cha mama Kavira Fazila. Pole mara tena kwa familia zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Tangazo za kawaida. Katembo Kaisondo cha Josefe anatangaza kupotea kwa kori yake ya Or. Anasisa na mtu wa mapenzi mema ambaye ameyogota ajulishe kupitia Radio Moto Butembo Beni au aite namba hizi 09 97 89 90 09 97 89 90 09 97 89 09. Matabishi yake imetayarishwa. Ni Katembo Kaisondocha ameweka sahihi. Paluku Kiria Ngoko Charlie anatangaza kupotea kwa pesa zake $30 ni frana dolari. Zilikuwa ndani ya sasha ya Januari na zilipotea kubarabara kutoka Ruahwa mpaka Musenge. Zilipotea tarehe 15 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Anaomba mtu wa mapenzi mema aliyezogota ajulishe kupitia Radio Moto Butembo Beni au aite 09 73 80 85 87 0973 80 85 87. Matabishi yake imetayarishwa. ni Paluku Kiriangoko Charles ameweka sahihi. Mama Fatu anatangaza kupotea kwa mtoto wake Marie Botele wa umri wa miaka 13. Alipotea inapita sasa juma tatu. Naomba mtu wa mapenzi mema anayemlea nyumbani kwake ajulishe kupitia Radio Moto Butembo Beni au aite 0973 89 22 72 0973 89 22. Ni Mama Fatu ameweka sahihi. Jamaa ya Wangibirwa inatangazia wakaaji wa Butembo na kandokando ya kwamba imemkosa tate wao anaitwa kwa jina la Kavira Melani. Alipotea magharibi ya jana kutoka kwenye stale Maria Mama na ilikuwa na saa 12 magharibi. Ni mgeni alitoka Mastereka. Wanaomba mtu wa mapenzi mema ambaye amempokea Mama Kavira Melani nyumbani kwake ajulishe kupitia Radio Moto Butembo Beni. Anaweza ita 0978 48 55 11 0978 48 55 11. Ni Shama wa Ngibirwa imeweka sahihi. Shule la Kiganga Kitatumba linatangazia watu wote wa Butembo na kandokando kwamba limeanza andika wanafunzi wapya wanaopenda kusoma masomo ya Kiganga. Wanaandika kila siku toka siku ya kwanza mpaka siku ya posho tangu saa 2 mpaka saa 9. Ni walianza tarehe 12 mwezi wa 7 mwaka huu, wanaendelea mpaka tarehe 2 Septemba mwaka huu tunao. Kuna seksio mbili, hospitaliere na akushezi. Shurti za kuandikishwa: kuwa umemaliza mwaka wa kwanza wa kisegundari premier année des humanités, kuwa mkongomani, kuwa na afya njema, kuwa na mwenendo bora, kuwa mkristo. Pia utaambiliwa malipo ya kuandikishwa kunako ofisi ya masomo. Shule la Kiganga Kitatumba linapatikana mjini Butembo, mtaani Vulamba, quartier Kambari, cellule de l'hôpital namba 116, ni katika lupango ya hospitali kuu ya Kitatumba. Wanafunzi wanaofunzwa kunako masomo ya Kiganga Kitatumba wanafundishwa na walimu ambao walisoma university, maana item Kitatumba imetosha diplome nyingi za waganga wa niveau A2. Ukitaka kuwa mtu wa maana katika ulimwengu wa kesho, fika upesi kujiandikisha kunako biroa item Kitatumba. Karibu kwa wote. Kakule Kambale Providence akiwa kiongozi ameweka sahihi. Matumaini Jacqueline wa selule Salongo anatangazia watu wote wa komine Vulamba ya kwamba alipoteza pesa zake $66 zilipotea, zinachangana ni frana dolari, zilipotea kutoka kwa papa Nyondo mpaka Salongo. Ikiwa uliziogota, fadhali ujulishe kupitia Radio Moto Butembo Beni. Matabishi yako imetayarishwa. Unaweza ita 0989 69 49. 0989 69 49. Ni Mama Jacqueline Matumaini ameweka sahihi. Fuatana na baruha ya mwongozi wa kichungaji katika jimbo la Butembo Beni, komite ya Mlima Tabora inatangazia Wakristo wote wanaoshiriki kila tarehe 18 ya kila mwezi pale Tabora kwamba hakutakuwa tena misa. Samahani, ilikuwa walikuwa wakijulishwa kwamba leo siku 18 mwezi wa 8 mwaka huu hakutakuwa misa pale Tabora. Ni waongozi wa Schwanestate wameweka sahihi. Etablissement La Grace inawatangazia wakaaji wa Butembo na kandokando ya kwamba ina blocks za bei kwa wingi. Ni zinapatikana ndani ya posesio ya Itave Butembo, nyuma ya parokia Saint Cyrille d'Alexandrie, pembeni ya Resto Cafe La Passerelle. Muje wengi. Kwa mafasiro zaidi munaweza ita namba hizi 09 94 05 42 54 09 94 05 42 54. Kabu Ndungu akiwa msimamizi ameweka sahihi.
1: Tangazo kutoka kunako Caisse Nationale de Sécurité Sociale, CNSS kwa kifupi. CNSS inatangazia wasimamizi wote wa wafanyakazi wa Butembo na teritoria ya Lubero kupita kwenye ofisi zake siku ya 4 tarehe 12 mwezi wa 8 mwaka huu tangu saa 2 na dakika 45, yani 8:45, wakiwa na vikaratasi vya kuhakikisha kwamba wamechangia mwezi wa kwanza, wa pili na wa tatu wa mwaka huu, na pia wakiwa na ripoti ya malipo ya miezi mitatu ya mwisho, yani quatrième trimestre ya 2025, kwa wale ambao hawaja leta ripoti hii, na hii ili walipwe kufatana na kalendari ambayo imewekwa kwenye CNSS, ma allocation familiale ya miezi mitatu ya kwanza ya 2026 kwa ajili ya watoto wa wafanyakazi ambao wamehidadishwa. Pia CNSS inajulisha wafanyakazi wote kwamba watoto ambao wanafaidika kwa malipo kutoka kwenye CNSS ni wale ambao vikaratasi vyao vyote vimewekwa kwenye ofisi za CNSS na michango yao imelipwa tayari kunako CNSS. Kwa mwisho, CNSS inakumbusha wote ambao wameandikishwa hapo vikaratasi vinavyohusu hasa watoto na kuwaalika kufaa tena upya vikaratasi hivyo, yani certificat de vie kwa wale watoto ambao wana umri wa miaka chini ya 6, na certificat de scolarité ou de fréquentation de l'année scolaire ou académique kwa wale ambao wanasoma kiprimari, kisekondari wala university. Na hiyo ni kurahisisha mambo yote wakati kutalipwa trimestre ya pili ya 2026. Tuambiane, imefanyika Butembo tarehe 18 mwezi wa 8 mwaka 2026 na mwongozi wa ofisi kubwa ya CNSS Didier Albert Bin Masudi.

mzazi wa binti asante tena kwa nyakati hii, nyakati za saa hizi. Tunamshukuru Mungu kwa muda wote ambao anaendelea kutupatia. Ameweza kutushindisha mchana ya siku ya leo salama, ingawa hali yote ambayo tuliweza kupitia siku ya leo. Kwa wakati huu tumefikia kwenye kipindi chetu, kipindi cha Mama Bikira Maria mwenyewe ndani ya chama chake cha Mouvement Sacerdotal Mariale. Kwa hiyo tunawasi kabisa tukae chonjo kwa usikivu mwema. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amena. Sala ya kutubu. Mungu wangu, natubu sana dhambi zangu zote kwa sababu nilikukosea. Wewe mwema kuliko vitu vyote, Yesu wangu, ulikufa msalabani kwa dhambi zangu, na kwa msaada wa neema zako sitaki kosa tena. Uje Ero Mtakatifu, uje kwa maombi yenye uwezo ya moyo safi sana wa Bikira Maria, mchumba wako mpendwa sana. Uje Ero Mtakatifu, uje kwa maombi yenye uwezo ya moyo safi sana wa Bikira Maria, mchumba wako mpendwa sana. Uje Ero Mtakatifu, uje kwa maombi yenye uwezo ya moyo safi sana wa Bikira Maria, mchumba wako mpendwa sana. Mungu Baba Mwenyezi, tunazidi kujiweka chini ya ulinzi wako, tunazidi kujiweka chini ya uongozi wako. Sai tunakutolea mada yetu ya siku ya leo, basi uweze ukatamshe yote kwa kinywa chetu na kuyaingiza vema kwa wasikilizaji wetu. Kipindi kia leo tutakusudia kuongelea jimaji katika ujumla wa titre yake ya ushahidi wa Wakristo katika dunia ya leo inajitenga na Mungu. Tunaposema sisi, tunasema tu, lakini ni wewe ndiye unazidi kuyatafakari kwa nafasi yetu kupitia Roho Mtakatifu, na kupitia zaidi sana Mama Bikira Maria, yeye anayezidi kutuombea, yeye anaendelea kusema kwa nafasi yetu. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea, usituache kushindwa na vishawishi, lakini tupoe katika maovu, amen. Kwani kwako ufalme, uwezo na utukufu milele. Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yuko nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu. Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu, amen. Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yuko nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu. Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu, amen. Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yuko nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu. Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu, amen. Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu, kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele, amena. Wasikilizaji wapenzi, tunasema tena asante kwa ufasi bora kwa kipindi chetu. Kwa namna kuarifu kwamba tumeweza kupatikana hapa ndani ya kipindi chetu, mimi nilipo kwenye mic ni mtumishi
wa Mama Bikira Maria kwa neema, gracie macho kuona na kwenye ufundi tuko na kaka Dieme Kioma. Basi ndani ya kipindi chetu tungeliposhwa kuwa watu wengi, lakini wenzetu waliweza kupatwa na vizuio mbalimbali. Basi na hivyo vizuio vyote tunaomba kwa njia Mama Bikira Maria, Bwana wetu Yesu Kristu, mkombozi wetu, aweze kushughulikia mambo yote yaliyotuma ndugu zetu, dada zetu waweze kupata vizuizo mbalimbali. Wandugu wapenzi, jimaji kwa kukua epepresi, niko kati ya kamati ya waongozi wa vijana wa Mouvement Sacerdotal Mariale. Kwa hiyo nilifika hapa kwa ajili ya kueleza hiyo mipango ya sala, hiyo mipango ya mafungo ya siku karibu tano ambayo tuko naandaa kwa siku zijazo. Nayo tunaita kwa Kifaransa J Magie Journée Mariale de la Jeunesse. Ndani ya hiyo session, ndani ya hiyo mafungo, sana sana tunaweza kusali pamoja na Mama Bikira Maria, tukifikiria na kuambatana na umama wake ndani ya maisha ya Kikristo, ndani ya maisha ya Wakristo kwa ujumla. Wa ndugu wapenzi, tukianzia tangu kuzaliwa kwake, maisha yake ya ujana hadi kupalizwa kwake mbinguni. Na kwa hiyo katika hiyo mafundisho mbalimbali mbali, ndani ya hiyo mafungo tunakuwaka na vipindi mbalimbali vya sala, vipindi mbalimbali vya mafundisho, yaani mateme mbalimbali. Ndiyo kwa ujumla jimaji yetu ya hii mwaka, teme generale yake ni ushahidi wa Wakristo katika dunia ya leo inayojitenga na Mungu. Ndugu zangu, tuweze pamoja kuweza kufikiria maisha yetu ya siku za leo. Tuweze kufikiria dunia ya leo kama katika maisha ya kiroho iko na mwelekeo gani ndani yetu sisi wa vijana, hasa wa vijana wapenzi, kila mtu mahali alipo, wasichana na wavulana, dunia ya leo inatubeba wapi? Dunia ya leo tunaambatana na maisha yake namna gani? Hakika kweli tumeambatana na dunia tukiwa ndani ya maisha ya Kikristo? Tupime kuangalia maisha ya leo, hali ya nchi ya leo, misukosuko mbalimbali ambayo tumepitia kwa siku za leo, wandugu wapenzi, ndani ya maisha yetu sisi wa vijana. Hakika tumeambatana na mapenzi ya Mungu kweli? Tumeambatana na maisha ambayo Mama Bikira Maria yeye mwenyewe aliye mfano ya maisha ambayo tunapashwa iga? Kweli kweli tunaambatana na maisha yake? Mara na mara aliweza kutufundisha kama kwa kuwa awe mama wa mkombozi wetu Yesu Kristo. Aliishi maisha ya namuna gani? Tuko na mafundisho zaidi wa vijana, tuko na mafundisho zaidi kuhusu maisha ya Mama Bikira Maria, kuhusu mwenendo yake, kuhusu kadiri gisi
aliweza kuambatana na maisha ya Kikristo, aliweza kuambatana na utumishi wake kwa Mungu, na kwa hiyo ndani mwake tuliweza, tutapashwa weza kushuhudia ushahidi katika maisha yetu ya vijana. Yeye kufikia kiwango ya kuwa mama wa Mungu Mwana aliye Bwana na mkombozi wetu. Yeye aliyekuja kwa kufuta maovu yote, kwa kufuta dhambi zetu kupitia mateso aliyopata msalabani, ili tuweze tukatoke ndani ya utumwa ya mwovu shetani, tuwe huru, tuweze kuishi tukiwa na mastahili mbele ya Mungu Baba muumba wetu. Tuna ushahidi gani kupitia hiyo jambo? Tuweze kuangalia maisha ya ndugu zetu, dada zetu, ambayo tunapashwa toa kama mfano kwa ajili ya kuweza kuishi maisha yetu ya Kikristo. Wako ni wengi, wametajwa kwa majina. Tungelipashwa tafakari maisha yao, tutakuyaona kwamba waliweza kuishi maisha ya kipekee isiyofanana maisha ambayo dunia ya leo inatuonesha. Wavulana, wasichana, kweli kweli tumeambatana na maisha inayolinganishwa na mapenzi ya Mungu? Wandugu wapenzi, kupitia hiyo ulizo, tunawasihi kujipanga sawasawa, kwani hiyo ulizo, jibu zaidi itaweza kupatikana kwa sesio yetu, kwa mafungo yetu ya Jimaji pa Bulindi. Ave Maria. Wasikilizaji wapenzi, tunapendelea kabisa kuambia kwamba tunaitwa kabisa kufika kujimaji, kwa kuwa ni jambo ambayo haihusu tu wa vijana au peke. Hata wewe mzazi ambayo umeona muda uko nayo, itakubidi ufike, kwa kuwa ni mpango wa sala, ni mafungo kabisa ambayo tuko na tayarisha kufanya huko, kwa kuwa tunaitwa sisi vijana kuiga maisha ya ushahidi bora, tuwe na mwenendo ya upekee ndani ya dunia hii inayojitenga na mapenzi ya Mungu, ndani ya dunia hii inayojitenga na amri za Mungu. Wewe kijana ambayo uko na nia kabisa, uko na haja ya kuishi maisha ya Kikristo, haupashwe kuambatana na mambo ya dunia ya leo, kwani tunayaishi na tuko nayaona kwa macho kabisa. Wa ndugu wapenzi, wasikilizaji wapenzi, watoto wa mabikira Maria, maisha ambayo tunaishi leo haiko maisha ya kawaida. Kwa kuweza kuambatana na maisha ya muumba wetu, Mungu Baba Mwenyezi, hatupashwe kusharikia mwenendo ambayo leo dunia inaishi leo. Wasikilizaji wapenzi, mukenifata vizuri, niko na jireserve sana kuweza kukua trop pratique
kuweza kukua na kueleza vitu mara moya kadiri gisi tunaviishi, lakini tunaviona leo tunaishi hewa moya. Utaona washirati ni mno, utaona ubandia ni mno katika wa vijana, utaona uvuguvugu mbalimbali, ukosefu wa amani, ukosefu wa usalama iko ndani yetu sisi wa vijana. Tunakuwa chanzo ya mambo mengi kwa kuwa kweli kweli hatuweze kuambatana tena na amri za Mungu, hatuwezi kuambatana tena na mapenzi ya Mungu, hatuwezi kuambatana tena na fadhila za Mama Bikira Maria. Kwa hiyo tutaishi uvuguvugu, tutaishi mahangaiko, tutaishi hewa isiyofaa ndani ya maisha yetu, tukiweza tu wakati ambapo tunatumainia kufatana njo na maisha ambayo dunia ya leo inajionesha ndani ya maisha yetu. Ndiyo maana tunaleta wito mkubwa sana kwa wazazi wetu ndani ya chama cha Mama Bikira Maria, tuweze kukusanya ndugu na dada zetu kule ndani ya majamaa, tukiwatahidi vizuri waje wakaambatane nasi katika hiyo mafungo wa sala, mafungo ya roho pabulindi. Tutawakumbusha ya kwamba ilikuwa previ hiyo session iweze ikakue ndani ya huu mwezi wa munane, hata date ilikuwa na imetoka, lakini kadiri gisi hewa ya afya imejitukiza leo, tumeona ni hatari kabisa kuweza kukusanyika kwa kuwa magonjwa ambayo iko leo, magonjwa ya Ebola, imeri kabisa kuweza kukusanyika kwa kuwa magonjwa ambayo iko leo, magonjwa ya Ebola imekuwa na

kitume chake. Kupitia hayo tunaweza kusalimu pia Papa Animater, Papa Adelar. Tunasalimu pia Papa Animater wetu sio wa Jean, Papa Lwanzo, pamoja na kamati yake yote, sio wote tusalimike. Vaanimater, vaanimatrice wote wa masenakulo zetu ndani ya maparuase, musalimike kabisa, kila mtu kwa jina lake na kamati yake yote. Wasikilizaji wapenzi, tunawashukuru sana kwa usikivu tena zaidi. Tunaomba kabisa tuweze tukashikamane na programu yetu hiyo kadiri gisi tunasema. Jimaji yetu haitaweza kuwa tena kwa hii mwezi wa wiki, kwa hii mwezi wa mnane, lakini itaweza kuwa ku mwezi wa 12. Tunasema kwa ujumla teme yake ni ushahidi wa Wakristo katika dunia ya leo inayojitenga na Mungu. Maelezo zaidi, mafundisho mengi yamo humo ndani ambayo tutawezaka kuyapata huko kwenye sesio yetu, huko kwenye mafungo yetu pabulindi. Tujiandae vema, tujiandae zaidi. Antuka kila mtu ajipange sawasawa kwa kufika kule. Muda tumeyapewa, wakati ambapo tumeweza kurudisha hiyo mpango nyuma, tumepewa kabisa muda ya kutosha kwa kuweza kujiandaa vema. Wa ndugu wapenzi, watu wa Mama Bikira Maria, tujiandae kabisa vilivyo. Tuko deja na mipangilio mbalimbali ambayo tulikuwa na tumeanza eleza ndani ya vikundi kule ndani ya masenakulo zetu. Zaidi tutaendelea, tuko na fikiria kwa mambo mbalimbali, kwa maaktivite mbalimbali itakapopashwa pitikana huko, tutayapewa ndani ya masenakulo zetu. Ndiyo maana tunaomba kabisa tuweze tukajiandae vema, wasikilizaji wapenzi, tuweze tukajiandae vema kabisa, wandugu wapenzi, tujiandae vilivyo. Tunashukuru sana kwa nyakati huu, tunashukuru kabisa mapadri wetu ambao wanaendelea kutuhudumia kwa hicho, kwa hiyo sherehe, kwa hiyo session, kwa hiyo mafungo ya roho, kwa hiyo mipango ya sala. Mapadri wetu ni wengi, watu wa Mabikira Maria, msalimiki nanyi pia mahali mulipo, kwa kuwa mimi najua sai Mungu natutayarishia deja mateme mbalimbali. Mungu natutayarishia kabisa mateme. Asante sana kwa hiyo huduma zenu kwa kutujenga kiroho, ili tuweze tukakamilike nasi siku moja, na kwa mapenzi ya Mungu Baba tutaweza kujaliwa yote ambayo tunatamani maishani mwetu. Wandugu wapenzi, tukiendea kwa mwisho ya kipindi yetu, basi tunawashukuru tena zaidi, tunawashukuru sana wasikilizaji wapenzi. Tunaomba zaidi sana tuweze kujitayarisha tu vema. Tukumbuke tu hiyo jambo ndio ambayo tunakazia sana wandugu wapenzi, kwa kuwa sio hapa ndio tutaweza kusema vyote. Mengi zaidi, mambo matamu, mambo mema, tunazidi kuyaweka ili tuweze kuenda kuyasikia kabisa kwa detaye zake zote kwenye sesio yetu pabulindi, Journée Mariale de la Jeunesse. Itatufundisha zaidi, itatufundisha mengi.

0: kuhusu kwenye tuko katika maisha yetu ya kiroho, katika maisha yetu ya Kikristo katika hii dunia ya leo inayoonekana kama inaendea kwa kujitenga na Mungu. Tutaweza kuona shida mbalimbali tunayo, shida mbalimbali inayosababishwa ndani ya maisha yetu kwa ajili ya kujitenga na Mungu. Na kupitia hayo tutaona kama msaada yetu kwa hiyo jambo, kwa kuweza kujiokoa kwa hiyo jambo, ni Mama Bikira Maria mwenyewe. Msaada wetu ataweza kuwa ni Mama Bikira Maria mwenyewe, kwa kuwa kupitia yeye, kwa njia yake, tuliweza kupata yule atakaye tukomboa na kututosha ndani ya maisha ya uvuguvugu, ndani ya maisha ya zambi. Na kwa hiyo mpaka leo yeye ndiye msaada kabisa. Kwa njia yake tunajaliwa neema mingi kwa Mungu Baba, kwa njia yake tunajaliwa mambo mengi kabisa. Tukumbuke kama yeye ni malkia wa amani katika hii dunia ya leo ambayo inaonesha ukosefu wa usalama, mambo mbalimbali yasiyoendeka ndani ya maisha zetu. Msaada wetu iko kwa njia ya Mama Bikira Maria. Tunapoambatana na fadhila zake, yeye aliweza kutuonesha fadhila nyingi ambapo tukiweza kuyaishi, tukiweza kuyasharikia, na tutaona tutaweza kuishi maisha tofauti ya ujanja ambayo inapitikana ndani ya hii dunia. Kuongoza atakusudia kutuhimiza kwa kuweza kupata wokovu, tutoke ndani ya utumwa wa mwovu shetani, tuweze tukapate ufungulivu maishani mwetu. Asante sana kwa neno fupi ya siku ya leo, wasikilizaji wapenzi. Basi tunasema tena, tunawashukuru wote wanamemba wa Mouvement Sacerdotal Marial, pamoja na wasikilizaji wetu wote wa siku ya leo, wasikilizaji wetu wote wa kila siku, kwa kuwa kipindi hiki ni kipindi kya Mama Bikira Maria, mama wa watu wote hapa duniani. Mama ni mama wa watu wote, wasikilizaji wapenzi. Asante, asante tena zaidi. Hapa tumefikia mwisho wa kipindi chetu. Ndio maana tunasema tutaweza kuonana tena siku nyingine. Basi tunakimbilia ukingo na ulinzi wako mama, mzazi mtakatifu wa Mungu, sizarau sala zetu sisi wana maskini kabisa, lakini tuupoe katika hatari za kila siku. E Bikira mtakatifu na mbarikiwa, amen. Ombi kwa malaika mlinzi. Malaika mlinzi wangu, nilinde katika hatari zote za roho na za mwili. Alama ushindi wetu, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen.
1: Radio Moto Butembo Beni. Kamiaka nakomu mbaka sasa laka ole rio mobyalo. Eyeye sabuni vya kutwa, kachama.
2: Wabruka kubungula banaba muno bakwirira bati.
1: Injo mwana ya kasabya sanamu. Kamuke sabuni ya saibu, ibo akanyele tanaya jefrede.
2: Kuno kunye yuta yere saibu.
3: Kande jinsi jiti sabuni jetu tangano ya pataro yage.
1: Ehe, eje kande chonacho. Mulu mwusha lwe riangaya yirondele saibu.
3: Lekine mwananga naburi reyo ya barebya nyinge shiso sena.
1: Haa, ijeni nasu yo niye ble. Kurene foto ya chinyunyo jeferika. Yani gire kuchisaibu. Noko milalaya yokote ya shonganga. Kurye mistari ya hii shaa.
4: manambo wa amarke kote o model cheche menyekalo echi katafauti saya echenru chokobend kukuma nama vyu wa esaibu okoshonganga kulia megongo na kumabonda kure echi nyuche pelika
5: saibu
6: inasukulaka chungu sahani inavulaka nguo aina zote unaeza nawa kwayo kupakala kwayo ya sawa sawa na mwenyare pakala mafuta
5: saibu
7: kwa usafi waga
8: pipiti na kinga na vyengine echene mbanga chana chenono kundambiano kama vika muno neche hende eche saibu echo munawe erekwama choma vingira muno tuneno mutalamu oyu eshi emyatsi eye kambuni ake saibu na ese onde akahulawa omori na ria raisi chivikwamo yukan toka eri tukanira bore okoyo chene omochende cheno nokomyatsi twabitekania akatubwira okosaibu kundeno ebihindi bitwabira tukalabya byabira bikalaba omumubwe o Kiswahili nabande baberekira bataha ndibwe Kiswahili itwabande twatulioko ndambe ndambe Ekiswahili kikananga kikatulaba itwabula ebyomukata kiriwanga abarebete kirale kitwatuta obole mundu nayikumbina naka na nabya nobuyonzo na natoka erifura tote twakantoka eritubwira ebihinde byumerara tukitasha toka eribilabya omumubuwe owoluyira kutse owochenande chamale kina anteno kutino mushakulu wa raisi chirikwa
9: Yeye tayi journaliste karondwa na mashima ukanipokera okochini mbangu katamika kana kanu etukaka nayo ko mwati owe akasabu akakalwa musaibu ebero bina laba tonatu mukani ko mwati usaibu omo Kiswahili nero ko na mabua utemwa kaya bando bakaba mboye kumbe eto natasha bano muluyira abake kuluga tuna baba mtokere menya akasabu akobanga baka kulisha ku yesaibu na bakika kulisha kundichi kunde saibu tobeto tsopuli busho sabuni shoshi esho tukasonga omo mwaka mweyi no moshuduka mweyi Esebu mi abere limber esebu eyamali wango ko ikakolande ke usana nachi yeka fura oluchimba lwao nango ko yakuko ko ikotirwe nibwambu si angata ndi luchima kuna nacho sabune sikabya mo akala kanene aki aside kute kisude naruka fura mu luchimba kabere kasatu nichilwa tukere tutongoka nerishi alo mu plastic naraso ngo luchimba lona lona luya luya elo mabetsanda ebabulanga mu bakuriye pirate luchimba kushe sabune ukatumikisa ya 81 Acha kabere sabuni ngumerere yo acha likitu liyayo tutina vendo vyerera ku kibakuri ikira yabyo omutafu na lwako mbono kibakuri chabiri unduka kutemi unichimbia cha ute kuchokweka wabila byako sabuni yei werako na motsanga washunge tsungu ewa ngatacha subeno masoko utukaye ulayayo eya mabeso banyeha nye echi nimi none mutoka wao ukenderiao omutokenera ndakandeke bas birone byo byo kunyumba na bitengala bako byo kubutema babirira masabuni yetu yi kwanane kwana byo ebekende angara mbo yo okwiteria ikiraya kandi bakwela bakutsiba cha maliketo shime sabuni yenyi bongeta tukana usaona kandi tibona babo koyo tu abakabe ebane matere kutsiba na utoko ba bebe koba koba koba okobana koshome keke ino esabuni yetu yi ewafulya belaliyo byo mwana mwana ngali abiritsa ndavet ebelaliyo bekebe binuene umbaka sunga bilaliyo bano te umamu yo ashubusafi urashya neba ndi bakali abakabya bakabye yi ebo mbumukalisha sherifura umukalisha shubuyonzo umukalisha niwa mutsafu kwesi ne sabuni baka kolesa ya umukali na mweka sana nyege tolo chimba na nyege tolo chimba lakini lutsimbe shilo angali sabuni kundichi kune sabuni mukasombola 81 lakini saibu shuri tumiksa kala babu kande ukesi tukawa fanya ma mekaniki fulani fulani mbona uke kola ukanga karate ukafura eyetu ne wewe eri ulori kala mondeke esabuni ya loyeria ebendo bya eshonje mashao byanga ebendo byao ndeke echi ndichamu esabuni si eri fura moresa si eri ya moresa kandi sabuni yi wangana bano komubere si anga sasa si anga kolachi nombo sabuni wana batu menone te eyatendera wasungo mundu omubere na ne byembe nuke ewa byangu ku Mungu akuhancheka ku kuwalwe lobolo achi tukatuka sala ba mashondacho ba mama na tukalwe lobolo Mungu na bretu kwa mfano wewe kwa eria unacha matu kwa mfano wewe sasa ni abande bando ba mfano wa shitani sana tutumikisha sho sabuni si tazetia wabe ni wabe sabuni ya kuleta kwa ngapi tanga betanga yatakuleta na ngapi ngapi nani mivuru yomo yomobusu kundichi muka kule sai sabu itu wewe na rasungu mna bare sanda ne muri akali obulanga kanalia mbe so abiri so zatiriri aho obrikulisha sabuni 81 Nero bakabuta mauta berenegana kuti bakabuta mubere yaberegane butembo talinge sana bebeni na beni nuene kuti sa kuti chivukuta talinge mbaho yaberenegana kuti minuli beni ta alinga nangata sobe magerie wetu alinge erubari yaberesha yani chivukuta chaberenegana esaburi namukuta sako Neroika nokuchika cheri yalwa nabaka ula mauta tumabira mukamba mauta linga wali expire mauta unyanga bende vakwe date chikake na kanetesa yono kandi nabirasa kwa meburu kutse nabirasa kwa berenga bitanga bitango mobusu nikuni eye wabirasa mbole sabuni etuwe akitu sabuni etuwe yi inalo yako kutiwa okwe wangana bakuyo votsera lobanza loshiloshi nenombo sabuni kalola reka swanga shamo de passe nene swanga shamo tipikandi ukende ule sabuni rifuramu kando tasha ule bana sabuni ayara nabe ye ukamnya ndamabe ulo muraba waye une mdifurako une mndena bako swanga shahanja hanja acho cha chikako tuno bandu kube bali kurisa sabuni yi iketu aticha sana okube twangana kola ebendu ebiwene nombo lo chemba lo miroka feste kao nono ni foro ndakaska kandi tuka kande ema ni foro mwa bana mukenzo swanga mabe na ulawa hanu ku mwezi wa munani ono abana bakingira ku mwezi wa 9 nichi tuka iko molekenzi mwezi wa 9 acho ni foro mesha mabibuba kunde babremu ka nganisha mwaka jana kweshi abandomo bakakolesa sabuni ituwena nibe yalekibo luchemba holwangerera ibulu awunda luchemba lunalo blush elo asosa kaki aho mukasombole sabuni ituwene
8: noma kushima atemusha kuluwa rais chivikwamu womapitoka eliminyisha abasha kolona bakekolo abale betu na bagala betu abale konda mbenda mbebo bwa batino shiba shi esaibunga ni sabuni yereyete bako batino shipita bako kiswahili womwani ukabaminisha aho ndo mwatse wono sindi sabuni shabiri bya nene twande holamo sabuni nyireba na nyireba na shabiri bya nene shibambweno sabunyisa yayi kabaneka okotere okobrobeno wangana toka eliminyisha abahulikirya batu kwamire akatale akisaibungo kale kata na kata kalienda ata kutse kali ahesu no shebiro tulemo nebiro bya rekusakoseramo abantu uko batu kumbe akatale ibakola akochindu echa katale akaverengo kana chimire twashingo nga tubura chahe okomyasi elebiri akatare ake sabuni ni nyumasha ukitasha tubaranga ikukotiria yete yikashi natutsangikira ne moraba kotse yire nayete kundi omndanga nate akaya ulisaibu kushiba mutaba ina mabi ya ulokosende kunde shabire byanene
9: esaibu akatare kayo kwanza kaluri kuwana sana atakurengesha sabuni shoshisho wanga buteserino motere nganga sangala omndo ka heke sabuni ka heke sabuni nchanye tia omukatare kalienda kandina shi sabuni yuwene eni omukatale akalovire esabuni ye saibu yolovire ndekendeke omuraba ane mushubei esho bandu bushiba ngato keria kisedeku na sabuni nuka sama muraba ni muraba mure na muraba yo alikwe chinyunyu echo bakahula mu chini chipilika chino epilika ineko chinyunyu chineko alo okonda mbendra mbeya yoko okolondrando okonda luhande kulabire mistari kune mire ramere rangi satu eilabireko emegongo eranji ni bleu e bleu tubo tutalenge renge ya sho uniforme sho tushakera sho tatuka hola mu mugera ile ria bene mugera derio sasa esabuni inemu kata inemu sho soko aho shino maduka ushi omunoshanga bulayo muka utemiko kotereyo ngaire yete esabuni yin ibumbire kundika ulo mu industry shambuni ere tsumba tsumba momuko kutambo shambuni ere nebundu shambuni ere bula tsumba tsumba weye tulutwele kuizine enene eka kutumba ebindwebi nombo emelanji ya wiluri ya vya inerespekte na makalitindite walemu abili pimuwa na batale mubushi abaka pime miya terenga yo esabuni ya wanganaso kirea no mwende rebe huobyo shewe wanganza mali wangapima yo koduane mali wangapima yo hai eba kambu uwe kiri sabuni kuna sinda hanesi ni sabuni shu wangaheka eba bulanga uwe kireo karuha baka libeve remo ama awande maprodui enabili exagere awanga tasano mwere wa mundu no malete uwa botini eya fundura kundula ngile kwa mfano nge sabuni yetu yi nika wanti yangana ya hosi nikundi yo hanesi ni wapi nabangi sabuni ewa achao mwere kasasa basi nambo ere halolo okubuli ndambi kundi muka naba sabuni itatorele lakini tuwe kuwe tukana vayu buwa mwere kaherandreke ewa butiba kabisa omatibwa mahamba esabuni nitimpime yo abatabata abantu bane banashiyo oyato atalengayo atari pimayo akasha chapu watibwa kwenene ko shinabe na berehera nabe na ebabirini labya ko bendo benene omubere wangana bukiri ukato la ko dawa kato bongolao ko shitu tv en sabuni ukakolesaya esho njimba banacho sikana sasa no komubere wambala sho njimba sasa ko shi produi eyuria furamo eyabiri shialo mo sho njimba sho ukambala sho nerulu ndaluka lua labya kutarana na produi yo ewasungu mubere wakasasa tu kodimuka furo mo sho njimba enani musabuni ituwene bulangiti wabiri furabo musabuni ituwene nerosoka eso kutukao tsara ibwe wachoka ihalula ukayalula kodimuka fura omusabuni eituwene chachibi echeri yao echikata sabando bomu na wire
8: wasinja wama vitoka eretuka nilabore obole mundu anayu wire na ye kotia nande mwenya vehi avehi evile virie sabuni eye saibu iti watu washi akasabu akuwena tutikaka kalua mwiri hulu tuashi esaibu nayo erihulonga rikalwa morete eno esabu esabuni ete mwirihulo tukote shi yuene bo akasabu kisaibu nako kana mwirihulo kwete mushakulwa rais chebekwa
9: esabu ni twe saibu okuru nerihulo eshwa na chashabu wa erulo nemo ndeke kwanza che kwanza chonke ndimenya erihulo rete lekelo chimba lukera erihulo ni pobiga ya mwana erihulo cherihulo mu buri sabuni meyangana fresh muri nalihulo lakini boku rihulo meta be ukalonda ye igwe esaibu itwe rihulo tuli hulo kandiri wene eliulo ili bien nero kabe satisfied ndino mbro mtu mikisha sabuni shwa ngaso nga karibu tukaitisha butibo ha che no che no yehe iyo ni bwambo yapi mawa yakokuti ikakotiba onito mu machine na bataalamu abasomere myati yi sebanu bwambo bali ale bango komando bakatuma tumba sabuni ndero nayo ya hereka kunena baki aba kakopie abi kamukatsoma nena le shasha mamezire ngaliat yeto atumele lagat eh ko si bakadunga ma tindu fulani na magete ne roba iramo na tindu fulani mairamo na munyu iramo na avoka iramo abirebe bi watu kushina na ngana toka na eh ndaru kutse mino ule ule tumbo bundu kwa mfano ese kutse bukira kutu kidira mo nani obunga isiano ye eye bekosa na kwa mfano e watahe bikuse yatahe ule bi ule tumba tu ese bitatu kale tokota ndi tubo kapepeta ehe ndo sabuni shine isipepetire ni mapirate na akate se population ni mambo abantu banene bakahera mu butamenya ni mambo biblika na betino abantu banene bakahera mu butamenya ti watu wanapotea pasi kwa sababu ya kutokujua alo peuple peri par manque de connaissance na sasa wakati wakayo si bashi ko bakato era bacho ko bere bugula bugula lakini mundu naishikiri wosite unachukamenya buli bolo chemba lwao ebo lolo chemba lo renga $50 na ruwa fulalo nicho modejuru elo tutangika elo kutukuka lwa horo mu maget nero bo makola chino kune mukabu la bugula emukabu la bugula bisabune ema heria shwe chini ema yetesa nero abantu babya ngalisho esabuni ikalekewa mnyango kwa maji heshimisha kunde lote balo kumbe lwera no mubiri waonera no bo safi bo mungu akatusaba si usafi bo mutema Musa ni usafi abo mutema no mubere ukakora mbona Yesu na kebena natakatire mpaka lote balo mubalo ralo mwakule na nemu mbalo chiba lumero na kulakulana na lote adaka fulalo mochi ndiye ne saibu yetu yeye eh na utikobeka fulalo kobeka fulalo mobe alanganga biri yeye kumbe mulo na hiko kocheka cheria hiko ko 33 na nemu mbalalo ndiye saibu Yesu na she saibu yebwengo ko kabisa yeye saibu ye UN formula ine ngomerere ere ngana ye ya rende lakini formula yo pabiri ya fumburayo ndiyo
8: kona chine mbako hano bahulikira banzo akatambi nuluhimbo mulo mukakwa mao chinemba echo amalchika pakaniria okomyatsi elivirie esaibunga ikakolite na yetenga echikara kiya tabyange sendi sabuni esho bandu babo bakaitswe kola mabe fredede nganachi tomoshima nyumulo mutulikirire tomato teno twashala nako chindechero mwasinja tomoshima namusha kulwa rais kibikwamo yo shemyatsi eya kampuni yake saibune sabuni ngaikanda yetena tomomushima kunimwakalia ari sokona chine mbako hano angato kiriba minyisha ino saibu nga ikako lise nga yire yeti na yeti nga nimba kabano yire yeti na kutietuma mshima toteno mbolele
4: mwanambu wa amarke kote o model cheche menyekalo echi kata fautisaya echenru chokobend kukuma nama vyu wa saibu okoshonganga kulia megongo na kumabonda kure echi nyuche pelika
2: saibu inasukulaka tungu sahani inavulaka nguo aina zote unaeza nawa kwayo kupakala kwayo ya sawa sawa na mwenyare pakala mafuta saibu kwa usafi wa gari pikipiki na kinga na vyengine
5: ne perde plus de vue notre savon saibu c'est l'unique à la page. Avec son parfum incomparable, il est vendu partout au prix amical.
2: Toto lako ne tukafuda mosabuni ye saibu mama yiteriko kotyo mwando waso chiye saibu omwanya chakande bowa ogo muto munene shela bakwirongwe
7: erihulo dyo mosaibu ningu

0: msikilizaji mtukufu wa Radio Moto Butembo Beni, tunasema asante kwani unaendelea kufuata vipindi vyetu vya Radio Moto. Na kwa leo, kwa kufuatana na kipindi cha Carte Sportive, kipindi cha wanamichezo na wachezaji, tumewatarishia mada kuhusu kufika mwisho wa kombe ya wasichana katika Afrika, Coupe d'Afrique Dame, ilikuwa huko Morocco, na ni timu ya Cameroon ambayo iliweza kujinyakulia ushindi. Tutaweza kurudilia hayo tukiwaambia kama mambo ilikuwa je, nani tena alikuwa msichana ambaye alikuwa bingwa, yani meilleure joueuse, ule ambaye alikuwa goalkeeper kati ya wale wasichana. Na habari nyingine inahusu huku kwetu Linafoot. Tutazungumzia sana Ligue 2, division ya pili, ambayo imeweza kutangaza timu ambazo zitaweza kushiriki kwenye hiyo Linafoot Ligue 2. Kuna kwa timu mbalimbali za huku kwetu ambazo hazionekani kwenye list, na ni mambo ambayo watu wamejiuliza kama ni kitu gani kukosa timu kama Kapako, Etincelle, pia Mwangaza ambayo uliweza kuchukua kombe ya jimbo hapo karibuni. Na habari zingine zinahusu nini? Zinahusu mkutano ambao uliweza kuendeshwa siku ya Mungu ambao ulipita huko Katwa. Ni wale wachezaji wa zamani, yani wa ancien joueur, katika timu mbalimbali ambao waliweza kuanza kundi chao wakikitangazia azarani, wakianzisha kundi yenyewe, maana yake kulancer officiellement, kufungua kiserikali iko kikundi cha wale wachezaji wa zamani wa Katwa. Ni hayo wangu msikilizaji ambao tumeweza kuandalia. Tutaweza pia kugusia jambo kuhusu basketball, kwani wachezaji wa DRC wameonekana Senegal ili waweze kushiriki kwenye hiyo training stage kwa kutayarisha kombe ya ulimwengu. Die merci Kioma kwenye ufundi. Na mkubali niweze kuwapatia namba yangu ambayo ndatumia ni 09 91 35 77 77 09 91 35 77 77. Sasa tuanze kipindi chenyewe msikilizaji, tukianza na hiyo mada kuhusu Linafoot. Ilikuwa hiyo siku ya kwanza tarehe 17 ndipo hiyo Linafoot iweza kutangaza timu ambazo zitaweza kushiriki kwenye Ligue 2. Na kuna kuwa timu ambazo zilikuwa zikichezea kwenye Ligue 1, hata kwenye hiyo ambayo tunaita zone Est B. Ni timu kwa mfano ya Bukavu, Dawa ya Bukavu, ambayo ilikuwa kwenye Ligue 1 ambayo kwa leo imeshuka, kwani wakati ilikuwa ikicheza michezo yake kwenye Ligue 1 kuna kuwa mambo mbalimbali ambayo haikuweza kuendeshwa vizuri. Timu iliweza kupata matatizo na ikapata hata defeat mbalimbali. Ni kwa mfano timu ya Nyuki ambayo ilikuwa kwenye Ligue 1, lakini kufatana na kushindwa mechi mbalimbali, forfait mbalimbali, mkikumbuka kwenye Nyuki nayo ikaweza kushuka kwenye Ligue 2. Na juu kwa maana Bukavu, na Bukavu Dawa nayo haikuweza kufanya vizuri. Waongozi wa Linafoot waliweza kutia hiyo decision ya kusema kwamba kusudi timu mbalimbali ambazo zinakuwa kwenye Ligue 1 ziweze tena kustarisha tena vizuri, zianze sasa tena kushuka huko, zitaweza sasa kukuja na hiyo nguvu, pengine zitakuwa zimeweza kuboresha mambo fulani fulani. Sasa kwenye hiyo list ya timu ambazo zimetangazwa, taweza kuwapatia majina ya timu zenyewe. Kuna kuwa timu ambazo zimetangazwa gizi taweza kuendesha Ligue 2. Ni kwa mfano katika zone Est, kuna kuwa timu ya Ice Nyuki ni hapa Butembo, soko zake ni ya Butembo, kuna kuwa makomini ni ya Ndoyo katika teritoria ya Lubero, kuna kuwa timu ya Kabasha ni ya Goma, Bukavu Dawa ni ya Bukavu ambayo ilikuwa kwenye League 1 kwa leo inakuwa kwenye League D, kuna kuwa sasa Muungano nayo inakuwa kwenye League D. Ayo tangu sezon ambayo ulipita ilikuwa kwenye League D, uliona hata Muungano ka ambayo uliweza kucheza mechi mbalimbali hapa Butembo, ambapo kuliweza kuendeshwa mechi za Linafoot League D. Kuna kuwa timu kama Tu Solide Malekesa ni ya Kisangani, Cobra ni ya Kisangani, Football Club Jeunesse Electrique Gambela ni ya Bunia katika jimbo la Ituri, Makisu ni ya Kisangani, Malikia ni ya Kisangani, ni kati ya timu ambazo kabisa ni mpya kwenye hiyo competition ambazo zinakuja. Kuna kwa timu ya Nika ni ya Kisangani, Nouvelle Espérance nao ni timu mpya ni ya Kisangani, kuna kwa timu ya Mabanga nao ni mpya inakuwa huko Mahagi na itachezea kwenye Linafoot League 2, Ngoi Bilombe ya Kindu. Na katika zone West kuna kwa Daring Clermont Mapembe ambayo ilikuwa kwenye League 1, lakini kwa mara kwanza Daring Clermont Mapembe inashuka kwenye League 2. Daring Clermont Mapembe ikuwa timu ambayo ilikuwa ikifanya vizuri na ilikuwa ikifanya hiyo concurrence, ikifanya hiyo rivalite na Vita Club kwa Kinshasa, huko Kinshasa. Katika jiji la Kinshasa hauwezi kutaja timu ya Daring Clermont Mapembe kama pembeni hautaje Vita Club. Manake walikuwa wakifanya hiyo concurrence, na ilikuwa tu mambo ya michezo, kwani katika jiji fulani kuna huko tu timu mbili ambazo zinafaka hiyo rivalite. Ni kwa mfano kwetu Butembo, wakati kuna kwa Nyuki na Sugu Zaki na kwa pembeni, watu wa Nyuki hawaelewanaki na watu wa Sugu Zaki, kwani ni hiyo ni hiyo michezo msikizaji kuendelea kuleta hiyo moto katika jiji na katika michezo. Na huko Lubumbashi ni Tupisa Mazembe na Lupopo, ni hayo. Na huko Goma ni Kabasha na Virunga. Mote Mapembe basi imeachia njia timu zingine ambazo zinabaki kwenye League 1 kwa mwaka ambao inakuja. Huko Kinshasa ni timu kama Vita Club, kuna kuwa Les Aigles du Congo, kuna kuwa na zingine timu za huko Kinshasa. Kuna kuwa pia na timu wengine ni ya Renaissance du Congo, na imeshuka kwenye Ligue 2. Sasa tukirudi huko kwetu katika zone Est B, ni kwamba hakuna majina ambazo tunajua ambazo kwa kweli zinaonekana. Hakuna majina fulani za timu ambazo tunajua kama Kapaku ya huko Beni ambao ilikuwa ikishiriki hapa Butembo kwenye Ligue 2. Kuna kuwa pia timu ya Intercell. Intercell ni ya huko Kato msikilizaji, ambayo ilikuwa ikishikombukuti vizuri, hata kama saa moja ilikuwa imepata shida, hakupata bahati kwa mechi mbalimbali mbali, lakini likazana hata ikaonekana kwa nafasi ya tano wakati hiyo competition ilikuwa imefika mwisho. Intercell haionekani kwenye list. Manake timu ambazo hazionekani kwenye list ni kusema kwamba zitarudi kwenye championnat local. Ni hiyo. Si kusema kwamba ni timu ambazo zitabaki kimya, na ni hayo inakuwa kati ya decision ambayo imetoka na Linafoot. Au wanajua kwa nini wameacha hizo timu. Na kitu kingine ambacho kimeweza kushangaza watu, kwani mnajua katika DRC kuna kwa mambo ina change. Leo kuna kwa mambo fulani, mwaka mwingine ambao inakuja, sezon fulani ambayo inakuja, kuna kwa na nyingine mambo ambayo haikuwa kwenye sezon ambayo ilipita. Ni kwa mfano timu ya Mwangaza. Mwangaza ilichukua kombe ya jimbo championnat provincial. Na gisi tunajua, gisi tumezoea, Etincelle wakati ilikuwa bingwa kwenye jimbo, ilijielekeza kwenye Ligue 2 na imebaki huko miaka karibu ine hivyo, Etincelle iko huko Goma kwa kucheza Ligue 2. Kuna kwa timu ya Makomine, wakati iliweza kucheza championnat provincial, ikajielekeza kwenye Ligue 2. Sasa, timu ya Mwangaza, kwa nini haionekani kwenye list kati ya hizo timu ambazo tutacheza Ligue 2? Ingawapi uweza kuchukua nafasi ya kwanza na ikabeba kombe ya jimbo? Watu wanajiuliza, msikilizaji, na watu walinafutu wanajua kama ni kitu gani. Lakini katika DRC gizi nimesema, mambo inakiaka ikishanje. Leo wanashanjaka vitu, kesho tena vinakuwa vingine, basi. Lakini tumeweza kupata bahati ya kuongea na katibu wa Etincelle, katibu wa Etincelle msikilizaji, ambaye tuliweza kumuuliza kama anapokea na hiyo kutoonekana kwa Etincelle kwenye list ni kwa nini. Anasema naye basi haelewe, lakini anatuambia kwamba presidenti wa timu, yeye ni mwanabunge Remi Mukweso, alikuwa huko Kinshasa, alikuwa hapo jana, ilikuwa siku ya kwanza kwenye vyumba vya linafuta kiongea na wakubwa kama namna gani timu yake haionekani kwenye list. Na de merci Kioma, yeye ni Gas Shai Komi ambaye ameweza kutuambia kwamba presidenti wa timu ya Etincelle anafuatilia mambo na anaomba watu wakiwa mashabiki wa Etincelle wawe kimya, kwani ni mambo ambayo wakubwa wanafuatilia, presidenti anafuatilia, na hatukupata bahati ya kuonana wala ya kuongea na watu wa Linafoot. Hata presidenti tungeweza kuuliza kama hizo simu ambazo zilikuwa zikichezea zinakuwa na shida gani kusudi zisiweze kuonekana kwenye list. Je, ni kwani hazikuwa na pointi ambazo zinastahili? Basi hatupata hiyo bahati, lakini katibu wa Etincelle alikuwa na hiyo ya kusema.
1: Jana nilishangaa tukiona Linafoot ikituma timu ambazo zitacheza competition ya Ligue 2. Sasa kwa mshangao, sisi Etincelle hatukuonekana hapo. Wakati tuliambia wakubwa wote wa timu, wakubwa wote wa timu wanakuwa Kinshasa, honorable Remi Mukweso akaenda hiyo kubiroa Linafoot, akapatana kuwa Linafoot akawaelezea kama sasa ambayo iliisha, sisi tulikamata plasi ya tano. Sasa wanashangaa, wanasema wataturudisha kunivua championnat local. Aloro presida wote walituambia tukue kimya, tunyamaze, watafatilia maneno. Kambia tuambia na wafanatiki waweke roho chini, maneno kwa nafatililia kule. Ndiyo.
0: Hii alikuwa Agras Sei Komi akiwa katibu wa Etincelle. Tungojelee kama mambo takuwa je, kutakuwa timu ambazo wataweza tena kurudisha huko baada pengine ya lobbying? Je, ni pesa ambayo wakubwa wanataka? Basi mimi na wewe hatujui mpaka hapo, lakini hiyo ni habari ambayo imeweza kutolewa. Hizo timu ni hizo ambazo wanasema kwamba zitaweza kucheza Linafoot Ligue 2, na zingine zimetoka huku juu zimeshuka chini kati ya timu za huko Kinshasa. Pia Kananga kuna kwa timu ya Chingungu ya huko Kananga. Basi tukingojelea tu message zenu tukiwa kwenye 09 91 35 77 77 09 91 35 77 77. Tutaweza kuzungumzia saa ingine mada, na kabla ya hayo ni vema kuwakumbusha kwamba kuna kwa deja timu za Butembo mbalimbali kama suku zake ambazo zinastarisha. Kuna kwa pia Nyuki ambayo imeanza mazoezi huko Itav, suku zake imeanza nayo pia mazoezi huko Kinshasa. Mnajua Sokozaki haitayarishaki hii siku, Sokozaki haiko natayarisha competition huko Butembo. Mwaka ambao ulipita walikuwa wakiwa Kinshasa, na huu mwaka tena wanatayarisha competition huko Kinshasa. Sokozaki ambao uliweza kushiriki kwenye Coupe du Congo huko Kindu, pia kwenye barrage ya kupanda kwenye Ligue 1, lakini haikuwezekana Sokozaki iweze kufika hapo, kwani kunakuwa timu ya Etoile du Congo ya Buta ambayo iliweza kubeba hiyo kombe. Tuliweza kuongea na kocha wa timu ya Sokozaki ambayo anakuwa huko Kinshasa, Jimmy Bula. Unajua Sokozaki imeweza tena kumuita huyo kocha Jimmy Bula, ambaye alikuwa kocha wa zamani wa Virunga, wakati Virunga hata ilikuwa pa Butembo kwa Linafutu, wakati wa mechi za kwanza za Linafutu phase aller, pia Coupe du Congo. Jimmy Bula ameweza tena kuchukua timu ya Sokozaki. Anasema kwamba atawaita wachezaji mbalimbali, hata au ambao wanakuwa katika timu za huko Butembo. Ametaja wachezaji mbalimbali kama Blaise Chichimba akiwa mchezaji wa Nyuki, anataja sijui alitaja nani tena, Die Merci akiwa goalkeeper, Chambana akiwa mchezaji wa Makumini, wale vijana ambao wanakuwa na hiyo talent ambao alikuwa akiwaona, anapendelea kabisa waite paka kwa Kinshasa. Lakini huko Kinshasa ameweza kusema kwamba ameweza kuanza na wachezaji mbalimbali toka katika club mbalimbali za huko Kinshasa. Ongera kwa Sokozaki, pengine kwa mwaka ambao unakuja itakuja tena na nyingine nguvu, kwani iliweza kushinda barrage na kupatia nafasi timu ya huko Buta. Sasa tukizungumza nyingine mambo ni kuhusu tu timu za DRC, lakini tutaweza kuwakumbusha kwamba kunakuwa timu ya Virunga ambayo pia haiko kwenye list ya hizo timu ambazo zimeweza kutangaziwa. Je, ni kwani Virunga wataipeleka kwenye Ligue 1? Kwani iliweza kuchukua nafasi ya kwanza kubeba kombe ya Congo, Coupe du Congo? Je, Virunga watairudisha nao Goma? Lakini mtatambua kwamba Virunga ilikuwa imemaliza Linafoot League de hapa Butembo kwa nafasi ya mwisho, presque karibu ya nafasi ya mwisho. Je, Linafoot imeona hiyo yote kusudi iweze kuacha hiyo Virunga kwenye list ya Ligue 2? Je, Virunga kwani imeweza kupanda huko juu? Kwani itaweza kucheza hata Coupe ya Confederation kwenye Afrika, na nivu yao imekuwa sasa huko juu? Basi watu wanajiuliza, hata wapasha habari wanajiuliza, kwani Linafuta hayaweza kuongea chochote kama ni kwa nini hiyo mambo inakuwa? Virunga inashitarisha vizuri pamoja na kocha mpya ambao wameweza kumuita. Kuna kwa wachezaji mbalimbali ambao wameitwa, na timu tu za DRC kwenye CAF. Kuna kwa timu nyingine ni Les Aigles du Congo. Les Aigles du Congo, msikilizaji, nao inashitarisha kwenye Ligue des Champions, ligue ya mabingwa kwenye Afrika, na iliweza kucheza mechi ya kirafiki kwa mfano hiyo siku ya Mungu, na ikashinda timu ya Primeiro, no? Primeiro ya huko Angola kwa kutayarisha hiyo Ligue des Champions. Les Aigles du Congo ambayo inakuwa kati ya timu bingwa ambazo kabisa zitaweza kuwakilisha DRC kwenye hiyo Ligue des Champions pamoja na TPS Mazembe. Na itaweza kucheza na timu gani kwenye Ligue des Champions? Itaweza kucheza na timu ya Rwanda, APR, Armée Patriotique du Rwanda, ambayo inakuwa timu bingwa pia kwenye Afrika ya huko kwa Wanyarwanda huko. Lakini Wanyarwanda wanasema kwamba hawataweza kucheza hiyo mechi kwenye DRC. Hawatafika Kinshasa, msikiza. Kwani kumeandaliwa hiyo mechi ya Les Aigles du Congo pamoja na hiyo timu ya Rwanda APR huko Kinshasa kwa mwezi wa Septemba. mechi ya kira, mechi ya awamu ya kwanza match ali gizi imepangiliwa inabidi ikue Kinshasa na match retour inakuwa huko Rwanda, lakini wanasema kwamba hawatapokea, hawatajielekeza huko Kinshasa, kwani wanasema kwamba huko katika Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kunakuwa Ebola, pia kunakuwa kukosa usalama, manake kunakuwa insecurity. Hiyo mambo mbili, Ebola pia hiyo vita, wanasema kwamba basi je, ni kufuatana na hiyo kutoelewana kati ya nchi mbili DRC na Rwanda. Lakini mnajua mambo ya michezo, mambo ya kipolitiki, mambo ya kisiasa haibidi inakuwa michezo. Hiyo ni selon reglement ya michezo. Michezo hakukwake mambo ya kipolitiki, manake wa sportif wanakuwa katika mambo ambayo ni ya amani, hawapendake fujo mama mambo ya kipolitiki. Na nadhani watu wa CAF wataweza kutatua hiyo shida kama Rwanda itaweza kuitika kuja huko kwenye DRC. Lakini DRC hayo haitiki, nasema kwamba Rwanda wanasema hiyo maneno bure, hakuna shida ambayo inapaswa acha hawafike huko Kinshasa. Kwani huko Kinshasa mambo ya Ebola haiko tellement grave. Donc haiko mambo ambayo inapaswa zuia timu ya Rwanda uweze kujielekeza huko. Kwani Kinshasa bo hatuasikia makaa kusema bo Ebola inakuwa huko imaliza watu? Hapana. Ebola inakuwa katika vijiji mbalimbali, Butembo, huko Bunia, lakini huko Kinshasa hatuasikia mambo ya Ebola. Na manake le sport est politique, haikuwa kwa affaire ya politique. Tuweze tukitazama kama waongozi wa michezo kwenye Afrika wataweza kusema nini kufuatana na hiyo pendekezo ya Rwanda ambayo inakataa kujielekeza huko Kinshasa. Na Virunga ya Goma au itaweza kucheza na timu ya Seychelles, wanaita Brother ya Seychelles. Ni hayo msikilizaji. Yengine habari ambayo tuleza kuwatarishia sasa, tukienda tukimalizia, ni habari kuhusu mkutano ambao uliweza kuendeshwa huko Kato. Kulikuwa mkutano mzuri ambao uliweza kufurahisha watu. Ni wachezaji wa zamani katika timu mbalimbali za huko Katwa ambao walikuwa na mkutano ambao Assemblée Générale ya kuanza kundi chao, kundi ambacho wameanza wanasema Groupe des Anciens Joueurs de Katwa. Kati yao kunakuwa wakina Chapo, kunakuwa na wengine njoo serikali, kunakuwa sana wale wazee. Kati yao kunakuwa hata na wale arbitre warifa wa zamani. Na tutaweza kuwasikilizisha msikilizaji mambo ambayo iliweza kutokea kwenye hiyo mkutano. Ni kwa mfano msikilizaji, huyo baba ambaye ni rifa wa zamani, Jean Arbitre, ambaye alikuwa akieleza kama mambo ya zamani ilikuwa namna gani. Maanake tuweze kufuata de merci kiuma mambo ambayo uliweza kupitikana huko Katwa, tutakuwa tukisoma message zenyu ambazo mnatuandikia.
2: Leo uko ngambo yetu mje navye mujuere inge supporte amarengwe.
3: Aha.
2: Amarengwe huko Brazil iko ni ekipe ambayo bana mboka. Ye mabo alure Goma yuko supporte ekipe yetu.
3: Ndio.
2: Na sasa tuamewe tukaendelea. Ama sede nguko ni mguwa. Kove nebe itia kuye nechuka leo itia tuama ya nekatuere. Tuama sana na ho katu waha. Ama sebeka vake wabati etere turunda yetere iwene. Nero etere iyo yavi aho eyerebu sana na bakoro ave sebeka mbino ehave ya sayere nga kokoso omukatika tikabanga kusangwa omulu nabia mwalbit okunyoye ebutembo Sende tala sana breve ya nina ucho kwa breve. Motu anala po mwa information. Nina ucho kwa breve.
3: Breve ya chibaba.
2: Eli arbitrage.
3: Okay, okay.
2: Nina ucho na kwa vitabu. Eli 17 loi di je.
3: Okay.
2: Iba katu la baya omundu shiebio. Na ilo tuwa mia yo etu riyo na po majerushi. Ayo wangamini anganemu kama
3: jerushi. Tunamuashi ayo tunamuashi.
2: Anganemi ya mangadisi. Abu mulindi. Na badivaya wakoro, iba kaso meritazi.
3: Ok.
2: Ini baalbitre. Na ilio, itu kakusanyika.
3: Nyambo fumoji.
2: Arenga chineo. Oyo, ini muprezida wetu, inyakatu forme kutsevu. Nyambo fumoji. Na ilio, tuwewe tukaendelea. Na ilio sasa, na mavianga wama nyilushia. Oko arbitrage. Nero wama nyera mo chef de groupement, mwa tomo groupement sportif wiyine.
3: Ok.
2: Nero wama nye tumekatwa amungeshe chiporte ama ekipe wekatwa.
3: Ok.
2: Nero nama anga nama reka arbitrage nama chiporte ama ekipe. Nero mwona forme hii ekipe hinene omonda ndumu eyi eyi e championama ya vika vera.
3: Ok.
2: Nama poto wali omosedi haya. Grasho kuingie itoto ira hebioma ama poto hebioma na bomuize kare ulo bare.
3: Aha.
2: Owa boheka.
3: Oya weka shona mabalo.
2: Oya weka oyo. Na hebio etu kabere kirawa saa moya e baraza e katua. Waka wa watu tuwa masheira oko chitake chisebeka kwa mapoto
3: awa chuma
2: tulinga tukate kirijia etereli avu.
3: Aha.
2: Etu kasa mbako tsevu Musana netereria.
3: Bas.
2: Nerio. Erio mubiendelea vetia. Naho, okungambu ya arbitrage. Na papa, anapaso. Nina mula ngirio yue.
3: Aha.
2: Oyuna mkulu, anya sikutsevu.
3: Ndiyo.
2: Omulu wa mumurafe. Na bahi, mwesibi uti.
3: Okay.
2: Nerio. Shito kakania bimene, mibine kutsevu.
3: Bas.
2: Nerio, tunamuendelea tu. Efanatizme sere homo mosasi. Kusangona mtu nganane riko kwa star. Lakini esa tuka urekirama match. Tuka seba yao kuma TV. Paka tuka tuleva fana. Disa. Aba arbitre vare no. Faba ribi ya baka vya. Baka patoroswa. Baka runga ya.
3: Alufranga.
2: Lakini omolo wetu. Itukana ya ofisi ya machi webeni. Iuka ndi ofisie, nama designation ya kalwe goma, oko province. Iwa katu chingirito barbitre usibe butembo, nawe beni, iwa tu chingira omotumba mwebeni. Na yotu neyo, isi tuwesi ama mache, isi wesi nguki ofisie mache wae. Na yotu ama designation ya kalwe goma, na riba shela vyo mwumudrisha ngeri, na riba usawa omotore, etu nemo. Na retro ile ya makartasi na retro soma iba vile wa mbobo ja ukandi ofisi ya mache au sazer ubio uki ofisi ya mache na riba kuipatie na roa yirendelera eba katu chingira kusanga bajure aba arbitre banene iba ndiro ruswa wa mabide zinye ambobo ukandi ofisi ya ngamache wenyuki nebonia nerio vali kuwa vertire vali kuwa fede designation nero sasa Iwe runde kanya enamu nawari ya rundia ekipe utibo shindinga njio ofisi ya mache wini. Nerio mwenye fanyire tu mwenye fanyire.
3: Kepe kibogo.
2: Etu limu avandu avarenga waba tre avarenga avu.
3: Bas.
2: Lakini inje ishinanzire evyo. Nerio motu wa ishitu uchia. Nerio eva kasha kweno mwati oka yomosade yebeni endambia uya hika. Kuzundi. Siyo ya sunganena aba juele, aba mache, auka njio kishie.
3: Ndiyo.
2: Meme shoze nebunia, veche tu.
3: Ok. Bo, wasinja. Wasinja baba. Nenyo, tukakwa yoko mnyati, etu nemu kwa mana, hane, evyo tukivu koko mpira wakera, evi wene nevi tuwene. Bo, ngatavyo mwe mikoku nyama subo mungo wandata. Yes, problem.
4: Yes, problem.
3: Yes, problem. Yes, problem. Yes, problem. Yes, problem. Yes, problem. Yes, problem. Yes, problem. Yes, problem. Yes, problem. Yes, problem. Yes, problem. Yes, problem. Yes, problem. Yes, problem. Yes, problem. Yes, problem. Yes, problem. Yes, problem. Yes, problem. Yes, problem. Yes, problem. Yes, problem. Yes, problem. Yes, problem. Yes, problem. Yes, problem. Yes, problem. Yes, problem. Yes, problem. Yes, problem. Yes, problem. Yes, problem. Yes, problem. Yes, problem. Yes, problem. Yes, problem. Yes, problem. Yes, problem. Yes, problem. Yes, problem. Yes, problem. Yes, problem. Yes, problem. Yes, problem. Yes, problem. Yes, problem. Yes, problem. Yes, problem. Yes, problem. Yes, problem. Yes, problem. Yes, problem. Y Mama wa siwa mungabe yesomborele niko lakini ngape kaya kopo naona reyabrika buwa kutsebu. Erona minyane niko ikibu wa yetia. Na rungu kate kaya kopo mwako wa kuhi. Sao. Mwaka mutina yesomborele ikabu wa kutsebu.
2: Kutia. Iye ni kestio ngabula ya baba leopa. Makana sondibu ati haa mtu hike chisasa mtu hikane kasai. Meronga sondibu mtu lianga wa hike chisasa na kasai kwa limoekipa ya.
3: Asante. Papale opare ayakasea ya leo.
2: Mwesile nide chiyo. Kwa mboko ono ebute mbo kwanza. Mwere ekipe ambo ya Apollo 11. Ya Apollo 11 nage mboka kundelewa abajwele. Abu shi abashiripika. Nego kwa bebe li hadia iye jendeka hendo adenyo adenyo mkulu owe spol. Nego kwa tuwa enda tuje na iye nati omo wapu omo nani mo omo nati ya mwere iye seleksione. Eho si eyo nari anga ye tuwe. Nabitu mdia tamo na hita yo. Iba kasha nyanda kuru tuwe hita na bitu hunde. Nego tuwe tuwa enda tutu yo mwapolo honde. Tuwa maye elu yuwa buru. Moto wa tatu kipi kakwezi kisangani, na yako kutuwa kanyatu ya machiwa ikinjasa, kwa hivyo kwa hivyo kwa ikinjasa, na yako kutuwa shingatu ya kisangani, na yako kutuwa yunuwa mburu.
3: Natumura, echendasa amoba wa shingagulu sengani?
2: Hapa ya kisangani.
3: Echendasa ya samba wa
2: shingagulu. Kwa hivyo kwa hivyo ya ikinjasa, hivyo kutuwa kile kasayi, ndemo moba tutu kia sita kwa mbili.
3: Ah, sawa. Bo, nire enani ya yue, Apollo 11 yabika siraha yipi sismao kutengare matu na mbukoto wangina kwa kutu tesele kasre katua ni Apollo 11 yabika siraha yipi
2: bo Apollo 11 hili ka chede chipe iti nge chipe nasionali eti umo mpembo
3: ok
2: yabiba kachi ya guwa mchumu avandu hama kala kilambuba nuba shiriki kwa mpera
3: wasi
2: eti na mata shivoka
3: nilu
2: mana kengo kwa kregwa kabuwa tuwavya arbitraje ya tuwavya mambere hii limo magumu etu kapo kera mangume etu kapo kera meti na saha yu etere hii kato nga wana wa polisi donge efeji machi inu kalu uwa lori ya ayere abanduwe sekirite kusubi wako proteje na yu imu wolo mosade mogo wolo na huu wakatu tibitra ya abashwele wakia na mangata wa indisipline haki kipe eche soko zaki na kutu mire eche ne mwari ya wajwele ya mbubo timwa
3: timwa ya mwiki ali mwiki
2: mwolo yo ali yomo soko zaki
3: ok
2: mana ake timo avanduwa wachua wa mana ake nesaa tulomorelio tukafanya madizinyasyo
3: ndiyo
2: awa mamachi amache wa soko zakini ya kane riske inga bulo mwarbisa wabi kudizinyo kwa mache mwenye
3: ote mwenye
2: Nero wa sungeba abilebe kwa mwarbisa reswate uwe beni iyo wa shoki na utwele eno Nami ukamo tonaye goma.
0: Basi ilikuwa tu extreme sikilizaji wale wazee ambao waliweza kufanya mkutano huko Katwa manake ilikuwa mwanzo wa kundi yao ambao wanaita Les Anciens Joueurs de Katwa. Wameweza kuzungumza kwa lugha lakini ndio wameweza kuwafuata na wameweza kufanya mwaka moja tangu walikuwa na hiyo wazo, lakini hiyo siku ya Mungu ilikuwa siku ya kwanza ya kuweza kulance officiellement na waliweza hata kutembea kwenye miguu wakifanya marche de santé na wakamaliza sasa huko kwenye Alpa Job huko Katwa. Nadhani basi wataendelea vizuri na watakuwa na maendeleo na kusaidia hata na vijana wa leo kuwapatia shauri, kwani hao wanakuwa na experience kufatana na michezo ambao walikuwa wakicheza mbele, wakiona tofauti gani kati ya michezo ya zamani na ya leo. Niliweza kuwaidia, niliweza kuwapatia ahadi promise jinsi ndaweza kuwazungumzia kuhusu kombe ya wasichana ambao iliweza kuendeshwa huko Morocco. Ni kwamba iliweza kuisha, ilikuwa hiyo siku ya Mungu na ilikuwa ushindi wa Cameroon mbele ya wale wasichana wa Malawi. ilikuwa goli 3-0, manake Malawi iliweza kuanguka. Na wale ambao manake walikuwa watatu ni Algeria na Morocco ikakuwa ya 4. Morocco ambao iliweza kuandaa hiyo competition ya wasichana. Na timu zote msikizaji, hizo timu 4, Cameroon, Malawi, Maroc, Algeria, wasichana wataweza kushiriki kwenye kombe ya ulimwengu ambayo itaweza kuendeshwa Brazil. Lakini huyu ambaye amekuwa mchezaji msichana bingwa ni Temwa Chawinga wa Malawi, ambaye alikuwa meilleur buteuse, alikuwa na goli 5 na 2 passes decisives. Manake aliweza kuruhusu hata na wengine waweze kucharaza goli, manake onjo passes decisives 2, msikilizaji. Na ni mchezaji wa timu gani? Ni mchezaji wa Malawi. Na mwingine sasa ambaye alikuwa alikuwa naye mchezaji bingo mwingine ni mchezaji toka Morocco. Ni mchezaji toka Cameroon. Cameroon ambaye alikuwa ya kwanza ni mchezaji Monique Ngok, ambaye anacheza kwenye timu ya Washington Spirit. Ni hayo, na wengine ni wengi msikilizaji ambao waliweza kupata zawadi kupitia hiyo competition ya wasichana. DRC haikuweza kuonekana kwenye hiyo competition, kwani ilikuwa ka elimine. Wasichana wa DRC walikuwa ka elimine kwenye hiyo matayarisho, na walipigwaka na timu ya Afrika ya Kusini goli 1-0, manake ilikuwa ka kwenye hiyo round ya kutarisha hiyo competition tour preliminaire. Basi nadhani DRC itaweza kukazana mwaka ambao inakuja, miaka ambayo inakuja, ili siweze tena kukosa kwenye hiyo karamu sagisi wa Leopard wanaume wanafanya vizuri, hata walikuwa kwenye kombe ya ulimwengu Coupe du Monde, na wasichana wasionekane huko. Kwa nini? Sinabidi sasa na wasichana nao wanaonekana, kwani DRC ni inji ya michezo. Na tukimalizia, kabla ya kusoma message ambazo mmeweza kutuandikia, ni kuambia kuhusu wale ambao wanafanya michezo ya vitunga, yani basketball. Wanaume wanaonekana huko Senegal tangu hiyo siku ya pili, na wanaenda tarisha hiyo competition ya ulimwengu, kombe ya ulimwengu ambayo itaweza kuendeshwa huko Qatar. Huko Qatar, huko Doha, msikilizaji. Na wameanza sasa hiyo stage. Na katika hiyo stage, msikilizaji, kutakuwa mechi mbalimbali ambazo tutaweza kuendeshwa mbele ya Angola, Misri, pia Mali. Tarehe 27, 30 huko Senegal. Ni hayo ambayo tumeweza kuwatarishia. Message zenu. Ni msikilizaji ambaye aliweza kutuliza akisema, Sadiki Masinda, goalkeeper wa Nyuki, anakuwa kwenye timu gani? Mpaka hapo anakuwa tu kwenye Etoile du Kivu ya huko Bukavu, ambayo inaendelea kwenye Ligue 1. Haiko kati ya timu ambazo zimeshuka, hayo inabaki kwenye Ligue 1. Haiko saa hiyo DSMP ambayo imeweza kushuka, wala Bukavu Dawa, lakini Etoile du Kivu inakuwa kwenye Ligue 1. Hakuya kuwa ingine habari ambayo ni tofauti kusema kama Sadiki atarudi kwenye Nyuki wala atajelekeza kwenye ingine timu. Mwingine msikilizaji alikuwa akituliza, Chassel Mbemba kwa timu yake mpya aliweza kucheza mechi ya kwanza? Ndiyo, na alicheza kwenye timu ya Al-Diriyad. Voilà. Al-Diriyad ni timu mpya yake Chassel Mbemba. Alipata bahati kucheza kwenye mechi ya kwanza hiyo timu, kwani huko Arabi Saudite championnat imeweza kuanza, hata na huko Spain championnat imeweza kuanza. Chassel Mbemba aliweza kucheza kwenye hiyo mechi, walikuwa akicheza na timu ya Al Ali ya huko huko Arabi Saudite, na Chancel Mbemba aliweza kucheza kwa dakika 77 minute wakaweza kumtosha akakuwa remplacé, lakini timu yake iliweza kushindwa. Maana yake hiyo Al Ahly iliweza kushinda timu ya Chancel Mbemba 77 77 minute wakaweza